0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār mani runā.
4: Esiet sveicināti piektdienas vakarā. Labs vakars visiem šeit. Radio SVH studijā ir Arts Volfs. Un pat es daudz ar daudziem no jums parunājos papļāpā ar Radio SVH LV. Vesels 3 stundas mēs sabijām kopā. Es ceru, ka mēs tikpat labu laiku pavadīsim arī šeit Radio SVH. Vienīgi skatos, ka kalendārs ir jau galda kalendārs jau pārlikts ir uz jūliju. Atlika apakaļ, vēl jau jūnijas. Vēl jau jānoskaidro, kādas populārākās dziesmas ir jūnijā Radio SVH Top 20. Tāpēc arī šeit atrodos, kā vienmēr piektdienas vakaros, Radio SVH Top 20 manā vadībā un jāsāk ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Nu jā, prom šonadēļ ir Jungle ar Carry On. 7 nedēļas sabīžu topā. Arī ideāli pamēt Radio SVH Top 20, viņi bija tikai 2 nedēļas. Nu, kā galīgi nepaveicās grupai ideāli ar vienu dienu. Nu, redzēs, varbūt atgriezīsies, kas zin, varbūt jūlijā viss notiks, varbūt augustā vēl. Pagājušajā nedēļā numur viens. Bija Olivia Rodrigo or Drop Dead. Protams, raidījuma noslēgumā mēs noskaidrosim, kā viņai veiksies, vai būs numur viens, vai tomēr ne. Pirmais jaunums šonadēļ. Jā, tā ir Taylor Swiftā. No Toy Story 5, ja nemaldos. Jā, precīzi, Toy Story 5 soundtracks, skaņu celiņš. Jauns gabals no Taylor Swiftas. I knew you.
2: Jaunums.
1: Numur

0: Nē, nu skaidrs, ka viena Taylor Swift piegans vakarā pilnīgi noteikti derēja. Saka, tu piekrīt, ne? Taylor Swift ar I knew it, I knew you. Pirmais jaunums 20. Pozīcijā ar RSB kā top 20. Un ko tu teikt par šo? Otrais jaunums šonadēļ. Oi, kā mēs izdziedāsimies tūlīt. Es ceru, ka tu esi gatavs. Šipsī pavisam nesen radījis jaunu versiju Zemenēm. Pabīs arī smiltenēs, tad citu līgo laikā arī pavisam nesen. Tur bez incidentiem, cik es saprotu, ja? Nu jā, un otrais jaunums šonadēļ Šipsī ar Zemenes. Gatavojoties Neiken kalnu koncertam. 16. jūnijā Šipsī viesojās pie Madaras Kivkacānas. Reko viņš šai sakarā teica.
1: Mēs arī varam aplūkot, ka Zemenes ir... man šeit ļoti interesants fakts vispār. Zemenes ir viens, nu, vienīgais augs, oga, kurai sēkliņas ir ārpusē, nevis iekšpusē. Tu iedomājies, cik tas ir neparasts vispār gadījums?
2: Mana auga uz terases podā Zemenes, jā, jā. Un es uz viņam tā lūkojās, un jā, tad biju aizdomājusies par šo faktu, bet nu gudreiz netiku, kā tas tā var būt.
1: Jā, jo viņai viss ir tā kā otrādāk, saprot, viņai...
2: Bet garšo pilnīgi
1: iekšējā pasaule ir ārā, ne? Cik, un tāpēc jau arī tā dziesma ir tik kaislīga, es domāju, tāpēc, ka vienkārši, jā, apveceļa, tādēļ sēkliņas ir vienkārši visur.
2: Sējušās.
1: Visu Latviju apsējušas, aputeksnējušas.
2: O, jā, un gal galā sēkliņi jau nekādu robežu nezina.
1: Tiešām, es domāju arī, cik šīs dziesmas rezultātā ir tapuši jauni latviešu paaudze.
2: Un cik vēl taps, jā.
1: Nu jā, tas ir, jā, Zemene ir auglības simbols, pie tā mēs varam palikt.
2: O, lai top. Klau, bet kā tad bija arī Krūmiņi Jāni, tā kad tu sazvanījies pirmo reizi
1: jā,
2: par šo?
1: Jā, Krūmiņi Jānis tur... bija ļoti omalīgs un smaidīgs. Krūmiņi Jānis teica, viņš priecājas par manu zvanu un vispār viņš tā kā pat negribēja neko vairāk dzirdēt. Viņš saka, Jāņčik, viss kārtībā. Un par to es esmu pateicīgs, es ceru, ka es to uzticības mandātu esmu godam nesis un tiešām pats tā kā veidojot arī to skanējumu un meklējot tās jaunās krāsas, es esmu ļoti, ļoti izbaudījis to un arī vēl un vēl atklājis, cik laba un pamatīga šī dziesma ir. Tā ir tiešām tas, tajā ir kaut kāds ļoti patiesis, ļoti tāds dziļš tas smeldzes kods, kurā tāpat laikā ir tā kaislība un tā kaut kas tā kā...
2: Un arī kaut kāds naivums, man šķiet jā, tās skolniecisks tur vēl ir.
1: Jā, kas arī ir, manuprāt, mīlestība vispār ir, manuprāt, tā kā tas naivums ir skaistā daļa mīlestībā, jo tas ir kaut kas tāds, kas nav pamatots nekādos faktos un nekādos praktiskos iemeslos, jo īsta mīlestība ir tāpēc, ka vienkārši tā ir, un tālāk jau mēs atrodam veidus, kā mēs forši varam kopā pastāvēt, kā mēs varam labas lietas izdarīt, mēs varam ģimeni uzbūvēt, bet pamatā mīlestība ir kaut kas, manuprāt, pilnīgi neracionāls, un tas ir tas viss skaistākais tajā.
3: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Nu ko, draugi, dziedam kopā Šipsī Zemenes 19. Pozīcijā.
4: 19. Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Hē, mēs nesīzīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvoši.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Lauks

0: nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc Latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Jūrmalā – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti

0: Pustih šonos jūrmalā. Randevu. Signet banka piedāvā. Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
1: 18. pozīcijā uz leju par 5 pozīcijām, tā ir Bū ar palīgā.
0: Numur 17.
1: Kritums par 2 pozīcijām. Tā ir Linda Lean ar Hold Me Close.
0: 16.
1: Uz leju par 4 vietām DJ Rūt, Dubra un Esmeralda ar Tik daudz ko teikt.
0: 15.
1: Mīnus 8 pozīcijas, tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Alex Warren ar Fever Dream.
0: Numur 14.
1: 14. vietā 5 vietas uz augšu, Prāta vētra un Messer, kur ir tā jūra?
0: 13.
1: Plus 1 pozīcija. Olivia Rodrigo ar The Cure.
0: 12.
1: Saulaik bijuši numur 1. Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Mīras 2 pozīcijas šodien attiecīgi 12. vieta.
0: Numur 11.
1: Not a noun but a verb. Mīnus 3 pozīcijas ārā no 1. desmitnieka. 11. vietā ir Shipsy. Tā nu kāpjam iekšā pirmajā desmitniekā. 6 vietas uz augšu. 10. pozīcijā Chris Noah ar mīļākie bērni.

0: KSK vom šajā nedēļā plus 11 pozīcijas Temper City Self Aware.
1: Radio SVH Top 20. Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija kiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: numur 8.
1: Atkal iekāpis iekšā pirmajā desmitniekā, 8. pozīcijā, plus 3 pozīcijas šonadēļ, Summer un Potential.

0: 20.
1: Hei, čau, te medī blauki.
2: Medī blauki.
1: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SPH ir tas, ko es klausos.
0: Septītā.

0: Rolands Čejeb medību lauki, šonadēļ mīnus 3 pozīcijas, attiecīgi 7. vietā ar miera pīpe, 6. pozīcijā mīnus 4 pozīcijas, Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Radio SVH Top 20.

0: tik uz augšu, tik uz augšu. Šonadēļ jau 5. pozīcijā, tātad plus 4 pozīcijas. Chemical Brothers ar Go. 4. vietā mīnus 1 pozīcija Sam Smenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Radio SVH.

0: pirmā trīnieka mīnus viena pozīcija Sam Spenders, Olivia Dean ar Rain Me In, attiecīgi ceturtā vieta šonadēļ.
1: Top 20.
2: This is Michael Stipe of R.E.M. and you're listening to SVH.
1: Top 20. Pirmais trīnieks.
3: Čau, mani sauc Dons un tu klausies radio SVH.
1: Numur 3.
0: Esam pirmajā trīniekā. Dons ir nokļuvis trešajā pozīcijā uz augšu par divām pozīcijām ar dziesmu Debesjums.

0: Sa Bjornaka albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tā ir Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Pagājušo nedēļu numur viens, šonedēļ otrajā pozīcijā.
1: Top 20. Jūs sakat kroko? Es saku deals.
2: Kroko!
1: Deals! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies

0: servisa tīklā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
3: Uz augšu pāri sešām pozīcijām Kris Noir, mīļākie bērni.
2: Deviņi.
3: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 11 pozīcijas Temper City ar Self Aware.
2: Numur 8.
3: Uz augšu par trīs pozīcijām Summer un Potential.
2: 7. vieta.
3: Mīnus 3 pozīcijas Rolands Če Medību laukī ar Miera pīpēm.
2: 6.
3: Mīnus 4 pozīcijas uz 6. noslīdējis Lady Gaga Shape of a Woman.
2: Numur 5.
3: Uz augšu par 4 pozīcijām The Chemical Brothers ar Go.
2: 4. vieta.
3: Ārā no pirmā trīnieka mīnus 1 pozīcija Sam Smenders un Olivia Dean ar Raylien.
2: Numur 3.
3: Plus 2 pozīcijas Dons un Debes jums.
2: 2. vieta.
3: Olivia Rodrigo. No pagājušās nedēļas pirmās pozīcijas šonadēļ uz 2. pozīciju noslīdējis ar Drop Dead.

0: un tagad jānoskaidro, kas tad ir numur viens Rādio SVH Top 20 un pirmo reizi pirmajā pozīcijā Rādio SVH Top 20 tikāši sakama un muzīka ar tu zini man no galvas. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Rādio SVH.
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikāši sakama un tu klausies Rādio

0: piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
3: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām beidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Hakeris, kas īstenoja kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu, sagaida vairāk nekā 600 000 eiro. Tā izriet no kiberdrošības eksperta Elvija Strazdiņa YouTube kontā publiskotās informācijas. Viņš skaidrojas, ka juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies kompānijā un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros tas ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, hakeris ir aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš personīgi esot to izdarījis un noskaidrojis, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina pagājušā gada pārskatā pieejamā informācija, pērn Latvijas valsts mežu kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljoni eiro. Kompānija gan jau iepriekš pauda, ka neplāno nekādos apstākļos maksāt kādu izpirkuma maksu vai ko tam līdzīgu, kā arī to, ka visiem failiem, kas glabājas tā informācijas tehnoloģiju sistēmās, ir rezerves kopijas. Strazdiņš iepriekš Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību un esot atstājis uz serveriem arī ļaunatūru. Pēc Panorāmas vēstītā hakeris ir ne tikai nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas. Zviedrijas dienvidos Esterlenē vakar izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT vēstīja, ka izklaides parks bija sagatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un garāmejošai cilvēku grupai trāpīja krītošas tā daļas. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi. Savukārt valsts austrumos Saksijā tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā, valsts rietumos esošajā Slubicē, reģistrēti 40,5 grādu, kas ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka kopš 21. jūnija saistībā ar karstuma vilni mirušo skaits Eiropā ir par vairāk nekā 1300 lielāks nekā ierasts. Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudas spēlē ar rezultātu 77-87 piekāpās Gruzijas valsts vienībai. Mājinieku labā 18 punktus guva komandas kapteinis Rihards Lomašs, bet pa 13 Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Bet Kanādas futbola izlase vakar Inglvudā kā pirmā iekļuva pasaules kausa fināla turnīra 8-daļfinālā. Vienai no turnīra Rīgā kotājiem uzvaras vārtus izdevās gūt kompensācijas laikā un ar 1-0 uzvarēt Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt! Es gribētu visu sveicināt, esiet sveicināti tropiskajā Latvijā!
4: Jā, kaut kas tajā visā ietekt, mēs sajūtam tos īstos karstumus.
3: Jā.
4: Karsti. Bet sveicināt arī parastajā 29. jūnijā, vienkāršajā jūnijā, te jau noslēdzošajā dienā. Lūk, šodien un rītdien mēs atrodamies no pirmā vasaras mēneša, kas ir nesis gana daudz pārsteigums. Foršs piedzīvojums noteikti arī to pašu karstumu izliet, izmērcējis mūs arī.
3: Augstumu arī.
4: Visu kaut ko. Tik piesātināts tas jūnijs ir bijis. Nu, fantastiski.
3: Jā, es tieši braucu domāju uzjautāt, kurš vēl vakar negulēja? Kails zvaigznītē.
4: Zvaigznītē, jā. Nesis ķermeņiem nesiskaroties, tu tā domāji.
3: Tas jā.
4: Tas zīga, obligāti.
3: Tā pasaka, labi nakti, nedaudz piesos reizi, tā kā nav iespējama.
4: Jā, nekāda apķeršana vai paņemšana līkumiņā nav iespējama. Jā, bet es vienkārši, kad tu teici par to zvaigznītu un prasīju vēl UFO vai UFO, ja gulēja zvaigznītē, es domāju, kur jūs tajā brīdī izžmiedzat savas sievas, vai viņas tur pierojās sienai, vai kaut kur tur aiziet citu istabu.
3: Man sieva bija apsakusies. Es vienkārši
4: Man arī līdzīgi, man arī vajag bišķiņu vispār ausī, tā kā mazliet, tā kā kaut kas nosakt laikam.
3: Es ik pa laikam gāju samitrināt savu ķermeni, un tad gūlos zvaigznītē.
4: Ā, nu varbūt kādam vēl ir kaut kāda tāda forša ieteikuma, ko darīt, un metodas, ko darīt apstākļos, kad tev ir riktīgi karsti, bet tu gribi kārtīgi izgulēt. Es ceru, ka jūs to esat paveikuši šajā naktī, izgulējušies, un gatavi jaunai darba nedēļai, sākot ar jau var šo pirmdienu jauno darba dienu. Tu arī atgriezies no tāda ilgāka ceļojuma?
3: Ilgāk jau ne, nu piecas dienas, un zini, man šķita, ka, nav jau problēmas satikt savējos, ja? Nu, latviešu satikt ārpus Latvijas. Jā. Nu, es biju, nekur tālu nebija, es biju tepat pie Krakovas, es biju Polijā, es biju aizbraucis uz atrakciju parku ar ģimeni un ar vēl vienu ģimeni. Un tad tu eji un tu skaties, tik daudz tie latviešu numuri ir, nu, tajā pārkingā stāv, ja, tur visi tur novietojuši automašīnas, un pat vienā tajā, tieši tajā, nu, tajā ciematā iekšā, un tad tur jau jūti, ka līgošana būs, jo mēs tieši uz līgo
4: jā,
3: bijām.
4: Jā.
3: Un tad eji pa to pārku, visu laiku sveiki, un tu visu laiku sveicinās viens ar otru, visi, un tu dziedi tik daudz latviešu, man likās, ka mēs nākam no kādas milzīgas valsts, kur mēs esam miljoniem iedzīvotāji.
4: Nu tā
3: un,
4: tad,
3: kad mēs esam izplatušies, esam visur.
4: Lai bet, poļi tā domā.
3: Lai domā, jā.
4: Lai tie poļi tā domā, ka tie latvieši ir visur.
3: Viņi domās, kas te notiek, vai te viņi tik daudz bija? Izrādās, nē, pusi Latvijas aizbrauc uz Tatriem, uz Zakupānu, svinēt kalnos. Es beigās, ka jūs ļoti daudz pazīstamies sūt.
4: Tā varbūt, jā.
3: No tā bija, jā.
4: Visā pasaulē cilvēki atpūtušies galā sanāca diezgan garas brīvdienas, ja paņēma to 25. brīvu, bet nu tagad gan, es domāju, liela daļa atpakaļ, jā. Nu kas jau atvaļinājumos, tie atvaļinājumos.
3: Nu tas,
4: bet,
3: jā. Un liels paldies visiem, kas atnāca uz Alūksnē, uz koncertu, bija tik skaisti, satriecoši skaisti, jo pie jums tur Alūksnē ir
4: tas gan. Es
3: grūti bija aizbraukt prom.
4: Skatījos to sociālajos tīklos un arī priecājos, cik ļoti pasakaidrs skaistums, jā. Tās pilsētas patiesībā brauc, kur gribi Latvijā, tik skaisti ir sapcējušās. Madonā arī atklāja svinīgi mīlestības graviņu. Un daudzās pilsētās bijuši jau pilsētas
3: mīlestības svēti. Graviņa?
4: Mhm.
3: Izklausās pēc...
4: Tad tev ir jāaizdrauc.
3: Man ir jāaizdrauc, jā. Es...
4: Tu par mīlestības graviņu sauc kādu konkrētu vietu. Ok, es jau tas nebiju padomāt, bet šis izklausās lieliski. Labrīt!
3: Labrīt!
4: Vai, mūsu maziem
3: mīlestības.
4: Mostieties. Mīlestības graviņas. Jā, un no mīlestības pauguri. Mīlestības kalni.
3: Jā, Normunds raksta, Naurim dubultā dzīve. Divas ģimenes.
4: Es teicu, bija ģimene un vēl bija ģimene. Ar abām ģimenēm bija izbraucis.
3: Nu, es beidzot iepazīstināju.
4: Savas sievietes.
3: Un bērns. Nu, ir sajūta, ka mēs esam kūrējumi.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
2: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Oi, jāmācās no jauna strādāt. Abi divi pavadījuši labas atvaļinājumas garas. Es šonakt, starp citu, redzēju sapnī, ka es uzsāku darbu ugunsdzēsējos. Tādā komandā ar labākajām draudzinēm savām bērnības. Mēs tā kā...
2: Visas kopā?
1: Jā, mēs bijām ugunsdzēsēji tā kā sieviešu vienība. Un es atceros, mēs bijām aizvedījušas vienu maiņu. Es gan no tās maiņas daudz ko neatceros, bet es atceros, ka gāja ļoti labi. Un mēs tagad ejam mājās un pārģērbjamies. Un gatavojamies nākamajai maiņai, un mums jau pasaka, kad būs nākama maiņa. Un tad es zvanu kaut kam, lai pateiktu, ka visu varšas tagad strādāja ugunsdzēsējs, un man prasa, ar rādio vairs ne? Kādā rādio? Un tad pēkšņi man sāk tīties atpakaļ filma par to, ka es vispār strādāju rādio, un es meitenēm saku, meitenes, man ļoti žēl, mēs jau maiņas sadalījušas. Es saku, meitenes, bet es vispār ļoti gribu strādāt tajā rādio.
2: Viņas uzreiz pani, kā kārta bez galvenā šļūcējas.
1: Jā, bet kā? Tad mēs taču sarunājam, tas bija mūsu sapnis strādāt ugunsdzēsējs. Es to meitenes, varbūt es brīvprātīgi varu nākt reizi nedēļā, kad man brīvāk pa brīvdienām kaut vai piedodēt ļoti, es gribu strādāt rādio. Un tad man bija tāda, un es iedomājos tos visus jauniešus, kam šobrīd ir jābeidzās vidusskolas un jāmeklē savus nākotnes ceļus un arī pamatskolas beidzot, ja izvēloties vidusskolu vai profesionālo izglītību, tu izvēlē savu nākotnes ceļu un varbūt šitā jūs ar draudzinājumu bijāt norunājuši, ka jūs visus iesiet uz šuvējiem un tad pēkšņi tevi uzņem jau sabiedriskajās attiecībās vai ekonomistos un tev ir tā izvēle, tie divi ceļi, es iedomājos, cik tas ir šausmīgi grūti.
2: Bet tas viss bija tev sapnī?
1: Es tagad par to domāju. Jo augst, vidusskola beidzot man tieši šādi bija. Mēs ar labāko draudzinu atbraucām uz Rīgu. Mūs jau it kā uzņem vienā augstskolā. Es jau esmu samaksājusi. Un braucot mājās, mēs abas divas stopējām mājās. Man pazmana no augstskolas, Vidzemes augstskolas un pasaka, ka es no rezervistiem esmu tikusi Vidzemes augstskolā. Un man ir trīs dienas laika, lai izvēlētos, vai ir labāko draudzinu nākt te uz Rīgu un studētu vai ietu uz Valmieru. Un
2: Valmieru,
1: forši. Tas bija visdrausmīgākais trīs dienas manā mūžā. Jūs Valmieru.
2: Valmieru?
1: Jā.
2: Draudzene palika Rīgā.
1: Draudzene palika Rīgā.
2: Un tā, jūs vēl esat draudzenes?
1: Mēs vēl esam draudzenes, jā, bet tas dzīves ceļa izvēlēties. Jā, viens dzīves ceļa izvēlēties. Es sveicu visus, kas aizvadītajā nedēļas nogalē beidzu kādu skoliņu un kļuvu par absolventiem. Un tagad ir liela krustceļa priekšā. Laimīgi tie, kas jau izvēlējušies savu nākamo dzīves ceļu. Un sūtu visu labākās domas un labu vēlējumus tiem, kas šobrīd vēl izvēlās. Bet nu mums jāizvēlās, vienu jau var kompozīciju sadaļai, vienu jau var. Rubrika.
2: Jā.
1: Rubrika, kas jau arī sirdī tuva.
2: Šis skaņdarbs ir bijis vienu jau var, man šķiet, nu gandrīz pirms gada, jā, pašā sākumā, viens no pirmajiem skaņdarbiem. Un kādēļ šis skaņdarbs atkārtojās, jo es patiesi sajūtu šo sievietes dominanci, jā, ģimenē. Šajā ceļojumā.
1: Aha.
2: Un arī, nē, bet nē, jāsaka godīgi, nu, sieva, nu, tā paņēma tādu, nu, kā
1: paņēma saka, uz sevi,
2: jā, vairāk, visādi, un es absolūti ļāvās, un tā teica, es gribu, lai tu atpūties, es visu braukšu,
1: cik
2: es arī,
1: skaist.
2: Un tā arī bija, un pat vedot visiem koncertiem, visiem pasaulē, tā kā atbraucām uz Rīgu.
1: Jā, vakar man tieši vīrs arī teica, tā vienā brīdī, senat, tu neesi novērojis šajā pēdējā laikā tādu dīvainu, tā kā tendenci, ka tu zini labāk? Es tā, nē. Es vienmēr zinu labāk. Tas pēdējā laikā varbūt tu to esi pamanījis, bet viņš tā, nu šito vajadzētu tā kā mazliet piebremzēt ar to savu. Es zinu labāk.
2: Jā.
1: Tāds diezgan, redzi, kādam vīram kaitina, kādam patīk, kāds izbauda.
2: Nu, es izbaudīju, un tā kā man arī, kā es saku, klausi mani. Es saku, labi. Es saku, un visu laiku tu nepaklausi. Viņš saka, paņem cēpuru. Es saku, nu nevajadzēs man. Un aizvien, un to vās, ka vajadzēja cēpuru paņem. Un es teiktu, vienkārši tas pasāds, vienkārši klausi.
1: Jā.
2: Vienkārši klausi. Un zini ko? Nu labi, es tagad klausu, bet vai ir kaut kas? Nu ne, ir ideāli.
1: Ir ideāli.
2: Paklausi, jā.
1: Paklausiet sievietē.
2: Šo dominātību.
1: Lai sieviet dominē. Vismaz vienu jau var kontekstā.
2: Labrīt.
1: Labrīt.
2: Lai tās sievietes turpina dominēt.

0: Skenders, vai jūs jūtāt, kad nu jau ir pārņēmusi sieviete? Kad dzied sieviete?
1: Cilvēks vairs nedzied.
0: Cilvēku neklausa.
1: Cilvēku neklausa.
2: Sieviete, ģimene, domine.
0: Oi, skaisti!
3: Oi.
4: Kas tu tas tāds? Vienu jau var.
1: Ai, skaisti, skaisti, brīdzīgi. Prieks atgriezties šajā rubrikā. Viss prieks jūs atkal sastapt. Un pēc brīža jau arī rīta fiksēšu sveiciet. Sen nedzirdētāji.
0: Vai, ļoti nav. Nu, ķēsimies klāt pie klavierēm.
3: Varbūt man jāspēlē klavieres, kamēr sieviete dominē.
0: Kamēr es atcerēšos, kā tie pirksti kustās pa tiem tausiem.
3: Tā kā es izliksimies, ka tā ir improvizācija.

0: 7:35 minūtes.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts novest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Ir viņš rīta fiksēšanas sveiciens, rubrika, kuras laikā jūs varat kādu pasveicināt, ja kāds jums ir mīļš, tuvs, nu, vispār interesē kā cilvēks, vai arī vienkārši gribat pasveicināt. Nav nekādu ierobežojumu. 2733 9933.
2: Mums nav ierobežojumu.
1: Es ieslēdzu klavieri.
2: Jā.
1: Tādā ziņā. Es domāju. Izklausies kā Marhilēvičs. Goda vārds kā Marhilēvičs pirmajos gados. Mūzikas skolas pirmajos gados.
2: Pirmajā klasītē. Es biju prīstā kā Marhils.
1: Marhils pirmajā solfeģo.
2: Tā viņš apmēram izlāk.
1: Iedot pa do.
2: Te pa do.
1: Nav paklusu tā klavēra, es neko nevaru darīt. Es tev godīgi pateikšu, es neko nevaru
2: darīt. Pagriez vēl bišķiet.
1: Nu, šitā?
2: Jā.
1: Vēl daļas, lai pastūzi man neizsit.
2: Jā.
1: Tā, rīta fiksēs sveiciens. Es sāksim ar džinglu.
2: Jā.
3: Rīta fiksēs sveiciens, ir šeit beidzot noknis.
1: Jānis sveicina Jurģi jubilējā.
3: Jurģi, oh yeah.
1: Tu pats

0: a já s majízy. Neizej pēc piena pārāk ilgi.
1: Sveiciens un izstrība visiem, kuriem jāstrādā ārā no pēčām.
0: O, sveiciens āras strādājošiem cilvēkiem.
1: Jā.
0: Lūdzu, neuzkarstiet.
1: Lai labais rītiņš gribētos ātro sveicienu. Es atvedos ātro fikso, draudzi.
0: Lūdzu, tā vēl. Fikso.
2: Kā mēs rakstam sveicienus, atceraties pareizu formu, pieteikums, izstirzājums, tad tam ir paskaidrojiet, kāpēc, un tad beigās sveicien.
1: Ok, labi, tad rīta fiksēs sveiciens.

0: sveicina mammu. Lai manai mammai ir laba diena, Kalvi. Lai tavai mammai ir laba diena.
1: Mā, atkal logās vaizdes vēlo.
0: Spulgo.
1: Mā, atkal logā pēlēks vakars blā.
2: Jā, beidzam.
0: Sveicien.
1: Mā.
2: Jā.
0: Nā,
1: dziedi vēl. Vēlreiz supļāti
0: sveiciens māsai Sanai. Ceru, tu kumā nesnieg. Sveicin, Arvis.
3: Saņa, ka mēs tu necēl. Tev zvanā. A, kas māsa vai brālis?
0: Brālis, Arvis.
3: Brālis, tak tev zvanā.
0: Un nirgājoties prasa, cer, ka tu kumā nesnieg.
2: Kā jau pierasts, 29. jūnijā.
0: Jā, ķircin māšēli, Arvis. No ārzemēm raksta. Labi, tas laikam viss jau viss sakarsā.
3: Tas laikam jau viss.
0: Next song for everyone.
2: Polo Nutini.
0: Jā, Polo Nutini. Nākamā dziesma visiem. Visiem, kam šodien īpaši diena.
2: Pauļuk, uzdzied. Uzdzied, Pauļuk.
0: Pauļam vārdu dienu, tāpēc liekam.

0: jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
1: Zemās cenas spīd spoži! Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pār stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Pasaules čempionāts blokus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
6: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris silā.
5: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris sila sociālo tīklu profilos.
7: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna tirgū. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: Mēs jums jau pašā rīta agrumā prasījām, jums, kādi jums ir paņēmieni, no tie pieši pirms tās gulētiešanas?
1: Jā, kā vēldzēties.
0: Mums iesūtīja variantu, kad jāiet ir iekšā, jāiet iekšā, jāiet karstā dušā pirms mīļa.
1: Jā, arī mēs variants.
0: Es pretēji izdarīju.
1: Karstā dušā tā
0: kaut ko? Es tikai vēsā.
1: Nu jā.
0: Kāpēc? Nu labi, es saprotu ideju.
1: Jā, kaut kāda termoregulācija tur ir droši vien ir.
0: Tā kā, tāpat kā jādzer laikam silta tēja arī.
1: Nu kaut ko tur iekšā, tad tā vielmaiņa tur...
0: Nu, ko domājies par vielmaiņām?
1: Ko mēs? Nē, es domāju, ka tā vielmaiņa mēģinās... Nē, tad ķermenis atdzisīs līdz tajai attiecīgai temperatūrai un tik daudz nepatērēs svīstot, jo viņš jau būs tajā temperatūrā.
0: Es atkal domāju, ja tur ir tik uzkarsējies, ķermenis mēģina atdzisēt, un viņš sāka atdzisēšanas procesu, jā. Ai, ja tu esi ritīgi atsildējis to ķermeni, viņš grib viņu uzsildīt, un tad tas sanāk dubultā. Tur,
1: nu, interesanti ķermenis dara. Bet Signija uzrakstīja šitādu ideju, manuprāt, ļoti labi. Dzīvnieku veikalos ir atvēsinošie paladziņi.
0: Ir barība.
1: Aizēj sēdi. Sēdies, tad izskar mēli un atdzisējies.
0: Jā.
1: Kā dzīvnieks. Nē, bet ir atvēsinošie paladziņi ar vēsu želeju iekšā. Viņi esot nopirkusi vairākus un palikusi zem palaga. Un reāli, labi un vēsu iesot gulēt. Lifehack!
0: O, baigi interesanti. Tā. Bet pagaidi, vienkārši tos paladziņus saklāja,
1: jā? Jā, ar to atvēsinošo želeju zem sava paladziņa.
0: Baigi labi.
1: Interesants vai nepiegājis?
0: Nē, nu jo, es nebiju tādu...
1: A, tu zināji,
0: nu, paldies!
1: Nu, paldies tagad. Ja, Signī, tu mums būsi piečuka reizi, un mēs tagad vairāk iesim uz šiem veikaliem un prasīsim beigā, pēc atveicinošiem želejas paklājiņiem, un pārdevēja teiks, ka jūs esat kaut kādi idioti.
0: Pasties, vai Signī neieteica konkrēti šo veikalu? Varbūt viņi ir saimnieci šī veikala.
1: Varbūt
0: vienkārši tādu paladziņu nepērk.
1: Varbūt tādu paladziņu nemaz nav, viņi grib mums vienkārši izjokot, iznarot, vai mēs ejam kā duraki.
0: Mēs ar grupu, visi grupu, braucam tagad spēlēt kaut kur kādu koncertu un zināt, kad, nu, kad paliksim panākt un tomēr jau piesaidīsim to vakaru. Un lai vieglāk tas vakars, esam baigi teikt salasījušies, nu, ka elektrolīti jādzer ir, zini?
1: Jā.
0: Nu, es atūdeņoju, zini, kā
1: pēc
0: tiem dzērieni. Un mēs tagad, bet mēs nevis ejam visi kopā, bet katrs iet savā laikā, un mēs esam iebraukuši iekšā šokolādē, Siguldā, veikalā. Kāds ir pārtiks veikalā, kāds, nu, un visu laiku ik pa vienam, kāds to mums iet pieci, ne seši, ar visu, kāds iet tieši pa vienam aptiekā un prasa elektrolītus.
1: Viņi saka, ko?
0: Tas ievies beigās domāju, ka mēs viņus reāli čakarē.
1: Nē, jūs nečakarē. Bet pagaidi, bet viņiem tāda nemaz nav, ja viņi zvana savai saimniecei un saka, klausieties.
0: Kas ir tiem elektrolītiem?
1: Kas ar elektrolītiem?
0: Viņi tā saka, bet jo elektrolītis dzer īstenībā pēc tam, kad tur ir bijis, nu, kad tev ir bijis...
1: Minerāļu zudums.
0: Nu jā, nu tad, kad ir īpaši, tad, kad ir bijis vēders griezis un kad tu esi attīrījies tā, un tad viņus dzer.
1: Nu viņus jā.
0: Viņi domā, ka nāks
1: bet tagad tevis dēļ un jūs grupas dzīļu vielas dēļ.
0: Nu, Siguldā vairs
1: nav elektrolīti. Siguldā ir kaste pasūtīta un stāv kopš tiem laikiem, un neviens vairs nepērk. Bet tad bija viens vienīgs pieplūdums vienā dienā, pieci cilvēku pieplūdums, mākslīgais. Mākslīgo tirgu jūs radījāt.
0: Bet tā dāma, viņa tā ritīgi smaidi, jau, ka es arī prasu tos elektrolītus.
1: Jā, ļaujiet minēt.
0: Kas jums ir ar tiem? Viņa reāli godīgi teica, kas jums ir ar tiem?
1: Uzsēdušie.
0: Kas jūs esat kāds trešais cilvēks,
1: pēc tam nāca vēl ceturtais,
0: piektais, sastais. Jā, nu, labi.
1: Jā.
0: What's up? Kas notiek?
1: Kas notiek?
0: Četras non-blondes. For non-blondes. Kā tas ir domāt?
1: Kā?
0: Kā?
1: Domāju, laba dzīves. Varētu vadējot tādu lēno deju tagad. Varbūt izklausās muļķīgi pašā rītā, kad man tādas sasvīdušas un mazliet lipīgi dejot. Bet tu paņemiet paladziņu pa vidu vai
0: tu apkār? Tu gēlu. Gēlu paladziņu.
1: Gēlu pa paladziņu. Vidu.
0: Slīdat viens. Slīdat viens no otru.
1: Viens ar garotu. Ai, cik kolosā.
0: Paslidināties jau
1: forši. Pašā rītā gramiņā.
0: Jā. Un dodamies uz mīlas grāvu.
1: Oh, yeah. Mīlestības grāviņu.
0: Grāviņu.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Hakeris, kas īstenoja kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu, sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tā izriet no kiberdrošības eksperta Elvija Strazdiņa YouTube kontā publiskotās informācijas. Viņš skaidrojas, ka juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies kompānijā un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros tas ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, hakeris ir aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš personīgi esot to izdarījis un noskaidrojis, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina pagājušā gada pārskatā pieejamā informācija, pērn Latvijas valsts mežu kopējie ieņēmumi bija 608,6 miljoni eiro. Strazdiņš iepriekš Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību un esot atstājis uz tā serveriem arī ļaunatūru. Pēc Panorāmas vēstītā hakeris ir nevien nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1450, tā vakar paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Savukārt saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad ir pagājušas, ir laiks, kurā ir cerības atrast izdzīvojušos. Sestdien izglābti 33 cilvēki. Pazemes grūdienu rezultātā cietušas 774 ēkas, no kurām 189 ir pilnībā sagruvušas. Zviedrijas dienvidos Esterlenē vakar izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām, un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT ziņoja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un krītošas tā daļa strāpīja garāmejošai cilvēku grupai. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi, savukārt Saksijā tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā valsts rietumos esošajā Slubicē reģistrēti 40,5 grādi, kas ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudas spēlē ar 77-87 piekāpās Grūzijas valsts vienībai. Mājinieku labā 18 punktus guva komandas kapteinis Rihards Lomašs, bet pa 13 Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Bet Kanādas futbola izlase vakar kā pirmā iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā. Vieni no turnīra rīkotājiem uzvaras vārtus guva kompensācijas laikā un ar 1-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, ko, mīļie draugi, pienācis laiks šīs nedēļas konkursām, patiesībai mēli, pilnīgs jaunums, pilnīgs svaiguts, neskārts konkursiņš, bet to spēlējam sadarbībā ar vietējo banku Signet Banku un grupu Prāta Vētra, kas aicina pārbaudīt, cik labi pazīstat vienu no iemīļotākajām Latvijas grupām, nu, un pirms koncertūras, pirmās dienas tūres, grandiozā noslēguma koncerta Liepājā, 18. jūlijā, mēs aicinām jūs doties tādā muzikālā ceļojumā cauri vairāk nekā 30 gadiem Prāta Vētras vēsturē.
2: Jā, atbild uz jautājumiem par Prāta Vētras spilgtākajiem notikumiem, dziesmām un aizraujošākajiem faktiem. Pārbaud savu zināšanas un tiec pie īpašām, jā, tiec
1: īpašām balvām. Jā, pareizās atbildes. Patiesībai meli, konkursā pareizās atbildes var atnest pat tiešām īpašu balvu. Signet Banka konkursu uzvarētājiem dāvinās grupas Prāta Vētra vinila plati, pūķa lietošanas instrukcija ar grupas autogrāfiem, kā arī maisiņu un zeķes ar Prāta Vētras simboliku. Lai arī kur jūs ietu, kājas būs siltas, kas galu galā galvenais, vai ne?
2: Tas tā ir.
1: Spēlē patiesībai meli, noteikumi nemainīgi. Es nolasīšu jums trīs faktus šajā gadījumā par grupu Prāta Vētra. Faniem varbūt būs ilggadējiem vieglāk, citiem varbūt būs sarežģītāk, bet jebkurā gadījumā jums jāsūta mums uz 273-39933.
2: WhatsAppā,
1: trīs burti P vai M atbilstoši katra apgalvojuma pareizumam vai melīgumam. Nu, tu esi gatavs?
2: Es esmu gatavs arī spēlēt, rekur mums ir atsūtīti jau pirmie varianti.
1: Jā?
2: Jā.
1: Interesanti. Nu, pagaidām es gan neesmu nolasījis, tad redzēsim vai sakatīs. Tad pirmais apgalvojums, lūk kāds no manas puses. Grupa Prāta Vētra tika dibināta 1991. Gadā. Nolasīts.
2: Jā.
1: Otrais. Dibināšanas brīdī, lai arī kurā gadā dibināja grupu, bet tajā brīdī grupas dalībniekiem bija 14 gadi. 14 gadi.
2: Labi.
1: Nu, un grupas pirmā studijas albuma nosaukums ir Vairāk nekā skaļi.
2: Pirmais
1: albums. Vairāk nekā skaļi. tu neesi laikam klasiskais fans, teiksi
2: nē,
1: tā.
2: Nē, es laikam neesmu.
1: Nu, tad sūtiet, draugi, bet es kaut neatkārtošu šos te sevis sacītos apgalvojumus, bet es redzu, ka daudziem tas nav radījis nekādas problēmas.
2: Jā, tur ir pareizais atbildes.
1: Bet te daudzi arī ir stipri aizgājuši garā.
2: Man ir, es laikam esmu viens no tiem. Kaut ko sarakstīt savu versiju, bet...
1: Nu,
2: skolotāji!
1: Jā, lūdzu! Nu,
2: kad varēs izlabot?
1: Jau uzreiz vēl darbiņš nav nodots, jau labot nāc.
2: Nu jā, es nesagatavojos.
1: Nu nekas.
2: Labi, bet malači ir tik daudz sūta dažādās versijās vēl pie tam.
1: Jā, Aivo piemēram... Nē, Aivo nav viss pareizi piedot. Gadīs pateicu, ka Aivo ir pareizi. Nu, es jau ķeros pie labošanas, protams. Re, kur Rolandam ir pareizi.
2: Jā?
1: Jā.
2: Man tad ir pareizi, tāpēc es skatījos, ka nevienam nebija tā kā Rolandam.
1: Jā, ļoti daudz. Arī, ka nāk jau
2: arī pareizi. Armandam arī
1: Evelīna.
2: Pareizi.
1: Pagaidi, Evelīna. Nē, Evelīnai nav. Armandam ir pareizi, jā.
2: Tad es tomēr zinu. Tad es labi zinu.
1: Nu, šis nebija viegli.
2: Atceros, kā mēs ar māmu braucām uz Prāta Vētras koncertiem, ka es biju galīgi jauns.
1: Nu.
2: Uz visiem uz viņu koncertiem, ka viņi vēl nebija
1: Lindai
2: tik super populāri.
1: Nu.
2: Pa Latviju braucām. Mamai ļoti patika grupa, mēs braucām klausīties viņus.
1: Pēčam pareizi. Mamai vairs nepatīk grupa.
2: Un, patīk.
1: Tad sūti mamai, lai piedalās, iespējams,
2: jā,
1: laimēs.
2: Jā. Un atceros, ka visu laiku skanēja, zin, ko uzliksim Prāta Vētras dziesmu.
1: Nu, uzliekam, kas mums ko neuzlika? Bet tu redzi, tu tagad strādā radio, tagad ir pavisam citi laiki.
2: Kas? Es gribēju vienu konkrētu dziesmu.
1: Nu, kā bija tā, ka
2: galvā tikai sievietes,
1: nedarbi un mīlas valsts.
2: Vai jūs valsts pagadījies un kur ne? Kā tev liekas, vai man piestā? A, kā saucās tā dziesa?
1: Lai es pakreisi tā, ka prieks.
2: Kā būs?
1: Bet, ja godīgi, man liekas, es neesmu
2: pasīstais. Esmu ir nekas. Kā saucās?
1: Tas nevarētu būt no Šveika? Tu domā, ka no kāda albuma?
2: Man šī dziesma, es atceros, mamma vienmēr teica, siekā pašināšu šo, un šo tik dziedāju. Tā nu, mums nepalīdz.
1: Neviens nepalīdz atcerēties.
2: Labi, uzliksim. Tad uzliksim. Mums ir tik daudz dziesmas no prāta vētas, ko lai liek.
1: Tad sūti, kas... Sūti, kā raksti, kā ir. Man patīk, ka dažās atbildēs parādās Māris Mihelsons, piemēram.
2: Jā, es arī. Jā, tas jānošveika, tas ir.
1: Tas ir nošveika.
2: Ai, nu, kam man gribas, to es atradīšu. Nu, kaut ko pastāsti jau.
1: Galvā tikai sievietes no albumas, tad divām saulēm. Tā mums raksta Māra.
2: Galvā, jā.
1: Galvā. Mēģinu meklēt pēc galvā.
2: Galvā.
1: Tikmēr var apstiprināt, ka Elita ir iesūtījusi pareizu atbildi. Un Kristīnai arī ir pareizi. Visus jau pareizi, es nenāsaukšu. Nē, ātrumā ņirb garām. Acīm redzot, kaut kas jums ir sarežģīts dzīvi attiecībā uz tiem apgalvojumiem. Bet nu tādi man ir iedot.
2: Jā.
1: Tādi man ir iedot. Es uzskatu, ka...
2: O!
3: Rīdi! Kas tad tie ir? Tie ir trādi!
4: Un kas jūs esat?
1: Mēs?
4: Labrīt!
2: Nu, tu līdz arī klausīs, mēs atradu.
1: Tā mīļākā prāta vētras dziesa.
2: Nu, tā sanāk. Jā, tā sanāk. Nu, vairāk jau tās atmiņas ar šo dziesmu. Pagaid, tu līdz te man izies viens process cauri, un tad arī jāizies.
1: Bet jūs tikmēr turpiniet, draugi. 2733-9933 balva tiešām fenomenāla.
2: Starp divām saulēm. Jā, no albumu starp divām saulēm.
1: Jā, galvā tikai sievietes.
2: Nu, galvā, nu, bet kas tad cits? Un arī paēst gribās, jāsakotīgi. Nu, divas lietas man laikam galvā.
1: Sievietes un
2: tas arī viss. Viss, kas vajadzīt.
1: Dievs dod.
2: Nu, aiziet. Laižat.

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Usulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audidilība!
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
4: Ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

0: sagaidām no jums vēl
1: pareizās
0: atbildes uz
1: padziļinājumā. Vai prātvētra tika dibināta 1991. gadā? Vai dibināšanas brīdī grupas dalībnieki bija 14 gadu veci? Vai grupas pirmajās studijas albuma nosaukums ir vairāk nekā skaļi?
0: tikai paši zinošākie var zināt.
1: Jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Būvniecības valsts kontroles birojs trešdien iepazīstinās ar digitālo risinājumu Būvniecības informācijas sistēmas mākslīgā intelekta asistentu. Birojā norāda, ka divus mēnešus ilgajā pilotprojektā tas ir atbildējis uz vairāk nekā 12,000 lietotāju jautājumu un piedalījies vairāk nekā 5,000 sarunās, kļūstot par atbalsta rīku gan būvniecības nozares profesionāļiem, gan iedzīvotājiem. Mākslīgā intelekta asistents būvniecības informācijas sistēmā papildina līdzšinējo atbalsta pieeju, kas galvenokārt balstījās uz individuālām konsultācijām un tiešsaistes saziņu. Jaunais risinājums ļauj ātri saņemt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, labāk izprast procesu loģiku un darbību secību, kā arī efektīvāk izmantot būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti. Rīgas pašvaldība plāno būtiski pārbūvēt Lāčplēša un Sateklis ielas krustojumu. Tur plānots uzlabot satiksmes organizāciju un plūsmas caurlaidību, satiksmes drošību visiem tās dalībniekiem, kā arī sabiedriskā transporta, gājēju un velobraucēju infrastruktūru. Šim nolūkam krustojumā paredzēts optimizēt un paplašināt braukšanas joslas, izbūvēt jaunas pagriezienu joslas, kā arī modernizēt luksoforu sistēmu. Iecerēts arī izbūvēt gājēju un velo infrastruktūru, tostarp jaunas gājēju pārejas, drošības saliņas un atdalītu veloceļu. Pašvaldībā pašlaik tiek pabeigta projektēšanas stadija un notiek dokumentācijas akceptēšana. Būvniecības sākšanas termiņš vēl nav noteikts un tas būs atkarīgs no investīciju plāna apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas. Un vēl Rīgā ir pabeigta pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls Latvijas energosistēmas galvenā dispečeru vadības un datu centra ēkas Jāņciems būvniecība un sākti tās iekārtošanas darbi. Jaunais centrs papildina iepriekš kompleksā uzbūvētās noliktavas un ražošanas ēkas. Līdz nākamā gada rudenim tajā plānots no jauna uzbūvēt arī transporta daļas ēku un kontrolpunktu, lai operatīvā izbraukuma brigādēm, līniju un apakšstaciju dienestu darbiniekiem nodrošinātu pieeju transportam.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši?

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, ķeramies klāt.
2: Patiesība ir melna spēle. Jā, šajā nedēļā spēlējam to ar vietējo banku, Signet banku un grupu Prāta vētru. Par Prāta vētru jūs tincinam un arī balvas mums sagatavotas īpaši Signet banku konkursu uzvarētājiem. Dāvinās grupas Prāta vētra vinila plata pūķa lietošanas instrukcija ar grupas autogrāfiem, kā arī maisiņu un zeķis ar Prāta vētra simboliku. Nu, diezgan sarežģīti jums šķita šie te manis dotie apgalvojumi. Nu, un diezgan, jāsaka, tādu krietnu devu nepareizu atbilžu arī saņēmām, bet Nauris ir trāpījis,
1: ja,
2: kā pats
1: ja.
2: Saka. Nu, salīdzināsim. Pirmais apgalvojums bija par to, ka Prāta vētra tika dibināta 1991. Gadā.
1: Meli.
2: Tie ir meli.
1: Yeah.
2: Jā, dibināšana tika veikta 89. Gadā. Grupa tika dibināta 89. Gadā. 1989.
1: Jā,
2: gadā.
1: Jā, no 89. Tas būtu parāk.
2: Pārāk vienkārši.
1: Jā, pārāk tālu.
2: Tālāk 889. Tālā vai 1789.
1: Kaut kādā. 89. Gadā pēc Kristus cimta.
2: Jā, tieši tad. Otrs apgāvojums bija, ka dibināšanas brīdī grupas dalībnieki bija 14 gadu veci. Tā ir.
1: Jā, tā ir patiesība.
2: Tā ir patiesība. Un trešais apgāvojums, ka grupas pirmā studijas albuma nosaukums ir vairāk nekā skaļi. Un tā arī ir patiesība.
1: Jā, MP.
2: Vairāk nekā skaļi tika izdodas 1993. Gadā un sastāv no 12 dziesmām. Lūk, MPP, tieši tā, tieši šāda būtu kombinācija, varēja jūs novest pie iespējas pielīties izlozē. Tūdaļ pat arī veiksim izlozi un noskaidrosim, kurš šajā rītā tiks pie balvas. Esat gatavi?
1: Jā.
2: Tu esi gatavs? Gatavs.
1: Es esmu gatavs.
2: Es esmu gatava.
1: Griežam, griežam.
2: Šodien pie balvas tiek pareizās atbildes autors Linda F. 26516 tā sāks Lindas tālruņa numurs. Linda, sirsnīgi sveicam, tu tiec pie dāvanas no Signet banku un Prāta vētras. Nu, un tad visi ar nepacietību varam gaidīt, tad attiecīgi 18. jūlī, kad Liepājā izskanēs pirmās dienas tūres grandiozais noslēguma koncerts.
1: Turpinājumā Mumford & Sons, The Banjo Song.
2: Banjo Song. Banjo

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta. Kas taču ir 46 kastes?
3: Panika? Nē.

0: Tatiana.
1: Vini izdar avisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: astoņi un 48 minūtes. Nu, jau jāsaka, tā tūlīt jau 49 minūtes.
1: Nu, tūlīt jau, jā. 29. starp citu šodien, 29. jūnijas. Jūnijas vieta pamazām tuvojas ar savai izskaņai.
0: Neticās.
1: Pamanīja, ka pilmēnesis.
0: Šodien jau.
1: Vai te nē?
0: Jā.
1: Man liekas,
0: jau,
1: ka
0: pilmēnesis
1: ir.
0: Nav, vai te ir?
1: Nav.
0: Vai te uzauga? Es, kad biju polijas dienas, tev vēl nebija uzaudz.
1: Nebija uzaudz. Nu, man kaut kā pa logu varoties likās, bet, man zinu, man kaut kā baigi sašķobījusies.
0: Kad ir pilmēnesis tagad?
1: Nu, man rāda, ka pilns mēnesis, kā rītdien būs, vai šodien vēl neskaitās. Nu, labi, druscītiņu pietrūkst. Bet, nu,
0: tu jau
1: es jau domāju, ka pamatā jau visas kaut kādas negācijas, kaut kādus konfliktiņus, mazos strīdiņus vai kašķīšus, jau pamazām uz to varam norakstīt. Ka tas ir pilmēnes, ka tas nav cilvēks pēc savas dabas, nu, labākais atsmēriņš. Nu, godīgi pateikšu, cilvēks vēsturē labākais atsmēriņš visām savām negatīvajām izpausmēm ir tomēr tas pilmēnes laiks.
0: Ne, nu, tas...
1: Nu, ne jau tu esi draņķis.
0: Ne, kaut kas jau ir jāvaino.
1: Ne jau tu esi kretīns.
0: Tieši tā, ne jau...
1: Tas ir pilmēnes.
0: Tas ir vainoja mēnesis.
1: Jā, jā. Sacūku attiecības ar kolēģiem atnāca pēc tam nākamajā dienā smaidīgs. Viss skatās uz tevi vēl ar vienu savu uzacīm. O, tu tā, draugi, izbeidziet šito pārmešanu.
0: Nu, cik var?
1: Cik var? Es... Pilmēnes!
0: Tas neesam mēs, tas ir mēnesis.
1: Tas ir mēnesis. Un šodien, starp citu, arī varam pačukstēt jums, draugi, kā izgāja Merkurs retrogrādā.
0: O! Tāpēc es uzreiz automātiski jau skatos kaut ko pirkt.
1: Jā? Man tev ir, tā man ir.
0: Man ir kā retrogrādā Merkurs iet, tā es kaut ko pērku.
1: Tā tev patīk, jā? Tu esi ielāgojis. Redzi, cik labi sevi pazīt.
0: Cilvēkam tieši iesaka nepirkt šajā laikā.
1: Tieši iesaka, jā. Tas... Tu jūti, kā jūsdams, kā jūsdams.
0: Man pretēji.
1: Šodien prioritētai pēc mēnesis kalendāra esot jābūt karjeras izaugsmei, statusam un darbiem, kas prasa pacietību un disciplīnu. Un tieši tāpēc es iedomājos, man vīrs arī atsūtīja, ka varbūt mans hobijs, jo es sapratu, ka man nav hobija un ir ļoti grūti dzīvot bez hobija. Neapskaužu visus tos, kam nav hobija. Man hobija nav un ļoti grūti. Viņš saka, ka varbūt man jāpievēršās tomēr dārzniecībai un jāiet uz tās terases kaut kas jāiestāv.
0: Jā, starp citu. Uztaisi sev siltumnīcu.
1: Siltumnīcu?
0: Jā.
1: A, ko
0: tomātus.
1: Nu ko, un saujas tomātu dēļ es tagad iešu rakšņāšos pa zemi?
0: Nu, hobijs.
1: Es jau esmu visu nokavējis, tur vajadzēja piķēt jau martā.
0: Ā. Nu labi, bet nu a kaut ko. Nē, nu pagaidu salātu labi,
1: nu, var sākt. Nu, es domāju, kāršu pupu domāju iestādīt.
0: Salātu labs, tu var. Sīpoliņas, lociņas, no tak var. Tagad var. Tāpat var, visu laiku var.
1: Meh.
0: Negribi, ja?
1: Euro 19.
0: A tu man nāc tu. Nāc tu bunte, es tev
1: pa Ērikam.
0: Es tev pa Ērikam.
1: Tas pats, kas tu man teikt trīs kartupeļus lakstas, trīs kartupeļus iestādi un tad.
0: Nu, forš pats, cik no viena tā laksta, jā. Tur jau sajā daudz, bet es izvelku ārā. Tur jau...
1: Nā, man vajag jēgpilnu hobiju. Man ir ļoti grūti...
0: Nu, zīmēt?
1: Saka, vīrs teica zīmēt, es, ka mākslas skolas pabeigus un varētu
0: zīmēt. Tu esi pabeigus mākslas skolu?
1: Es esmu pabeigus mākslas skolu. Es jums saku, jēga, zīmē. Ai, kur jēga?
0: Tu proti zīmēt?
1: Es proti ļoti labi zīmēt.
0: Tad, kad nāsi ņems nevienu zīmējumu no tevis?
1: Nu, it kā tu gribētu.
0: Būsim godīgi. Pieliktu pie ledusskapja?
1: Būsim godīgi.
0: Es pieliktu pie ledusskapja.
1: Nu, labi. Tad es uzzīmēšu tev kaut ko.
0: Jā, kaut ko feinu.
1: Aha, uzreiz.
0: Jā.
1: Uzreiz nosacījums.
0: Nu labi. Sniega vīru.
1: Vismaz dzesēs istabu kaut kādā veidā.
0: Nē, sapratīšu, kāds ir tavs līmenis. Mēs varam ir sāc ar sniega vīru.
1: Sāksim ar šo.
0: Trīs bumbulīši. Trīs rapli, jā, apakšā lielākais.
1: Paldies, nav jā. Es apmēram spēju iztēloties, un ja es spēju iztēloties, es varu uzzīmēt. Es gribētu kaut kādu jēgpilnu hobiju, kur es varētu kaut ko, nu, kaut kādu.
0: Nu, mēs esam daudz runājuši par to, tev vairāk cilvēki ir palīdzējuši. Nu.
1: Ganīt gliemežus, paldies pēča. Vispār es domāju, varbūt audzēt vīnu gliemežus.
0: Ak, dienīja. Ā, un pēc tam ēst.
1: Pēc tam ēst.
0: Nē, es mēģinu.
1: Bet man tad vajag zemi, kur viņi ieraksies.
0: Man ir zeme.
1: O, tad uz tavas zemes audzēt vingliem mežus.
0: Kaimiņi būs sajūsmā.
1: Ja tu, visi būs sajūsmā.
0: Ja tu nenovaldīsi savu ganām pulku, kaimiņi būs sajūsmā. Ganām pulku.
1: Nogaršīšu.
0: Ja viņa aizslīdēs.
1: Aizies manēja. Ui, pasties, Sandas nāk. Un tad tur nāk tādi. Vā, lauku veļās.

0: Man neēdīsim, neēdīsim vīngliemežus.
1: Tī ir laba ideja.
0: Jā.
1: Neredz nevienu sarkano karogu.
0: Tur nav vienkārši sarkano.
1: Tur vienkārši tur nebūs nometne bez sarkanajiem karogiem.
0: Tikai zaļie.
1: Zaļiem karogiem.
0: Un zilie. Lai var, zināt,
1: lai var
0: peldēt.
1: Nu jā. Mūsu nometnē noteikti varēs peldēt.
0: Tā ir. Nu, mēs peldēsim ne tikai pa ūdeni, bet pa iekšējām sajūtām.
1: Wow. Nu jā, draugi, tātad šodien konstruktīvi. Tieši sāc izplānotas profesionālus projektus. Tieši mēnesi kalendārā sāc iepriekš izplānotas profesionālus projektus, jo ienākošā informācija būs skaidra, kodolīga un vērtīga. Redzi, mums ir jātaistās pieaugušo nometni.
0: Mums ir.
1: Varbūt te patās, kā mēs gribējām taisīt to.
0: Kur mēs gribējām rudus.
1: Kur mēs te rudus gribējām pagalbāt. Tā varbūt taisam nometni.
0: Nometni, jā. Četras telts, tas aiet. Tāda mazā nometni.
1: Nu, pagrabā jau arī.
0: Aizsarnāsim ar kaimņiem ugunsdzēsējiem, lai mums pašļekst ar ūdens, tad būs mums arī ūdens atrakcijas. Ka mums apšļeksta. Jā. Patīk jau.
1: Jau, patīk. Jā.
0: Dabūsim kādu sadarbību ar vietējo pārtiks veikalu.
1: Te jau var raudzēt pārtiku.
0: Ā, pareizi. Varam, kas ātrāk kaut kas salāt labi.
1: Tas neizklausās pēc sektas?
0: Nē.

Radio SVH Ētera. Sanda un Nauris. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām beidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji: Vēders Rūts,

Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Hakeris, kas īstenoja kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu, sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tā izriet no kiberdrošības eksperta Elvija Strazdiņa YouTube kontā publiskotās informācijas. Viņš skaidrojas, ka juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies kompānijā un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros tas ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, hakeris ir aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš personīgi esot to izdarījis un noskaidrojis, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina pagājušā gada pārskatā pieejamā informācija, pērn Latvijas valsts mežu kopējie ieņēmumi bija 608,6 miljoni eiro. Strazdiņš iepriekš Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību un esot atstājis uz tā serveriem arī ļaunatūru. Pēc Panorāmas vēstītā hakeris ir nevien nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1450. Tā vakar paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Savukārt saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad ir pagājušas, ir laiks, kurā ir cerības atrast izdzīvojušos. Sestdien izglābti 33 cilvēki. Pazemes grūdienu rezultātā cietušas 774 ēkas, no kurām 189 ir pilnībā sagruvušas. Zviedrijas dienvidos Esterlenē vakar izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām, un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT ziņoja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un krītošas tā daļa strāpīja garāmejošai cilvēku grupai. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi, savukārt Saksijā tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā valsts rietumos esošajā Slubicē reģistrēti 40,5 grādi, kas ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudas spēlē ar 77-87 piekāpās Grūzijas valsts vienībai. Mājinieku labā 18 punktus guva komandas kapteinis Rihards Lomašs, bet pa 13 Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Bet Kanādas futbola izlase vakar kā pirmā iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā. Vieni no turnīra rīkotājiem uzvaras vārtus guva kompensācijas laikā un ar 1-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tās divas dieniņas tur aizgājuši nedēļa 25. 26. kopā ar Ieva Zalmani te pavadījām un dabujām informāciju. Nu, normāli, kā jau diviem meitiešiem var iet.
2: Feini jau.
1: Bez tās maskulīnās enerģijas jau dzīvot ir ārkārtīgi grūti, es tev godīgi pateiktu.
2: Es jau redzēju.
1: Man tādā ziņā, kur tu redzēji?
2: Sapnī.
1: Kā mēs izšķākstam.
2: Jā.
1: Bet mēs te noskaidrojām, ka laimes maksimumu cilvēki sasniedz 47 gadu vecumā. Tas tāds zinātnieku pierādīta lieta. Un te es atradu vēl, meklējot tālāk par to laimi un to laimes formulu, izrādās, ka laimes formula sastāda 5 sastāvdaļas. Formula. Laimes formula, 5 sastāvdaļas. Un tas Oksfordas universitātes speciālisti, aptaujājot 80 tūkstoši cilvēku 76 valstīs, ir noskaidrojuši. Un izrādās, tu gribi zināt pareizi, kā jūties laimīgam.
2: Jā.
1: Proti, apmierinātība ar dzīvi, ir gan, tev jābūt gan pacietīgam, gan arī riskēt gribošam. Tāds, kurš var, nu, proti, laimīgāk jūtas tie cilvēki, kuri spēj nesatraukties par sīkumiem, nesakreņķējas, jā?
2: Jā.
1: Un tajā pašā laikā tikpat svarīgi, lai individam būtu iespēja uzņemties risku lielāku mērķu vai sapņu piepildīšanas vārdā. Šis ir interesanti. Es esmu tikusi līdz tam, ka es bieži vien spēju nesatraukties par sīkumiem, bet es esmu totāli nevarīga uz risku.
2: Nē, uz risku, jā.
1: Es nē, man tā nepatīk riskēt. Nu, adrenalīns mani satrauc. Tas adrenalīns mani, nu, viņš dod reāli pa kājām.
2: Es ticu.
1: Jā.
2: Bet par tiem sīkumiem nesatraukties, nu, tas grūti jau.
1: Nu, to es vieglāk varu, piemēram, nošmulēt kreklu.
2: Nē, es nezinu.
1: Es varu nošmulēt kreklu.
2: Man liekas, tu biji šīt mānies.
1: Es tiešām, es paskaties, es paņemšu uz
2: lūkliešu. Labi. No.
1: Labi, nu, bet man tagad...
2: Nē, es sapratu.
1: Šodien nāk kaut kaila, negribu galīgi nošmulēt.
2: Bet, pasties, reku, man
1: brunču mala netīra.
2: Tu varētu sagaidīt kaut kaila viņu.
1: Brunču mala netīra jau kopš agra rīta. Es nekreņķējos. Tik ļoti. Un unduras iekoda kājā ceļgals, nu, nebaudāms. Tu baigi nekreņķējos, bet man tēn uzzied.
2: O, sās, tev ir diezgan liela reakcija.
1: Man liels alerģijas, viss ir jebkāds kodiens.
2: Man arī pēc kodiena alerģija.
1: Jā.
2: Man ir bijis tagad unduras iekoršs uz plaukstas virspusē.
1: Jā.
2: Man izstāsts, ka man ir vēl kāds visu laiku tur man plaukst.
1: Jā, nu tā, mums tas jābiem ir līdzīgi. Bet trešā lieta, kas ir vairāk apmierināta ar dzīvi, ir cilvēki, ja viņi nav vienaldzīgi pret apkārt notiekošo, tad līdzjūtība vai atbalsts citiem, ja laimes sajūta ievērojami pieaug, ja cilvēks var darīt labu citiem un būt drošs, ka vajadzības gadījumā arī citi viņam darīs labu.
2: Feina.
1: Tā. Nu tā.
2: Tā sanām, pati kulminācija 47 gadu vecumā, un tad ir noriets?
1: Nu, kāpēc noriets? Nu, tas ir cik ilgi tu turi.
2: Lielāko
1: cik
2: laimi?
1: Ilgi tev turās?
2: Nu, ļoti atkarīgs, man liekas, no situācijas.
1: Nu, 47 gadi, tad, kad tu jau esi, nu, apmēram sapratis, ko tu dzīvē gribi, atradis to savu ceļu.
2: Jā.
1: Cerams, ka jau veiksmīgi to ej. Esi jau finansiāli nostabilizējies, no mātes vairs naudu neņem.
2: Kāpēc, lai neņemtu? Ai, jādod.
1: Jā.
2: Vai.
1: Jā.
2: Labrīt.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieris zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Arvien vairāk mēs pietuvojamies šajā dienā sporta ziņām un Anatolija noslēpumam, kas tad sekos jau pavisam drīz, tieši 9:30, kā jau ierasts, rādēs EHA ēterā. Sporta ziņas mums notiek vienmēr konkrētā laikā. Ja? Nāk Anatolijs, viņš tajā brīdī.
1: Jā, viņš nav tā kā karstuma vilnis, ja,
0: nē, negaidīts. Viņš nāk konkrētā laikā.
1: Nav kā lietas mākoņas. Par lietas mākoņiem runājot, vai naktī piefiksēji, ka mazliet viņi piepildījās tavas tās... Tev nebija viena brīdi tāda izsakļot manifestācija, ka pa nakti līst pa dienu saulē.
0: Jā.
1: Naktī tieši tā bija.
0: Un zini, es parasti, nu, ja ir tāds zibens, aiztais logs ciet, nu, vai arī netur tā galīgi vaļā.
1: Jā, lai zibens loda neienāk un tevi neinošau.
0: Man tā mamma stāstīja.
1: Jā?
0: Vienībā jāuzmanās no zibens lodēm.
1: Man prieks, ka tu vēl ar vienu mammu klausi.
0: Jā. Bet zini, kā bija šajā naktī bija tā?
1: Nu?
0: Bija tik karsts, tu gultais vajadzīja tas zibens, un tas pērkons un tā. Visi logi vaļā, gan jau tā loda izlidos pa otru pusi ārā.
1: Gan jau atradīs ceļu pat nepavadīta.
0: Nu tieši tā.
1: Ienāks loda, izies loda.
0: Sveicināšos ar viņu.
1: Varbūt tev izgāja cauri loda, cauri dzīvokli, bet tu pat nepamanīji, tikai mazliet nosvila uzacis. Nu zini kā, ir tā, ka tiešām tevi tikai jāievēlās un tas notiek. Jo es no rīta, ja es naktī nebūtu dzirdējis kaut kur atālu dārdoņu, es no rīta braukdam uz darbu domātu, ka kāds ar šļūteni pārgājis pilsētai cauri, lai atsvaidzinātu. Tad, kad visi no rīta mostās,
0: jā.
1: Ielas būs jau svaigas.
0: Jā, atminos kā pirmo reizi, kad Parīzē bija 90. gados, 90. gadu beigās.
1: Tā.
0: Un, kad pirmo reizi bija.
1: No.
0: Un tad man likās ļoti interesanti, jo tā es nebiju redzējis Latvijā. Nu, varbūt es to nebiju pamanījis.
1: Stāsti.
0: Bet ka viņi brauc tādu mašīnu un mazgāja ielas.
1: Mazgāja ielas, un
0: jā,
1: tagad arī.
0: Jā, tā ritīgi mazgāja, ritīgi. Un man likās, wow!
1: Man tas atgādina to, kā raganas piespļauj ielas, tu zināji pa nakti? Raganas spļaujiet, lai rītu, kad ļaudis most, tie neatšķir labu no ļauna, tas būs varen izdarījis joks.
0: Vai? Amen! Skandars, tu
1: zināji. Nē, laga, tas raganas!
0: Zanāra!
1: Zanāra!

0: pareizs laiks 9:27 minūtes.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām raidījos ar studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Pasaules kausa izcīņā futbolā aizvadīta pirmā 16 daļa fināla spēle, un tajā Kanāda ar 1-0 pārspēja Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Vienīgos vārdus kanādieši goja jau spēles kompensācijas laikā. 8. daļa finālā Kanāda tiksies ar Nīderlandes un Marokas spēles uzvarētājiem. Šodien 16. daļa finālā pulksten 20. tiksies Brazīlija un Japāna, bet pulksten 23.30 Vācija un Paragvaja. Latvijas vīriešu basketbola izlase Rīgā pārbaudes spēlēja pirms pasaules kausa kvalifikācijas turnīra atsākšanas ar 77-87 zaudēja Gruzijas valstscienībai. Latvijas basketbolisti atspēlē 18 punktu deficītu un ieguva vadību, taču spēles galotnē labāk aizvadīja Gruzīnu basketbolisti. Latvijas izlase 18 punktus guva 5 atliekušās bumbas ieguva un 5 rezultatīvas piespēles veica Erihards Lamašs, pa 13 punktiem guva Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Latvijas izlase 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piektdien viesos spēlēs ar Nīderlandi, bet 6. jūlijā Rīgā ar Austriju. F grupā pēc 4 kārtām Polijai ir 4 uzvaras, Nīderlandei 2, bet Latvijai un Austrijai pa 1. Pauls Jonas Portugālē pasaules čempionāta motokrosā 10. posmā MXGP klasē ieņēma 6. vietu, bet Jānis Mārtiņš Reišelis bija 2. MX2 klasē. Kārlim Albertam Reišelim MX2 klasē posmā 8. vietu. MXGP klasē neposmā uzvarēja Jeffreys Herlings no Nīderlandes. Kopējā tēmā pēc 10 posmiem līderis ir Beļģis Lukas Kūnens. Herlings atpaliek no viņa par 57 punktiem, bet Jonas ieņem 10. vietu. MX2 klasē posmā uzvarēja spānis Guillermo Fares. Pasaules čempionāta kopējā tēmā līderis ir Saša Kūnens. Par 32 punktiem atpaliek Fares. Jānis un Kārlis Reišu ieņem attiecīgi 6. un 8. vietu. Jēkabs Kubuliņš Eiropas čempionāta posmā 250 centimetru klasē 8. posmā ieņēma 17. vietu, pēc 8. posmiem kopvērtējumā viņš ir 10. Daniels un Bruno Liebāži Beļģijā izcīnīja 2. vietu pasaules ekipāžu motokrosa čempionāta 7. posmā. Bruno Liebārdim pēc apendicīta operācijas tas bija pirmais pasaules čempionāta posms. 1. vietu posmā ieņēma Beļģis Marvins Van Lušens un Nīderlandietis Bens Van Den Bogarts. Viņi ir arī līderi kopvērtējumā tēmā par 25 punktiem atpaliek brāļi Kilians un Evans Prunjē no Francijas, bet Liebāži ir 8. vietā. Mārtiņš Seskas un Renās Francis ieņēma 8. vietu rallija pasaules čempionāta sezonas 8. posmā Akropols rallijā Grietijā. Uzvarēja francūzis Sebastiens Ožie, viņš par nepilnu minūti apsteidza Beļģi Thierry Neville. Pēc 8. posmiem kopvērtējumā līderis ir Brits Elfins Evans. Tikai par 7 punktiem atpaliek Japānas Takamoto Katsuta, Seskam, kurš neaizvada pilnu VC sezonu, kopvērtējumā 21. vieta. Šķērmetēja Anete Sietiņa svētdien Parīzē palika bez rezultāta Dimanta līgas posmā vieglatlētikā. Visi trīs pirmie mēģinājumi viņai netika ieskaitīti. Uzvarēja ar pirmajā mēģinājumā sasniegto rezultātu 67,44 metri 18 gadu svecā ķīnēte Jaņa Dziji. Parīzē tika sasniegti 4 sezonas labākie rezultāti pasaulē 18 metru skrējienā šveiciete Odrija Vero minūte 53,80 sekundes, Sudānā dzimušais Marko Arops no Kanādas arī 18 metru skrējienā minūte 41,84 sekundes, Austrālijas skrējais Kamerons Maiers 1500 metru distanci veica 3 minūtēs un 28 sekundēs un 400 metru skrējienā pēc 48,79 sekundēm finišēja olimpiskā čempione Merilēdijā Paulino no Dominikānas Republikas. Valters Kreis Švācijā rezultātu 5,70 cm ieņēma 2. vietu starptautiskās sacensībās kārtslēkšanā. Ar rezultātu 5,82 metri uzvarēja vācu kārtslēcējs Alita Kanda. Mercedes pilots George Russells uzvarēja pirmās formulas sezonas 8. posmā Austrijas Grand Prix izcīņā. 2. Max Verstappen, 3. līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli. Titulu īpašnieks Lando Norris ieņēma 7. vietu kopvērtējumā. Antonelli tuvāko sekotāju Russellu apsteidz par 40 punktiem. 3-3 basketbolists Nauris Miezis ar Ulan Batar komandu Mongolijā Masters turnīra finālā ar 15-17 papildlaikā zaudē Serbijas komandai Liman. Miezim 5 punkti un 5 atliekušās bombas. 3-3 basketbola komanda Kandava Turība, Eduards un Reinis Avotiņi, Edgars Krumiņš un Kārlis Šilkežunda. Challenge turnīrā Francijā 4. Finālā ar 18-21 piekāpās Francijas vienībai Bordeaux. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketēnē Ostapenko šodien Wimbledonas čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar Harrietu Dartu no Anglijas, kura pasaules rangā ir 151. Vietā. Spēle sāksies ne agrāk par 14:40. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 21. Kārtas pirmajā spēlē šodien Skonto stadionā 18:00 tiksies Auda un Riga futbola kluba komanda, bet Jelgavas savā laukumā spēlēs ar Grobiņu. Tiešraides TV4 un Sporta centrs.com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par aktualitātēm šajā rītā, Anatolija. Ķersimies pie tava noslēpuma. Te jau pēķi jau prognozēja, ka būs par futbolu. Pat iesūtīja jautājumu un jau atbildi. Cerādams, ka tāda varētu būt, bet nu tas mēs jau te sapratām, ka par futbolu nebūs.
1: Šodien nebūs.
3: Varat
1: pārmaiņas pēc šodien nebūs.
3: Jā, varat ciet savas futbola enciklopēdijas.
1: Nedēļas gaitā gan jau, ka kaut kas būs par to.
3: Nu jā.
1: Kas saka, nešaubies
3: neizstrūkstoši.
1: Jā, bet nešorīt.
3: Jā, bet es atgādināšu, ka šajā nedēļā, nu ko atgādināšu, īstenībā pavēstīšu. Jo tas jau izskan pirmo reizi Anatolija noslēpums kopā ar Roxette Tribute, jo 30. augustā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē uzstāsies oficiālais Roxette Tribute, kas atzīts par vienu no labākajiem, lielākajiem pasaulē. Nu, un tas nebūs vienkārši koncerts. Tie būs svētki visiem Roxette mūzikas cienītājiem, kas tev vēlreiz piedzīvot neaizmirstamos 80. un 90. Gadu hītus, kas iekarojuši klausītāju sirdis visā pasaulē. Tad Roxette UK nav tikai cieņas apliecinājums leģendārajai zviedru grupai, tā ir emocionāla un aizraujoša muzikālā svinēšana, kas vieno cilvēkus iedvesmo un atgādina par Roxette mūzikas spēku, mīlestību un prieku. Tad 30. augustā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē neaizmirstams vakars kopā ar Roxette Music, kas dzīvo mūžīgi. Koncertu atbalsta ar citu Radio SVH Rock un mēs arī divas ielūgumas ikdienas uz šo pasākumu izspēlēsim Anatolija noslēpumā. Nu tad, Anatolija, par ko šodien tavs jautājums?
1: Par hokeju.
3: Aha.
1: Nu, protams, visi jau paspēja sapriecāties un izteikt savas priecīgās domas par Albertu Šmitu ar 5. Numuru NHL draftā viņš tika izvēlēts, un tas ir ārkārtīgi augsts izvēle, jo Rangers komanda izvēlējās, jā, un nu, pirms tam Zemgum Gilgilsonam bija augstākā vieta, nu, mums hokejistiem 14. Bet kurš bija vispār pirmais Latvijas hokeja audzēknis, kuru draftēja NHL komanda?
3: Tā kā tas Sants Ozoliņš, tu domā?
1: Domāju, ka pilnīgi noteikti nē.
3: Jā, nu tad ļoti labs jautājums. Vakariens ar citu rosoties pa virtuvi, vakar pusē pievakarē.
1: Ko tu atradi?
3: Nē, aizvakar vai tad, kad, nu es vienkārši domāju, kā var četras reizes, tas bija dienas raidījums par šo notikumu, tad bija dienas ziņās, tad bija panorāmā, nu tā kā non-stop un sporta
1: visur.
3: Ziņās, nu visur. Bet šo konkrēti tevis minēto, es nemaz nedzirdēju, tad
1: nē,
3: ļoti
1: tas
3: interesanti.
1: Ne
3: tika pieminēts nekur. Tā kā fakts.
1: Bet mums bija noslēpumā.
3: Ir kaut kādreiz, kad
1: bet citā kontekstā.
3: Nu, sūta jau iekšā atbildes, visas kā viens ir pareizi. Visas kā viena pagaidā ir pareizi.
1: Par to es nešaubos.
3: Jā, nu tad, draugi, pamēģiniet jūs arī savu veiksmi izaicināt šajā rītā 27339933. Sūtiet mums savu pareizo jebkādu variantu WhatsAppā un tad jau pēc otrajām sūtiet sporta
1: ziņām. Sūtiet jau drīkst, da jebko.
3: Jā, pēc otrajām sporta ziņām attiecīgi lūkosim, kāda ir pareizā atbilde un vienu, tad arī apbalvosim. Lai veicas!

0: jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99. Un tiramisu 2x 80 gramu. Euro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / Prāta vētra. Signetbanka.
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piesdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS elastīgais aizdevums.
1: Jā, labrītiņi,
2: draugi. Esiet sveicināti pirmdienā, gan no rīta jau arī teicu, tropiskajā Latvijā.
1: Tropiskajā, paklausies, tu pa šito pateici, ka tu negulēji nakti. A, tu Jāņi nakti gulēji?
2: Jā.
1: Kaut kā interesanti.
2: Jāsaka godīgi līgo.
1: Mēģinu savilgot.
2: Es aizgāju gulēt 12.
1: Vakarā?
2: Jā.
1: Es arī... Es aizgāju gulēt tieši, jo es arī pēc, mums bija izrāde, un tad es atbraucu mājās, sadedzināju pērnos vakarus, pērnos
2: vainaļus,
1: vai pērnos terases dēļus, un aizgāju gulēt. Bet jā, aizgāju gulēt, un tad domāju, nu tas, kurš guļu Jāņu nakti, gulēs visu vasariņu, un tāpēc es domāju, man tik salts miegs arī tropiskā nakts, vai kāda jums tad?
2: No jā.
1: Jā, bet interesanti, ka tu arī aizgāji gulēt, bet tev tomēr kaut kā nevedās.
2: Nē.
1: Interesanti.
2: Nē.
1: Jā. Kā tev bija, teiksim tā, skatoties mazlietiņi atpakaļ pagātnē.
2: Papētīsim.
1: Kā tev bija, vai tu šūpojies lieldienās?
2: Nē.
1: Vai tev ko žod?
2: Jā.
1: Vāc! Tas vēl atkal iet pa ķeksi.
2: Jā, es.
1: Atkal iet pa ķeksi.
2: Jā, varbūt es šūpojos.
1: Vai tu šūpi, bet pabrīn tiešām atpakaļ. Bija ļoti jauks laiks.
2: Kad bija lieldienas?
1: Lieldienās.
2: Aha. Neatminos.
1: Vai tu šūpoji?
2: Man liekas, ka nē.
1: Mhm.
2: Es laikam...
1: Tātad, es tagad rēķinu tā. Tu nešūpojies un odikoši. Tātad plusiņš.
2: Jā.
1: Tu gulēji Jāņu nakti, bet neguli visu vasariņu mīnusiņš. Plus un mīnus veido ko?
2: Nula. Neitrāli. Plus mīnus.
1: Tu esi ticējumu neitrāls.
2: Jā.
1: Ticējumu neitrāls.
2: Es esmu nulle.
1: Tu esi pa nullēm ticējumu.
2: Ja mīnus viens un plus viens, ja tu beigās nulle.
1: Bet es arī. Bet man interesanti, ka es nešūpojos un man odi nekož. Bet es gulēju Jāņu nakti un guļu visu vasaru. Mīnus un plus arī. Es arī esmu ticējumu neitrāli.
2: Jānis raksta plus un mīnus pievelkas.
1: Bet tieši tā arī sanāk, jo man neko žodi, kamēr es guļu.
2: Nu jā.
1: A tev viņi koši.
2: Man viņi koši, kad guļu un arī kad neguļu.
1: Vienā brīdī būtu kādam tiešām jāiet cauri šiem ticējumiem, lai mēs neālotos turpmāk kā tauta un jāiet cauri un jāskatās, vai tiešām tā ir.
2: Jā.
1: Vai kā sauc tā atsaucas, jāpārbauda.
2: Vai tavs ticējums ir tā vienmēr. Es arī viņus tā kā daudzreiz tā kā skatos, un, nu nevis daudzreiz, jo, bet bieži vien.
1: Es šodien arī noskaidrošu, vai mans vīrs savu laiku Daugmalē dzīvodams ir no upes izvilcis vainagu. Jo bērnībā es metu Jāņu rītā upē vainagu.
2: Jā.
1: Un tam visticamāk bija jānonākt tālāk pie mana vīra. Jo tam vai iemestajam vainagam bija jāpeld tik tālu, kamēr vīrs izmakšķerē.
2: Un tu viš kā mans bērns izvilka arī to vainagu.
1: Izvilka manu vainagu un pēc tam meklēju to meiteni visu mūžu.
3: Kas tā būs, mana nākotne sieva?
1: Ar tik dīvainu viņu viņu.
3: Jā. Kāda interesanta, netipiska ja puķi.
1: Tad no Bērzaunas upes te visam bija jāiet tak aiviekstē, no aiviekstes Daugavā, un pa Daugava jāiziet līdz Daugmalai, un vīrs tur ķiķerīt izvilka. Jānoskaidro, vai viņš tā vilka ārā. Jo vēl vainagu var mest arī ozolā, ar kuru reizi uzmetīs pēc tik gadiem precēs.
2: Ai, ar pirmo? Nu, tad pēc gada.
1: Jā, tad tā arī
2: pārāk sanāk. Agri arī nevajadzētu tad mest.
1: Pārāk agri sāk nevajadzētu mest. Mest vajadzētu sākt no 18 gadu vecuma.
2: Vainagi, ja? Tā.
1: Ne tikai.
2: Jā.
1: Vispār.
2: Es teiktu jau pat vēlāk.
1: Nu, do 21 būtu vislabāk mest.
2: Visi drošāk.
1: Jo es apprecējos 28. Es varēju īstenībā sākt
2: 28?
1: Mest no 25.
2: Es apprecējos 24.
1: Agri sāki mest.
2: Ļoti. Es artistri gāju tādēļ tā.
1: Sapratu.
2: Tu nebija variants.
1: Pa upi aizlaist vainagu, tu nevarēji. Tu nemaz pie upes nedzīvoji.
2: Es nē. Nu, kā tu ne, dzīvo gan. Pie Daugavas. Tikai tālāk bija jāiet. No centra.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām beidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk ir Latgales reģionā. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kā arī Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Cēsu Vecpiebalgas Madonas ceļa no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz Gulbenes Balvu Viļakas Vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem. Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi laika posmā no 10. rītā līdz 8. vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un ir iespējami nelieli kavējumi. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota. Tiesa, vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valsts. Esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat nopludināti. Un iepriekš kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš savā YouTube kontā apgalvoja, ka hakeris, kurš īstenoja kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, par datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Partijas stabilitātei Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK ir iesniegti 2 kandidātu saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā Saule Latvijai. Vienlaikus piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, un tas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Savukārt partija Progresīvie šodien paziņos Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Progresīvie jau iepriekš pavēstījuši, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība par, kā arī reģionālie politiskie spēki Mēs Talsiem un Novadam un kopā Liepājai. Bet pēdējā pusgada laikā ir pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību. Pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka maijā salīdzinot ar pērno novembri iedzīvotāju apmierinātības indeks ar domes darbu ir samazinājies no mīnus 0,9 līdz mīnus 4,6. Negatīvi Rīgas domes darbu vērtēja 46, bet pozitīvi 43% aptaujāto rīdznieku. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Rádio SVH Ētera Sanda un Nauris.
1: Ernests Mānskis atnācis pie mums te radio paviesoties. Nu tā, tikai garām ejot, viņš mums te bieži pienāk. Vakar, starp citu, baigā regata bija Rīgā. Redzējāt? Tika uzstādīts arī Guinness rekords
2: par... vasara nebija, bet...
1: Baiga vasara, jā. Bija tika uzstādīts... rekords ar tām miglas taurēm, kad tikai visvairāk pūst. Es pat skatījos tiešraidē un tad mazliet pavēru logu, vai manā hospitāļa ielā arī to varēs dzirdēt, bet nevarēju. Un izrādās, tu arī baigais jūrnieks kapteinis esi, vai
2: jā,
1: ne?
2: Jā, tikko atgriezos no Francijas. No, tas bija voyage no Angoura, France.
1: No Angouras?
2: 1300 jūras jūdzes.
3: 1300 jūras.
2: Jā, tas 2500 km.
1: Tas ir kā no Lietuvas dzīt kādam mašīnu uz Latviju?
2: No pēram, jā, ideja. Tādās alegorijās var teikt.
1: Jā, tu esi kā...
3: Citi attālumi arī.
1: Nu, labi, attālumi, bet cita ideja attālumi. Tā, nu no Vācijas. Jā. Bija taču kādreiz baigi populāri, ka tev kāds atzina mašīnu no Vācijas.
2: Jā, tāds līdzīgi var tāds labs.
1: Tad tu esi kapteinis, un ir divi tādi, kuri baidās.
2: Jā, piemēram. Mēs divi biedri, no viens Angurs kapteinis, mēs divi jā, tādi zinātāji. Un tad pats laivas saiminieks ar kundzes.
1: Tas nozīmē...
2: Nav tāda pieredze, un tu viņi gribēja, lai drošāk, lai rociņu patur.
1: Ja es, piemēram, Somijā nopērku jahtu, tu man viņu vari atzīt.
2: Tā, tu man dod zaicīgi ziņu, jo man jau rindā.
1: Jā, nu atzinai. Un tu man viņu atzini, un tad es pati te kaut kur varu bez...
2: Jā.
1: Pati sēžu krastā.
3: Pagaidu, cik liela tā...
2: Šitā tā... bija 14 metri, katamarāns, un tas ir tāds divu korpusi.
1: Katamarāns ir tas, kur ar kājām jāmin, un neticu, ka
2: nu,
1: tu
2: jā,
1: esi
2: bet tas ir to sauc vienkārši divu korpusu,
1: lai
2: sauc par katamarānu. Ir trimarāni arī.
3: Trimerāns?
2: Kas ir trimerāns? Nu, tā vidējā jahtas daļa, un tad, tad vēl, vēl pa sāniem divi.
3: Tā
2: nu,
3: tie
2: tādi sportiski. Nu, viņi tādi baigies krējai tādi, tādi vairāk reisīgi.
3: Un tu burāji, ja?
2: Jā.
1: Ar buru?
2: Ar burām viņš iet ātrāk, divreiz ātrāk nekā motoru. Tā kā motors lēdz tikai tā, kad ir pretvēšu vai nav vispār.
1: Mhm. Ai, kapteins, cik gadus jau tev esi kapteins vispār?
2: Tās tiesības no laikam no 14. gada.
1: Vispār vajadzētu man arī paņemt uztaisīt. Nav jau, nav jau
3: problēma. Rekur hobijs, Sanda, hobijs. Rekur, to jādzina, jādzina katamarāni.
1: Jādzina jahtas.
3: Jahtas jādzina uz Franciju.
1: A varbūt tie katamarāni, kur ar kājām minās sākumā, tur tiesības vajag vispār?
3: Nē. Es to ne.
1: Tos es varētu pārdzīt, tāpat tās no
2: Engures līdz. Tur pāli Slidkalniņš tā kā arī
1: tā viņa domā. Un bez
3: informēt Tas, kas vienkārši svarīgs ir Sandai.
1: Nu, jau sāku...
2: sākumā jātrunā.
3: No Anguri Sanda minās.
1: Man jau vispār jau tā jūras dzīve tikai tāpēc interesē. Tāpēc kā,
3: Arg, seven seas.
2: Nepatīkamais ar lietdarīgu.
1: Nu, skaidrs, tad tāda idejas, ka forši piedzīvojums. Tagad jau pa ūdeņiem vien dzīvosies, ja? Krastā retikat nokāpsi.
2: Nu, zini, ka 11 dienas tās ūdens jau gan ir atskatīts, tāpēc es arī vakar negāju uz tā miglas tauru.
1: Tā jau pat aizgājis, bet nu bišķi
2: bezvējainā dienā uz ūdens, tur es jau redzēju, brauc tiltam pāris simtiem tur tās laivas. Mm. 611 dalībnieku var
1: jā, izrādās. Bet rekords uzstādīts, bet organizātori dzirdēju sākumā stāstīja, ka 100,000 tauras izdalījuši. Tātad 400 vienkārši nospēra un aizgāja. Nu,
2: visticamāk.
1: Nu, tipiski Latvijai.
3: Es vienkārši nemācēju iepūst.
1: Nemāk iepūst!
2: Ā, mēs jau abi divasim beiguši šito klarnetes klasu.
1: Nu jā, pareiz, tu arī, nu redzi, tā kā tu būtu iepūtis tā, ka skanētu nu, pa visu Rīgu.
3: Pa visām četrim.
2: Miglas tauri svarīgi, tāpēc, ka migla jūrā ir pat kaut kur bīstamāk nekā vētra. Mums arī bija migla.
3: Jā. Nav,
1: redzi, bet tā taurē arī kaut ko dod?
2: Kad pēc noteikumiem jāpūš tajā taurē, ik pa laikam divām minūtēm pieci gara signāli. Tad tu tā signalizē. Tev var gadīties, nu kā tu neredzi, un pēkšņi hops kuģis, un tu var saskrieties.
1: Bet tas kuģis var dzirdēt tādu mazu taurīti?
2: Nu, katrā ziņā tev jātaurē, nu kuģim ir, protams, lielāka taurī, jā.
3: Nu, lielāks.
2: Navigācijas instrumentos jau tāpat viņus visu sekā, redzi tos kuģis.
3: Es esmu dzirdējis, ka tagad jau viss jau dators visu brauc pats.
2: Tā jau gan ir,
1: tev vairs nav jāsamitrina mutē pirkst un jāizbāž ārā.
2: Līdzīgi kā lidmašīna, galvenais ir pacelt un nolest.
3: Tad tu uzcel augšā to buru un iesēd, ka ietē un to rumu, ja, kleksē.
2: Jā.
1: Kapteins jau nevar kleksē.
2: Var atklāt tos ūdeņos.
1: Var?
2: Nē, mums ir tradīcija.
1: Par ātrumu paņemt.
2: Ir tradīcija, zini, pēc 4 stundām mainās pie stūras, nodod maiņu.
1: Aha.
2: Un tad ielē biš okeānam un sev.
1: Aha, okeānam var biš ķiedot.
2: Maiņas ir šļuka, jā.
1: Šļuka maiņas.
3: Vau, wow, cik jau. Man...
1: Nē, man ir jau. Jāiet. Šis hobijs ir man.
3: Ejam liktās tiesības.
1: Ejam noliksim tiesības, tad jau skatīsimies, anu, kas izies.
3: Atklātos ūdiņos jau ir nu, noteikumi, ka, tā kāda.
2: Citi. Tā ir tavas valsts teritorija. Mums bija zem franču karogu, tā ir mūsu Francijas teritorija.
3: Tajā brīdī, jā.
1: Lai jūs jau citu korķētu vaļā. Labi, sapratām ideju. Nu, paldies, Ernest, ka pastāstījām. Mēs mazliet arī iedvesmojāmies.
3: A, varētu likt jau kuru karogu tad?
2: Nē, nu tur, kur tev piereģistrēt. Tā līdzīgi tā kā mašīna piereģistrē numuru.
3: Sapratu, es nevaru pēkšņi uzlikt Bolīvijas karogu.
2: Nē, nu kuģu reģistrs. Ja tu vari uzlikt, ja tu uzreģistrē kuģu reģistrē, Bolīvijas kuģu reģistrē.
3: Ah, nu tad ir vēl kaut kā opcijas. Tad tev varbūt, ne, es vienkārši redzēju, ka liek tās dubultos karodziņas.
2: Nu šai, piemēram, bija arī, viņš ir tomēr franču polinēzijas reģistrs, bet tas ir zem Francijas, un tā kā karogs bija Francijas, bet vispār tā laiva tālāk ies uz franču polinēziju, kas ir LA Indijā.
1: Jā.
2: Un, jā.
3: Nu, un tur tik tālu tu nebrauc.
1: A, kā tu mājā?
2: Es varu, ja es gribu.
1: Pagaidi, a, kā tu mājā tiki?
2: Atlidojam. Bez līdz Brestai vai ne, aizdzinām to laivu, gandrīz līdz Brestai. Un tad no Brestas līdz...
1: A, tu pirms tam Brestas ostu apvaicējies, vai kādam nevajag māja uz Latviju kaut ko izdzīt?
2: Jā.
1: Nevajadzēja. Lidojumā, jā.
2: Bija cits opcijas piedāvājums uz Azoru salām no Portugāles, bet
1: pavēl tā informācija. Nu, tev bija te jābūt rādio.
2: Nu jā, nu tieši tā es arī viņiem pateicu. Bet un austeris 7,59 kg.
1: Nu, protams, šitas ir, par ko es visu laiku saku. Šis ir tas, par ko es visu laiku saku.
3: A cik tā Rīgā ir?
1: Nu, gabalā 4
2: eiro. Es izreikināju, gabaliem sanāca 50 centīmi.
1: Nu, ne. Es šito visu laiku saku.
3: Jo es kilogramā austeres neesmu pirts. Es varu to vienai varbūt
1: atsāpēt. Es šito visu laiku saku.
2: Jā, un es ieeju veikalā no fotografa, es nevaru saprast. Nu, nevar būt kā gabalā tik dārgi. Es saku, taču nevar būt arī, ka tu tiešām...
3: Ka kilogramā tik lēti.
2: Mēs paņēmām 12 gabals, tu 800 gramu, nu.
1: Nu.
3: A tas beigās izrādās 10 kg cena. Vispār mēs pakaļ.
1: Ņemiet, lūdzu,
3: visu aizvedīt. Mēs nespējam. Viņš iet postā. Nu, lūdzu,
2: sabendēsies.
3: Tā kā, es, jā, ka tos apelsīns, viņi arī sauk pa daudziņu. Mēs te Latvijā ar kāru zobu skatāmies, kā tie bēr ārā tonnām. Jā. Jo, nu, pūst, nu, tur nav. Nu, viņi iet bojā. Tāpat ar austrajiem Francijā.
1: Nu, skaidrs.
3: Un labu vīnu.
1: Paldies, ka pastāsti. Lai ārā vienkārši.
3: Lai ārā. Nu, viņš iet bojā. Viņš jau iet bojā.
2: Smakelli.
1: Nu, sierus tos visus sapūdētos. Jā, nu, ka tad līdz Latvijai viņš jau būs vēl sapūvušāks. Labi, paldies, Ernests, tev par ieskatu. Mazliet mūsu nākotnē.
3: Jā, nu skaidrs, tā burāšana ir viena sasodīta skaista lieta.
2: Jā, tas un ir kolosāla kompānija vēl uz bortu, tad tās jūras dienas
3: paiet.
1: Galvenais, lai caurumu netrāpās. Jā. Vai tad arī tas arī izrunāts?
2: Izrunāts.
1: Ai, izrunāts. Skaidrs.
3: Tu līdz izrunāsim mēs arī te tālāk.
2: Es tev pēc tam pastāstīju.
1: Pastāstīju.
2: Saka parasti.
1: Un nosērk, viņš pateica. Un nosērk.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1 eiro 19 centi. Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7 eiro 69 centi. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1 eiro 39 centi. Rimi.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20 eiro 99 centi. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā aizvadīta pirmā 16 daļfināla spēle, un tajā Kanādā ar 1-0 pārspēja Dienvidāfrikas Republikas izlase vienīgos vārdus kanādiešu gojos spēles kompensācijas laikā. 8-daļfinālā Kanāda tiksies ar Nīderlandes un Marokas spēles uzvarētājiem. Šodien 16-daļfinālā 20. Spēlēs Brazīlija un Japāna, 23:30 Vācija un Paragvaja, bet 4 no rīta, jau rīt pēc Latvijas laika, Nīderlande un Maroka. Latvijas vīriešu basketbola izlase pārbaudz spēlē pirms pasaules kausa kvalifikācijas turnīra. Atsākšanas vakara Rīgā ar 77-87 zaudēja Gruzijas valsts vienībai. Latvijas basketbolisti atspēlē 18 punktu deficītu un ieguva vadību, taču spēles galotnē labākā izvadīja pretinieki. Latvijas izlase 18 punktus guva 5 atlaišanās bombas ieguva un 5 rezultatīvas piespēles veids Erihards Lomašs, pa 13 punktiem guva Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Latvijas izlase pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piekdien viesos spēlēs ar Nīderlandi un 6. jūnijā Rīgā ar Austriju. F grupā pašreiz pēc 4 spēļu kārtām Polijai 4 uzvaras, Nīderlandei 2, Latvijai un Austrijai pa 1. Pauls Jonas Portugālē pasaules motokrosa čempionāta 10. posmā MXGP klasē bija 6, bet Jānis Mārtiņš Reišelis izcīnīja 2. vietu MX2 klasē. Kārlim Albertam Reišelim MX2 klasē 8. vieta posmā. MXGP klasē posmā uzvarēja Jeffreys Herlings no Nīderlandes. Kofērtējumā pēc 10 posmiem līderis ir Beļģis Lukas Kūnens, bet par 57 punktiem atpaliek Herlings. Jonas ieņem 10. vietu. MX2 klasē posmā uzvarēs Pānis Giems Fares. Pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir Saša Kūnens. Par 32 punktiem atpaliek Fares. Jānis un Kārlis Reišeli ieņem attiecīgi 6. un 8. vietu. Jēkabs Kubaliņš Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē 8. posmā ieņēma 17. vietu. Pēc 8. posmiem kopvērtējumā viņam 10. vieta. Daniels un Bruno Liebāži Beļģijā izcīnīja 2. vietu pasaules motokrosa čempionāta ekipāžām 7. posmā. Bruno Liebārdim tās bija pirmās sacensības pēc apendicīta operācijas, proti pirmais pasaules čempionāta posms pēc operācijas. 1. vietu posmā ieņēma Beļģis Marvins Van Lušens ar nīderlandieti Ben van den Bogartu, un viņi ir līderi arī kopvērtējumā. Par 25 punktiem atpaliek brāļi Kilians un Evans Prunjē no Francijas. Liebāži kopvērtējumā ir 8. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis ieņēma 8. vietu pasaules rallija čempionāta VRC sezonas 8. posmā Akropols rallijā Grieķijā. Uzvarēja francūzis Sebastiens Ogier. Pēc 8 posmiem kopvērtējumā līderis ir Brits Elfins Evans. Tikai par 7 punktiem atpaliek Japānis Takamoto Katsuta. Seskam, kurš neaizveda pilnu VRC sezonu, 21. vieta kopvērtējumā. Šepetē Anita Sietiņa Parīzē palika bez rezultāta Diamanta līgas posmā vieglatlietikā visi 3 pirmie mēģinājumi viņai netika ieskaitīti. Uzvarēja ar rezultātu 67,44 metri 18 gadus vecā ķīniete Jaņa Dzīji. Parīzē tika sasniegti 4 sezonas labākie rezultāti pasaulē. 800 metru skrējienā šveicēce Odrija Vero minūte 53,80 sekundes. Sudānā dzimušais Marko Arops no Kanādas arī 800 metru skrējienā minūte 41,84 sekundes. Austrālijas skrējais Kamerons Meijers 1500 metru distanci veica 3 minūtēs un 28 sekundēs. Un 400 metru skrējienā olimpiskā čempione Marylady Paulino no Dominikānas Republikas 48,79 sekundes. Valters Krejs Švācijā rezultāti 5,70 metri ieņēma 2. vietu starptautiskās sacensībās kārtslēgšanā. Ar rezultātu 5,82 metri uzvarēja vācu kārtslēcējs Alita Kanda. Mercedes pilots George Russells uzvarēja pirmās formulas sezonas 8. posmā Austrijas Grand Prix izcīņā. 2. Max Verstappens, 3. līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli. Titulu īpašnieks Lando Norris ieņēma 7. vietu. Kopvērtējumā Antonelli tagad tuvāko sekotāju Russell apsteidz par 40 punktiem. Biķernieku trases 60 gadi jubileja tika atzīmēta ar Baltijas čempionātu motošosejā, kur Somu braucējs Emeli Lahti laboja biķernieku trases rekordu un izcīnīja pārliecinošu uzvaru superbike klasē. Proti, viņš Apļa rekordu sasniedza minūte 34,89 sekundes. Otrajā vietā ierindojās viņa tautietis Kenijs Koskinens, savukārt trešo vietu ieņēma Dāvis Briedis un kļuva par ātrāko no Latvijas motobraucējiem. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar anglieti Harrietu Dartu, kura pasaules rangā ir 151. Vietā. Spēle sāksies ne agrāk par pulksten 14:40. Latvijas Tenisa futbola virslīgas 21. Kārtas pirmajā spēlē šodienas Skonto stadionā pulksten 18:00 tiksies Auda un Rīga futbola kluba komanda, bet Jelgava savā laukumā Zemgales Olimpiskā centra stadionā spēlēs ar Grobiņu. Tiešēdz TV4 un Sporta centrs.com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu tad tā, ķersimies pie Anatolija noslēpuma. Šoreiz bija ļoti interesants jautājums par hokeju. Sākumā likās, ka vienos vārtos ar atbildēm, bet tad sāka parādīties arī varianti. Jāsaka neprecīzi, sākumā visas atbildes nāca vienādi pareizes. Nu tad atgādin lūdzu par jautājumu.
1: Jā, jautājums bija, var pat teikt, nu savā ziņā vēl pēc Albertam Šmitam, tomēr piektā vietā NHL draftā. Un viņa kontekstā arī būtu interesanti, es domāju, tiem, kuri nezināja uzzināt, kurš tad bija vispār pirmais Latvijas hokeja auzēknis, kuru draftē NHL komanda. Tas bija vēl 1975. Gadā. Philadelphia Flyers ar kopējo 9. Kārtā ar kopējo 190. Numuru izvēlējās Viktoru Hatuļevu, kurš kļuva par pirmo vispār bijušās PSRS hokejistu, kurš tika draftēts NHL rangā. Nu, pats viņš par to uzzināja tikai pēc vairākiem gadiem gan esam. Nu, kurš tev viņam iesteikt?
3: Oh, Dievs, cik draftēts. Skaist!
1: Nu, tik un tā viņš nekur nebūtu aizbraucis. Oh, brāts! Nekādu variantu viņam nebija. Jā, tā kā Viktors Hatuļevs, Fikus iesauku.
3: Laikam jau daudz bija talkā ņēmuši mākslīgo intelektu, jo te parādījās daudz dažādu hokejisti, kas tur...
1: Nu, tad neņemiet talkā to mākslīgo
3: neņemiet,
1: intelektu.
3: Neņemiet, tiešām. Harijs Vītoliņš te parādījās.
1: Helmuts Balderis.
3: Helmuts Balderis arī.
1: Bet Helmuts Balderis ir vēsturē iegājis ar to, ka viņš ir vecākais draftētājs NHL spēlētājs.
3: Jā. Jā, nu visādi varianti parādījās. Bet jā, paliekam pie pareizā un starp pareizajiem izlozēsim to vienu.
1: Mēs nedrīkstam palikt pie nepareizā.
3: Nē, mēs nē. Mēs izlozēsim to, draftēsim vienu, kurš 30. augustā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē varēs baudīt oficiālo Roxette tribute koncertu ar mūsu diviem iedāvinātiem ielūgumiem. Nu tad Anatoliju!
1: Stop!
3: Ātri tu apstājies, nosēdies
1: uz pēc.
3: Mārītes.
1: Mārītei paveicās.
3: Mārītei paveicās 26532, tā sāks Mārītes tālruņa numurs. Tā, pie pirmdienas gaidām vakaru, gaidām vakara sporta stundu.
1: Jā. Vakara sporta stunda solās būt diezgan dažāda šodien. Jo mums būs ciemos brāļi Slakteri, Nils un Ardis. Ūdens motosportisti nedēļas nogalē Lūksnē liels starptautiskas sacensības Eiropas čempionāta posms un divu brāļu duelis pirmo reizi F4 klasē.
3: Jā.
1: Ādiem tikai 17. Viņš jau pirmajā posmā ļoti labi, pirmajos divos posmos ļoti labi apliecināja šogad. Parunāsim gan par viņiem pašiem. Trešajā, nu jā, Ardis jau trešajā pauze sanāk. Mēģināsim, sazvanīsim Jāngai Līt, basketbolistos galveno treneri. Domāju, ka līdz ar tējos tomēr nelielas bažas vieši pārbaudas spēles, abas, kurās tika zaudētas pēc kvalifikācijas, pēc pasaules kausa kvalifikācijas atsākšanas. Un cerams, skatosies sazvanīt Daini Krištapānu. Viņš pašreiz ir mājās, Ludzā, dzimtenē. Nu, viņa klubs, Melzungene, aizvadītāja sezonā uzvarēja Eiropas līgā un iekļuva Čempionu līgā, kur zināms jau arī grupas sastāvs, pret ko jāspēlē un tā tālāk. Parunāsim nedaudz arī ar Dainu par. Nu, vienu no labākajām sezonām viņa karjerā. Nu, protams, arī...
3: Merkantīls jautājums no manas puses par dāvanu. Skatītāji jautā.
1: Kamēr pasaules kausa futbolā, visas pirmdienas balva būs futbola bumba no Sportlandes.
3: Vai, cik skaisti.
1: Jā.
3: Burvīgi. Nu, tad tiekamies vakarā un tiekamies tad jau vakarā. Klātienete no rītiņa. Te arī Roksete turpinājumā ar kolosālu kompozīciju Sleeping in my car, ko arī noteikti dzirdēsiet Dzintaru koncertzālē 30. augustā Roksete UK izpildījumā. Labi!

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Lai dieniņi. Gaitenī satiekam kolēģi Madaru. Madara, mēs esam jau runājuši ar Madaru par šiem apģērbiem. Atceries, mēs runājam par animal printu, to saucamo.
2: Jā, jā. Jūs runājāt, es skatījos.
1: Jā, skaties. Tā. Tātad viņa ir visa Āfrika. Skaties, apakšā leopards, augšā zebra un soma no salmiem.
2: Šo varēja pārprast arī par to apakšu un augšu, bet labrīt, Āfrikas ir gal galā tikpat karsts.
3: Īstībā, jā, katrs jau sevi var sajust dzīvnieku. Šodien varbūt tiešām ir tā, ka tu kājas kā gazelei, bet mēli izkārta kā sunim no tā karstuma, lai kaut kā mazlietiņi atvaldzētos. No, dzīvniekus mēs sevi jūtam patiešām šajā laikā, man liekas, izteikti. Kā tu sadzīvo ar karstumu?
2: Nepareizi. Kā tas vakar ir? Izgāju paskriet.
3: Nu pilnīgi.
1: Es tev jau
3: esmu teikusi, kam tev tas sports šitādos apmēros, uz ko tu eji?
2: Man patika, ka tu teici, ka man ir aizgājis ciet ar sportu, vakar es arī tā jutos, un dienas otrā pusē attiecīgi bija norakstīta. Nu šodien es plānoju vienkārši kā normāls cilvēks strādāt.
3: Jā.
2: Kondicionētā studijā.
3: Pagaidi, tu skrēji pa karstumu un bišķiņ palika nelabi?
2: Nu tā ļoti nelabi palika.
3: Nu bet tu ko dari?
2: Nē, es atskrēju mājās, viss tā kā bija normāli, un tad bija tā kā nenormāli.
1: Oi.
2: Nevajag tā darīt.
3: Nevajag pārpursē.
2: Jā, vai galīgi, savi jāmīl ir, un to skriešanu var galā, ja ir tāda guļava kā es, ka nevar piecelties 6 no rīta, ja? Nu, tā kā tie īsti
3: lai skrietu.
2: Jā, lai skriet. Es gribēju izgulēties un skriet. Tā ir muļķīga doma, nevajag. Ja pagaidu tās lietēnās dienas, tas galā būs rīt, parīt, aizparīt un aizaist
3: parīt. Pa nakti 3 līja varēja skriet.
2: Nē,
3: es brīnos, ka cilvēki vēl ne, viņiem sūti vai nesūti brīdinājumus, viņi vēl skriet izdomā.
1: Jā, atāk sakanais brīdinājums, no? Ja, uz telefonu. Un visiem, šūna praidē visiem. Nē, tā ir vainīgā.
3: Nu, šī paņem izskrien. Vīra tevs arī saka, nu, ies nopļaut zāli. Es saku, prieši kam? Cik tālu viņa tev var atalkt? Veselība ir svarīgāk.
1: Piekrītu.
2: Sandā, Dejus, veselība ir svarīgāk.
3: Tāpēc nesportot iet.
2: Karstumā. Karstumā.
3: Jā. Esiet uzmanīgi arī ūdens tiltnēs un visur par to uzmanīšanos jau ir skaidrs. Bet kas ir tavā labākajā laikā paredzēt šajā dienā, iesākot darbu nedēļu jaunu?
2: Mēs parunāsim par futbola lielo notikumu, bet tādās alternatīvos griezumos mēs tur esam atraduši dažādus faktus. Par to, piemēram, kā tā zāle tur ir radusies, cik tā gadi pagājuši, jā, un no kurienes uz to lielo stadionu, jā, kā ir aizvesta. Nu, par to mēs aprunāsimies. Protams, arī par to, ar ko šī diena tik tālu interesanta vēstures lapas pusēs ir ierakstījusies. Spēlēsim brīnišķīgu mūziku un viens otru izklēdēsim un pabalstīsim.
3: Tas gan skaisti izdomās, ļoti līdzīgi tam, kā mēs strādājām.
2: Es no labākajiem galā, tomēr.
3: Jā, tādā ziņā tad nekas nemainās, draugi, tā kā noteikti palieciet kopā ar mums. Beldzējamies, galvenais dzeram ūdeni, ar to ūdens dzeršanu, kā vispār
1: ir,
3: ūdens dzeršanu.
2: Ar to gan uzurā. No to no manis var mācīties. Skriet nē, bet ūdeni es mīlu.
1: Cik tu izdzer dienā?
2: Nu, vakardien kad 4 litri.
1: 4 litri?
2: Nu, man bija tiešām štruntīgi.
1: Labi.
3: Tev varbūt vajadzēja mērcēties kaut kamā vēstā.
2: Arī mēģināja nepalīdzēt.
1: Jā.
3: Ak, nabaga cilvē. Bet labi, ka tu šito pastāsti.
2: Nu jā, es absolūti nekad nekautrējos no savām kļūdām.
3: Labi, ka pastāsti. Cits varbūt skatās pa logu un domā, labs rīts krosiņam.
2: Nē. Nē, nu jau ir par vēlu. Varēja ir tā līdz 5 tiešām.
3: Skriet. Pēc pieciem
1: rītā?
2: Jā, es vakarā domāju, varbūt man jāzina Sandai vai Nāri, man jāsaka, nu, ka veči zingājums būs pagarinātā darba diena.
3: Mierīgi.
2: Bet es savācos.
3: No okay. Skaties.
2: Bet to mierīgi es lieko aiz auss, ka kādreiz mierīgi.
1: Jā, esam mierīgi plūsam, jā.
2: Citreiz.
1: Maksimums sportiskākā darbība sagriezt kādu dārzi.
3: Nu, tas jau ir daudz.
2: Ok.
3: Tas jau ir daudz.
1: Es domāju, neforsējam neko šodien.
3: Ābolu jau var arī nebizot ēst.
2: Pietupties uz dvielīša pludmalē arī var.
3: Jā.
1: Es tarp citu, par ko es ļoti priecājos, ka mūsu vilcieni Latvijā uz Jūrmalu taisīja reisus ik pa 15 minūtēm.
3: Regulāri,
1: jā. Super fantastiski, ka cilvēki var braukt un vēldzēties, jo vakar bija tā sajūta, ka nav kur likties, ja tev mājās nav kondicionieris ierīkos, tur īsti nespat, ko darīt.
2: Un tu vēl pamēģini viņu ierīkot, es pamēģināju, man nesanāca. Neviens tev pat tāmi neatsūta. Nu, tā kā...
3: Nu, bet kad tu tagad mēģināji?
2: Nu, protams. Es tev saku, ka mācīties no maniem.
3: Kad ir rati jātaisa?
2: Nu, ne tagad.
1: Ziemā.
3: Tagad jau pat nevar ventilatorus veikalos nopirkt. Viņš draugi. Ceru,
2: arī bēdeklīšus nevar.
1: Es ceru, ka var, es braucu pirkt. es ar savējos aizvedu uz laukiem, jo zikā laukos, liekas, tur būs viskārstāk.
3: Jāvā, pieslēdzis.
2: Es ar Santo parādīsim kā vēdeklīti saloka.
1: Es māku, jā. Es ļoti prasmīgs uz roku locīšanā.
3: Uz visādiem
1: roku, bet papīru.
3: Lokanas tu esi. Bet mēs, draugi, sirsnīgi sveicam jūs pirmo darba dienu šajā nedēļā. 29. jūnijas ir klātu. Rītdien jūnijas noslēgsies, tā kā baudiet vasaras pirmo mēnesi, kamēr tas vēl ir. Tik žilbinoši, skaists, spirdzinošs

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēģi mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Nebanku jeb patēriņa kreditētāju uzraudzībai ir jāpāriet Latvijas bankas pārziņā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka arī Eiropas regulējuma virziens ir tāds, ka uzraudzības mehānismi visā Eiropā vairāk vai mazāk izlīdzināsies, tāpēc agri vai vēlu šis jautājums tik un tā būs jārisina. Pat laban attiecīgas izmaiņas likumos jau ir nodotas saima budžeta un finanšu komisijai, taču pēc Kučinska teiktā pretestība uzraudzības maiņai no ekonomikas ministrijas un nebanku kreditētāju puses ir diezgan liela. Ministrs uzsvēra, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc sava rakstura ir patērētāju un tirdzniecības, nevis finanšu sektora uzraugs. Saskaņā ar Kučinska teikto vēsturiski nebanku kreditētāju uzraudzība centrā nonāca tāpēc, ka toreizējais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs negribēja ar šo sektoru ķēpāties. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk ir Latgales reģionā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kā arī Daugavpils apved ceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Cēsu Vecpiebalgas Madonas ceļa no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz Gulbenes Balvu Viļakas Vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem. Rīgas pašvaldība plāno būtiski pārbūvēt Lāčplēša un Sateklis ielas krustojumu. Tur plānots uzlabot satiksmes organizāciju un plūsmas caurlaidību, satiksmes drošību visiem tās dalībniekiem, kā arī sabiedriskā transporta un gājēju un velobraucēju infrastruktūru. Šim nolūkam krustojumā paredzēts optimizēt un paplašināt braukšanas joslas, izbūvēt jaunas pagriezienu joslas, kā arī modernizēt luksoforu sistēmu. Iecerēts arī izbūvēt gājēju un velo infrastruktūru, tostarp jaunas gājēju pārejas, drošības saliņas un atdalītu veloceļu. Būvniecības sākšanas termiņš vēl nav noteikts un tas būs atkarīgs no investīciju plāna apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju STVR viņš norādīja, ka pirms samita konsultēsies ar aizsardzības ministru Robertu Kaliņāku, lai gādātu, ka Slovākijas delegācija nesaņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Bet jaunieši konflikta situācijās biežāk izvēlas klusēt, norobežoties un paslēpties telefonā, nevis runāt par savām problēmām. Tā secināts biedrības laiks jauniešiem pētījumā. Tajā apkopotas fokus grupu diskusijas ar Bauskas novada jauniešiem un noskaidrots, ka vairāki no viņiem ikdienā saskaras ar situācijām, kurās viņu viedokli neuzklausa līdz galam. Jaunieši norāda, ka pieaugušie bieži steidzas dot padomus vai darīt secinājumus pirms jaunietis paguvis izstāstīt savu pieredzi, tādēļ rodas sajūta, ka viņu teiktais nav nozīmīgs. Jaunieši arī norādījuši, ka bieži satraukumu viņos rada publiska uzstāšanās, atrašanās lielos kolektīvos un sajūta, ka viņus vērtē vai salīdzina ar citiem. Ievērojamu stresu jauniešos izraisa arī mācību slodze, vairāku pārbaudes darbu sakritība un pastāvīgs spiediens sasniegt labus rezultātus. Vairāki jaunieši atzinuši, ka saspringtais dienas ritms neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un veicina izdegšanas sajūtu. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkevičs.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks – Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Labrīt, karstuma aplaimotie, saules nogurdinātie. Šajā laikā 11. šķiet, ka arī tie, kas ir atvaļinājumos, jau būs izkāpuši no sakarsušajiem palagiem, devušies rīt dušiņā vai iespējams rīt peldē. Peldēsimies arī mēs, darba ļaudis, ar tiem atpūtniekiem kopā brīnišķīgā kompānija un labas mūzikas pavadījumā līdz 15:00. Tavs labākais laiks Radio SVK un studijā Madara Tilkucāne. Sveiki visapkārt!

Šodien pēterdiena, ja kāds vēl Jāņus un Salgriežu svinības nav atapies nosvinēt līdz galam un vēl ugunskuram kādu pagalīti piemet atkal un atkal un kādai līgodziesmai meldiņu kaut kur mēģina noturēt, nu tad kā zināms, vēl šodien drīkst. Nu, tad gan viss. No Jāņiem līdz Pēteriem galu galā. Šodien visiem Pēteriem, Pāviliem, Pauliem un Pauļiem vismīļākie sveicieni vārdienā. Man kā liši prieks un novērtēju, ka paņemat radio SVH līdz savas dzīves lielajos notikumos un dalāties tajos. Un ziņa no Armanda neļauj nepriecāties ne tikai man, es domāju, arī tev. Viņš saka, tā 28. jūnijas bija maģisks datums. Es, Armands, nepalaidu garām iespēju iekāpt laulības ostā. Iestūrēt, izskatās, ka pus Latvija ir darījis to pašu, un Armands saka, ka domāju, ka mana burvīgā sieva Ginta ir pelnījusi skaistu sveicienu muzikālā formātā, un to mēs, protams, arī tulīt viņai vēlēsim. Gribēju vēl piemetināt to, ka ja arī tev kāds dienu 28. jūnijā atsaucies, nu tad kaut kādu statistiku mēģināsim te tulīt ievākt, un Armandam savukārt es gribu novēlēt to, no lai tā burvīgā sieva Ginta ir burvīga.

Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Nu, mēģinu to temperatūru turēt normas līmenī un baudāmās robežās kā vien spēju. Šie ir Arctic Monkeys ar Opening Night. Liene vaicā, vai tagad ir droši nolikt to ziemas jaku kastē, vai tomēr vēl nedaudz jāpagaida? Nu, ar to Latvijas vasaru kā ar bitēm nekad neko nevar zināt.
1: Dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
6: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
7: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
8: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
9: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
8: Ar mūzikas skaņām.
9: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes 4. 8. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
0: Man patīk lasīt, kā tas karstums mūsu eksistenciālos un lielos dzīves neatbildētos jautājumus, lai kustinātu un sev uzdot. Grits manis raksta, šajā karstumā es saprotu, ka Elles liesmās neizdzīvošu. Vajag mainīties. Nu, tur ir ko aizdomāties, vai ne? Uldiņš raksta, šodien ar bērniem strādāja no mājām, sāk domāt, vai nevajadzēja vest uz darbu, jo tur vismaz ir kondicionieris. Bet mums pagaidām mājā esot vēl vēsi. Apsveicu, baudiet, baudiet, Uldiņ. Bet varbūt dar arī Pēteri ieteikums visiem tiem, kam karsti. Jābrauc uz veikalu pastaigāt gar gaļas un piena stendiem, jo tur vēss. Kā tu cīnies ar karstumu? Vai varbūt necīnies? Ļaujies? Dzīvmēr Mike Oldfield mēs klausamies ar The Bell. Ar Radio SVH tavā labākajā laikā.

Teilora Svifta ar I knew it, I knew you. Es savukārt zinu, kuru arodu daudzi no mums šodien labprāt ēnotu. Tas ir tas, ko Inns dara. Viņš strādājot ar akvārijiem, visu laiku sanākam mercēties, nu vismaz rokas. Un nesot karsti, gan jau sanāk arī pašam. Ceru ielīst. Kādā akvārijā viņš ir biologs pēc izglītības. Es ceru, ka arī tev darbi sokas no rokas un tu spēji biroja un savas darba vietas vēsākajos gaitiņos šodien patvērt.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
1: Kroko!
0: Dīls!
2: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganēs

0: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're listening to my favorite radio station.
4: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

dzīvēs liekas balansā un kontrastos. Karstajās dienās, kas mīs ar vēsajām, un tāpat arī muzikālā balansā. Lūk jaunākais no Elijas Guldingas, tas izdots 16. jūnijā. Kompozīcija ar nosaukumu Black Prada Dress. To savukārt nomaina 1982. Gads un Dance Hall Days no Wang Chung. Baudām!

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Viens vārds, kurš tikai augumā augst Latvijas muzikālajās ārēs, tāds būtu mans prognozes, ir grupa Alejas. Ar viņiem šo stundu noapaļojam, šis ir Baiļu nav. Nevairies. Nevairies.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis Sijā Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka, lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī noliktavā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums telpās, kurās norisinās produkcijas fasēšana un labierīcībās. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Šonedēļ asinis varēs ziedot 13 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Šodien līdz pulksten 1 donori būs gaidīti Jēkabpils stadiona telpās un Aizkrauklis kultūras centrā, kā arī līdz 2 Ventspils augstskolā un specializētā autobusa izbraukumā Rīgā pie veikala Rimī Valdemāra ielā. Rīt asinis varēs ziedot Dobeles pilsētas kultūras namā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt specializētais autobuss atradīsies jaunajā teikā. Valsts asins donoru centra publicētā informācija liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori, bet īpaši B, A un 0. Grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Nebanku jeb patēriņa kreditētāju uzraudzībai ir jāpāriet Latvijas Bankas pārziņā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka arī Eiropas regulējuma virziens ir tāds, ka uzraudzības mehānismi visā Eiropā vairāk vai mazāk izlīdzināsies, tāpēc agri vai vēlu šis jautājums tik un tā būs jārisina. Pat laban attiecīgas izmaiņas likumos jau ir nodotas Saeimas budžeta un finanšu komisijai, taču pēc Kučinska teiktā pretestība uzraudzības maiņai no ekonomikas ministrijas un nebanku kreditētāju puses ir diezgan liela. Ministrs uzsvēra, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc sava rakstura ir patērētāju un tirdzniecības, nevis finanšu sektora uzraugs. Saskaņā ar Kučinska teikto vēsturiski nebanku kreditētāju uzraudzība centrā nonāca tāpēc, ka toreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs negribēja ar šo sektoru ķēpāties. Robežsargi brīvdienās novērsuši 163 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas Latvijā šogad ir atturēts 6641 cilvēks. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 108 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem 82 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 11 vietās fiksēti 25 dronu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā, Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi, tā ziņo Telegram kanāli un arī okupācijas iestādes. No Krīmas saņemtas ziņas par daudziem sprādzieniem Sevastopolē un Kerčā, Krievu okupētajā Melitopolē Zaporīžijas apgabalā izcēlies ugunsgrēks, bet Donetskā pēc pusnakts pārtraukta elektroapgāde. Savukārt Hersonas apgabala okupēto teritoriju vietvaldis Vladimirs Saldo paziņojis, ka visi Krievu kontrolētie apgabala rajoni pilnībā vai daļēji palikuši bez elektrības. Tikmēr Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jaunnedēļ Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Tāds.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Labdien, tava labākā laika stunda numur 2 ir klāt. Labas labdītas vēlējumi, veiksmes darbos, veiksmes sauļojoties un atpūšoties. Līdz pulksten 3 esam visos priekos un arī izaicinājumos kopā. Mani sauc Madara Kilkucēni un saziņā ir Radio Sveikā studija. Nekautrējies izmantot 2733 9933.

0: Čau, te grupa Idila. Grupa klausies radio SVH.
1: Un šī ir grupas Idila dziesma ar nosaukumu Vienu dienu. Vienu dienu tas ir daudz vai maz. Droši vien kādos nogriežņos mēs mēram. Un 29. jūnijā mēs pamērīsim dažādos nogriežņos jau pēc grupas Idilas kompozīcijas.

Solīju tev apskatīt 29. jūniju tuvumā, bet nu nepaguvu vēl. Tas nozīmē, ka vēl viena brīnišķīga kompozīcija, un tad jau gan mēs par to šīs dienas datumā aprunāsimies. Šī ir CMAT ar When a Good Man Cries. Radio Sverhā.

0: labākais laiks.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meets Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Labi skan mūsu pirmdiena ap 12.27. Un tas ir beļģu dīdžeja un producenta The Magician nopelns, ko var dot to another, un šie ir hippie. Tagad gan laiks 29. jūnija retrospekcijai. Visu pirms jau jāsaka ar to, ka šīs dienas gaviļnieks mums ir jāsumina, un tas ir mūziķis Rodrigo Fomins, jeb Igo. Viņam šodien 64 gadi, un kā dāvanu viņam un galvenokārt jau mums soli, ka šajā stundā arī noteikti mēs Igo dzirdēsim. Jāsumina tāpat arī Nikola Šerzingera dziedātāja un bijusī grupas The Pussycat Dolls dalībniece, viņai 47. Nu, tā noskata nepateiksi, vai ne, uzreiz. Šodien starptautiskā tropu diena, 29. jūnijā tā tiek atzīmēta, un tas varbūt izskaidro, no kurienes nāk tas karstums šodien. 1927. Gadā šajā dienā kāds pirmo reizi bez apstājas pārlido kluso okeānu no Kalifornijas līdz Havaju salām. Lidojums ilgst gandrīz 26 stundas, un tie bija amerikāņu piloti, kuriem šis nopelns. 58. Gadā savukārt Pelē palīdz Brazīlijai izcīnāt pirmo pasaules kausu futbolā, un finālā viņi pieveic Zviedriju ar 5-2, un Pelē to laik ir 17 gadi. Varbūt, ka šogad Brazīļi to izdara atkal, sazin, kā tur būs, par to rīt vairāk Anatolijas futbola studijā noteikti zinās mums klāstīt vairāk. Šajā dienā dzimis Antoine de Saint-Exupéry, grāmatas mazais princis autors, 1900. Gads tas bija, starp citu, viņš arī bija pilots. Un patiešām ne tikai tā uz papīra ar pilota licencīti. Viņš bija profesionāls pilots, kas patiešām ar to nodarbojās, un lidošana viņam bija tikpat svarīga kā rakstīšana. Un daži interesanti fakti. Viņš strādāja par aviopasta pilotu, pārvadājot pastu maršrutos tarp Franciju, Spāniju, Afriku un Dienvidu Ameriku. Un tajos laikos tas esot bijis ļoti bīstams darbs. Piloti lidojuši bez tādām modernām navigācijas iekārtām un sistēmām, kā, protams, tas ir tagad, un vieži lidojas liktos laikapstākļos, un tieši šīta pilota pieredze un debesu pieredze ir iedvesmojis daudzas no viņa grāmatām. Un tad es apskatījos arī mazā prinča, atcerējos tādus zīmīgākos citātus, un darba dienā es domāju, ka man un tev ir jādzird šis. Es redzēju skaistu māju no sarkaniem ķieģeļiem logos, kur auga ģerānijas, bet uz jumtu baloži, un viņi nekādi nespēja iedomāties šo māju. Bet kad viņiem saka, es redzēju māju par 100 000 franku, tad viņi visi sajūsmā saka, kāda skaista. Nu, ar to mēs darbdienā varētu arī paturpināt. Varbūt nedaudz par to padomāt, kamēr The Jungle un The Wave skan. Tavā radio SRH.

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: No 1. līdz 4. jūlijam jau 4. reizi Limbažu novada brīvzemnieku pagasta Ozolmuižā un Ozolmuižas pilī notiks kultūras dienas, kuras organizē biedrība Pasaules Latviešu mūzikas centrs Vienoti mūzikā. Kultūras dienas atklās 1. jūlijā pulksten 12. ar Latvijas daļamata meistaru prasmju iepazīšanu meistarklasēs un vakara koncertu, kurā piedalīsies viesi no Limbažu, Valmieras, Cēs un citām Latvijas pašvaldībām, kā arī latviešu diasporas valstīm. Kultūras diena noslēgums 4. jūlijā 9. no rīta sāksies ar divkalpojumu pie mazā Ozolmuižas ezera ar garīgās mūzikas orķestri. 5. pēcpusdienā izskanēs kultūras diena noslēguma koncerts ar orķestra un koru piedalīšanos. Pēc tā deju vakars.
0: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir...
3: Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH.
4: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.
5: Nu, neko pielikt, neko atņemt. Skaista diena. Sarenlaids.
6: Tas labākais laiks.

šie ir Sudden Lights. Nu, turpināsim pirmdienas skanēja jums savā ziņā arī dzana ar latvieti. Maida Lidlider, Anna Madara Pērkone dzimusi Latvijā, dzīvo Amsterdamā un viņa ir ļoti īpaši ar to, ka pārvērš cilvēku atstādes balsziņas brīnišķīgās muzikālās kompozīcijas un šī ir viena no tām –

0: jūras labākais laiks. Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Alberts Šmits NHL draftā izvēlēts ar 5. numuru un nonāk Ņujorkas Rangers rindās. Latvijas basketbola izlasē zaudējumi pārbaudas spēlēs pirms pasaules kausa kvalifikācijas. Pauls Jonas, 6. MXGP klasē, Jānis Reišulis, 2. MX2 klasē pasaules čempionāta posmā motokrosā. Brāļi Lielbāži atgriežas uz piedestāla. Pasaules kausa izcīņā futbolā sākās izslēgšanas spēles. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – ūdens motosportisti, brāļi Nils un Ardis Slakteri. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland.
9: Satiksmes ziņas ir ienākušās, Maks Maršals tās sūta lūdzu stāsti.
10: Teiksim tā, varētu teikt, ka avārija ir 3,8 km līdz iebraukšanai Ķekavā, kur nedrīkst taisīt kreiso pagriezienu. O tā pa vidiņu.
9: Tas ir uz A5 šosejas, tā es noprotu no šī iesūtītā video, tā ka ņemam to vērā, izvēlamies kādu prātīgāku ceļu tam virzienam. Turpinām ar Dominik Fike.
0: Tas labākais.

Šīs dienas jau vārda dienu gavinieki Pēteri ir goda vīri. Tas nu ir skaidrs pēc ienākošajām sveicienu ziņām, izmantojot izdevību mūsu Pētera draugu Pēču suminām. Un lai iet viens sveiciens arī no Čiekura Pēterim ar zelta rokām. Nu, kā tu tādam nepievienosies sveicienam? Sveiciens Pēteriem!

0: jūras labākais laiks.
1: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

0: сервис стигла.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Mother Kivkucānu.
3: Un lūk tev izīle rokā, imednis kokā, kā jau solīja jums uzstājas. Šīs dienas jubilārs, dāmas un kungi, sagaidiet ar ovācijām.

Šis ir tas laiks, kurā mums jāsaka sagaidīt Ainārs Rutkevičs, radies vēl kā studijā ar aktuālajām ziņām. Misters Rutkevičs, līdz tam The National ar Mr. November. Radies vēl kā?

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks, vietām veidosies

0: Gūbu lietu smākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Pēters Rūts.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Attiecīgas izmaiņas uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien. Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš pat laban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 101 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 23 cilvēki. Diennakts laikā pieķerti 4 dzērāju šoferi, viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 193 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Šonadēļ asinis varēs ziedot vēl 9 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Rīt donori būs gaidīti Dobeles pilsētas kultūras namā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt specializētais autobuss atradīsies jaunajā teikā. Trešdien asinis varēs ziedot Rogovkas ambulancē, Rēzeknes novadā un Ogres kultūras centrā, bet specializētais autobuss būs pie tirdzniecības centra Akropole Alfa. Ceturtdien tas atradīsies pie tirdzniecības centra Spice, bet piektdien asinis varēs ziedot vecumnieku tautas namā un specializētajā autobusā Dārzciema ielā. Valsts asins donoru centra publicētā informācija liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori, bet īpaši B, A un 0. Grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis Sijā Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tajā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika pasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums telpās, kur norisinās produkcijas pasēšana un labierīcībās. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Robežsargi brīvdienās novērsuši 163 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas Latvijā šogad ir atturēts 6641 cilvēks. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 108 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem 82 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 11 vietās fiksēti 25 dronu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā, Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi, tā ziņo Telegram kanāli un arī okupācijas iestādes. No Krimas saņemtas ziņas par daudziem sprādzieniem Sevastopolē un Kerčā, Krievu okupētajā Melitopolē, Zaporižjas apgabalā izcēlies ugunsgrēks, bet Donetskā pēc pusnakts pārtraukta elektroapgāde. Savukārt Hersonas apgabala okupēto teritoriju vietvaldis Vladimirs Saldo paziņojis, ka visi Krievu kontrolētie apgabala rajoni pilnībā vai daļēji palikuši bez elektrības. Bet pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesība aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažāda veida pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību, tā vēsta valsts drošības dienests. Tā uzmanībā pēdējos gados ir nonākuši vairāki jauniešu radikalizācijas gadījumi, kuros dienests veicis atbilstošus pasākumus tās novēršanai. Atsevišķos gadījumos pret jauniešiem sāk arī krimināli procesi par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu vai apmācīšanos terorismam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: mazie pīrādi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
1: Paldies Aināram par aktuālo ziņu esenci. Šajā stundā vēl viens ziņu izlaidums par galvaspilsētas ziņām. Es savukārt tikko izlasīju, ka pēterdienā, kas ir šodien, nedrīkst strādāt. Ko nu?

Vai arī jūs mājās vakaros notiek diskusijas par to, kādu pārraidi ir jāskatās? Nu, mūsu mājās tā notiek, un tieši šādu diskusiju rezultātā futbols ir nokļūs manā redzeslokā. Nu, jāatrod attiecīgi, man ir dažādi griezumi, kāpēc man par to interesēties. Un Anatolijs rīt mūs informēs par aktualitātēm saistībā ar sportu un šo, šī te notikuma, lielā notikuma, vistiešāko nozīmi. Bet nu, es te dažādas alternatīvos faktus esmu uzmeklējusi, lai arī man šis notikums būtu interesants, jo jāskatās jau ir šākā tā. Nu, proti, interesanti tas ziņas ir par to, kas šķietami ir pašsaprotams mums, proti par zālienu. Izrādās, ka zāliens ir mērojis lielāku ceļu uz FIFA pasaules kausa izcīņu nekā daļa līdzjutēji. Lai arī, protams, šie tie stadioni ir sākotnēji jau aprīkoti ar zālienu. Nav tā, ka tur nekā nav. FIFA notiekumi pieprasa dabīgo zālienu. Un, attiecīgi, pirms turnīra zāli audzējot speciālās saimniecībās, pēc tam to griežu ruļos vai plāksnēs un vedar kravas automašīnām un ieklai stadionā, un gatavošanās tam notiek aptuveni gadu iepriekš. Bet konkrētajā stadionā segumu parasti ierīkojot 3 līdz 4 nedēļas pirms spēles, lai zāli paspēja iesakņoties stadionā, jo, protams, tādam nopietnam futbolistam gal galā ir ārkārtīgi svarīgi, pa ko to bumbu viņš tur dzenā. Daļa zālienu mērojot pat vairāk kā 2000 kilometru tālu ceļu uz stadionu, un vienam stadionam nepieciešams pat 30 refrižerātoru kravas auto. Tik nopietns ir tas apjoms, un jā, zāli jāveda vēsumā, nevar tā vienkārši kā tu varētu varbūt iedomāties, ka tas ir vienkārši. Nebūt, nē. Un stadioniem ir īpaši tāds zāles solārijas, milzīgas mākslīgās gaismas konstrukcijas, un tās pārvietojas pa laukumu, lai zāle varētu augt vienmērīgi. Nu, paskaties, vai nav interesanti. Vēl interesanti arī tas, ka pirmo reizi FIFA pasaules kausa fināla vēsturē šogad notiks arī fināla puslaika šovs, līdzīgā tas ir superkausā, un tas notiks jau 19. jūlijā, to kūrē Chris Martins, Coldplay solists. Bet galvenie mākslinieki izziņoti Madonna, Shakira un BTS. Protams, tam mēs arī vēl noteikti pasakosim līdzi un dabosim dzirdēt. Šorīt es dzirdēju arī, ka Robijs Viljams kopā ar Laura Paustīnī tajā izpildīs FIFA pasaules himnu. Tev savukārt tagad uzstāsies Holly Humberstone ar Die Happy.

0: Rocks. Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandas siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
3: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
8: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīļi bap!
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pareizs laiks 13:29 minūtes.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: YouTube turpina pirmdienas tava labākā laika skanējumu, pēc tam galvaspilsētas aktualitātes aiz tam, savukārt iekārtojusies mūsu pašu Marta ar manu mīļāko tik tālu no viņas kompozīcijām, Little Blue. Ceru, ka arī tu izmanto savu dienas stāvokli tikai pēc labākās sirdsapziņas.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Tā kā tiek ieviesti jauni digitāli risinājumi izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti no 27. jūnija Rīgā, izmantojot portālu Latvija LV, sākusies pieteikšanās 10. klasēm. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja ģimenēm pieteikties attālināti vienu vietu. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotprojektā tiek ieviesti elektroniski izglītības dokumenti, apliecības un atestāti PDF formātā ar drošu e-parakstu, kurus varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labāk.

0: Mārtiņš tikko izmantojis savu dienas stāvokli un paņēmis brīvu pēcpusdienu, lai varētu atveldzēties pie ūdens. Laba doma, ne?
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.

Ticu, ka rīta grīziņ kalnārī bez viņiem neiztiksim bez The Chemical Brothers, jo rīt grīziņ kalna kolizējas atkal pārvērtīsies par vietu, kur gravitācija uz mirkli neeksistēs un spēlētāji lidos augstāk, ka mūsu prāts vispār var aptvert. Pulksten 19. Vakarā tur notiks Kings of Air un tiek solīts, nu, ka tas šogad atgriezīšoties ar vēl jaudīgāku sastāvu. Starp dalībniekiem pēdējo reizi ierindā stāsies arī Kristaps Dārgais, kurš sevi ir pierādījis ne tikai mūsu, bet arī pasaules danko elites kartē. Un to visu starp citu arī Radio SVH TV tiešraidē varēs vērot. Grīziņ kalna kolizējā, man ārkārtīgi patīk šis nosaukums. Pirmo reizi redzēsim arī dankers no vairākām citām pasaules valstīm, taču īpaša uzmanība šogad tiek pievērsta arī mūsu pašu Eduardam Avotiņam. Viņš ir pagājušā gada karalis, gaisa karalis, Kings of Air uzvarētājs. Finālā viņš šokēja publiku un izcīnīja titulu, atstājot aiz sevis ļoti pieredzējušus favorītus. Un jautājums, uz kuru mēs skaidrosim atbildi, ir, vai viņš spēs atkārtot šo sarežģīto uzdevumu un nosargāt savu kroni, vai arī Grīziņ kalns piedzīvos jaunu karali. Atbildi tātad skaidrojam rīt Grīziņ kalnā, 19. Un arī dzen Radio SVH TV sarpnājuši. Es arī plānoju doties un ārkārtīgi priecājos, ka nebūs vairs tik karsts. Kā tu tur turies? Ārpusē Radio SVH studijā ārkārtīgi brīnišķīgi, kondicionieri uzstādīts +17, bet feels like 22.

0: labākais laiks.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!

0: Bilmiyorum ben Turhoz Dam son kongi man sauce finch Un es ver ha Baudem Yok es ne baude Es pat kius ne baudams Ak cik maz Rīgu
1: Ak, ārts valsti, ko ienāca apsveicināties un nu, tāds kā vasaras vēstnesis, bruns, nosauļojies, baltā tēkra klēra kostu uzrakstu, košu uzrakstu vasarā. Ceru, ka arī tu kādā brīdī kļūs par to kolēģi, kurš tāds bruns, smaidīgs, smugs pārējiem ar tādu baltu skaudību liek.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānā.

0: visi personas apliecību turētāji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu. Latvijā izstrādās attālināta elektroniskā paraksta risinājumu tām EID kartēm, kurās izmantotās tehnoloģijas nākotnē vairs neatbildīs kvalificēta elektroniskā paraksta prasībām. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vēsta, ka līdz augusta beigām plānots izstrādāt jauno attālināta kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu ietekmētajām EID kartēm. Savukārt septembrī paredzēta tā testēšana un starptautiskā audita veikšana. Izmaiņas varētu skārt aptuveni 346 tūkstošus EID karšu, un to lietotāji novembrī tiks informēti par esošā paraksta anulēšanu, jaunā risinājuma pieejamību un tā lietošanas iespējām. Tā kā nedaudz mainīsies parakstīšanās kārtība, viņi saņems arī pamācību. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis Sijā Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms diviem gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tajā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums telpās, kurās norisinās produkcijas fasēšana un labierīcībās. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Attiecīgas izmaiņas uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien. Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš pat laban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 101 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 23 cilvēki. Diennakts laikā pieķerti 4 dzērāju šoferi, viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 193 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Kopbraukšanas pakalpojumu uzņēmums Bolt, kas darbojas arī Latvijā, pirmoreiz vēsturē guvis peļņu. Igaunijas sabiedriskais medijs vēsta, ka saskaņā ar gada pārskatu Bolt pērn nopelnījis 900 tūkstošus eiro, savukārt kompānijas ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga par 14% un sasniedza 2,27 miljārdus eiro. Pērn Bolt taksometru pakalpojumi sāka darbu Kanādā, Zēlandē, Taivānā un Grieķijā, kurjer pakalpojumi ir paplašinājušies Bulgārijā, savukārt apvienotajā karalistē un ASV sākta elektrisko skrejriteņu noma. Bet pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesība aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažāda veida pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību, tā vēsta valsts drošības dienests. Tā uzmanībā pēdējos gados nonākuši vairāki jauniešu radikalizācijas gadījumi. Vairumā gadījumu ar teroristu grupējumiem saistītas personas jauniešus vērvē ar tiešsaistes ziņas platformu, piemēram TikTok, Discord un Telegram, kā arī dažādu video spēļu platformu, piemēram Steam un Roblox starpniecību. Speciālisti uzsver, ka jaunieši ir viena no radikalizācijas riskam visvairāk pakļautajām grupām, jo viņi ir vieglāk iespaidojami, kā arī ar viņiem ir vienkāršāk manipulēt un iesaistīt viņus vardarbīgās aktivitātēs. Lielākam riskam ir pakļauti tie, kuri ikdienā saskaras ar sociālu atstumtību, vai kuriem ir dažādi garīgās veselības traucējumi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio!

Dženifera Raša iesāk finālu stundu tavam labākajam laikam. Varētu sacīt, ka mēs esam finiša spurtā. Un daudz mums jāpagūst šajā stundā, aptuveni pusstundā. Biznesa aktualitātes būs arī kāds stāsts par lielāko lomu Kanādā, kāda neticami branga stora ir nomakšķerēta. Liks visiem makšķerniekiem zaļiem palikt no skaudības apsolu. Esmu gatava arī ēt ar huligānu ziņām, ja kas aktuāls, tad savu audio ziņu var sūtīt man uz Radio SVH studijas WhatsApp tālruni un ielausties ar to. Ēterā līdz trījiem esmu tavs sturmanis, mani sauca Madara Kilkucāne. Šie ir Queen.

0: every time. Šī ir slovākiešu dziedātāja Karina Anna ar I Was Never Yours. Vēl daudz skaistas mūzikas šajā stundā dzirdēsi. Būs Sam Svenders, Olivia Dīna, Maneskin un Toms Morello. Un tas tikai tuvākās minūtes iezīmējot tavā.
1: Tas labākais laiks. Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana Krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
8: No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi – 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība – Gourmet Gold – 6 veidi – 85 grami – 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

Labi, sadar kopā Sam Fenders un Olivia Dean. Nu tā kā buvērta deserts ar pienu vasaras vakarā, ne? Mēs turpinām ar mēnesis gaismu. Maneskin nosaukums Dāņu valodā izrādās ir tieši tik poētisks. Šī kompozīcija iznāca 2023. Gadā un ir viena no dziesmām viņu albumā Rush. Un tā ir sadarbība ar leģendāro ģitāristu Tomu Morello no Rage Against the Machine. Klausāmies Gossip.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi līdz 18:00 vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērst pēc palīdzības pie konduktora, viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un ir iespējami nelieli kavējumi. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā, lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota. Tiesa, vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs, esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat nopludināti. Un vēl valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts piektdien laidīs klajā pastmarku, kas veltīta Latvijas ornitoloģijas biedrības izvēlētajam šī gada putnam apodziņam. Tās nomināla vērtība būs 2,35 €, tirāža 10 000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu. Abu filatēlijas jaunumu pirmās dienas zīmogošana notiks Rīgā, Latvijas pasta klientu centrā Elizabete.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Ekstremāls karstums izraisot dusmas un pētījumu liecina, ka tveicīgās dienās cilvēki kļūst agresīvāki un biežāk iesaistās konfliktos uz ceļa. Tas var izskaidrot kādu saspringtāku situāciju šodien. Bet es runājam, ka visu dusmiņu izdziedam ārā pie šī, man liekas, ļoti piemērots. Laimīgs pienvedēja piedzīvojumi, tad taču ir, vai ne?

0: Cerēju, ka izdziedāju dusmiņu ārā, ja tāda bija sakrājusies. Nu, vai prieku palaidi arī plašajā pasaulē, tas jau to nemazina, vai ne? Ka dalies priekā. Nu, iedomājies tagad situāciju. Tu plončājies kādā vietējā aizdiriņā vai jūriņā vai upītē un jūti, ka... Nu, zivtiņa gar kājām nopelda. Nu, cik liela zivu tu iedomājies tā uzreiz? Lūk, Kanādas provincē Britu Kolumbijā makšķerniekiem izdevies noķert milzīgu balto stori, kuras svars tiek lēsts ap 544 kilogramiem. Nesīs izmērā tā Ainārs Rutkevičs par šo gadījumu izteicās. Stingrie dabas aizsardzības noteikumi liedzo dzīvi izcelt no ūdens un oficiāli nosvērt, bet aprēķina liecina, ka šis lops visticamāk vairāk kā divas reizes pārspējot līdzšinējo oficiālo pasaules rekordu, un tas ir bijis neraudz virs 200 kilogramiem. Tātad šī bija 544. Zīves bijusi tik liela, ka nomērīšanai ar vienu mērlenti vienkārši nesot pieticis, un tad saskaitot divu mērlentu rādījumus, noskaidrojies, ka stores garums ir 3,56 metri un apkārtmērs 1,5 metri. Es domāju, uzreiz par tiem 60, 90, 60. Paga ne, man rādi. 90, 60, 90, vai ne? Šī esot vislielākā zivs, kādi jebkad noķert ar makšķeri, nu par storēm baltajām runājot. Un tad tajās fotogrāfijās arī tas izskatās ļoti iespaidīgi. Septiņi kungi stāv un zivs, nu tā kā viņu kopējā rindas garumā ir. Un vēl divas kungas tādas brašas tur noteikti varētu ierāmēt. Jāteic, vispār, ka iespaidīgi ir vārds, kas nobāla uz šīs zivs fona, lai arī, nu, es nebūtu, neesmu no kaislīgajām makšķerniecēm. Kungi stori iezīmējuši un palaidus atpakaļ upē un pat neizceļot no ūdens. Un tad es atcerējos stāstu, ko man Aleksis pirms pāris dienām stāstīja par saviem makšķerēšanas piedzīvojumiem. Viņš ar tēti esot devis makšķerēt un padarījis tēvu gresirdīgu, jo no gaujas izcēlis lasi. Tā viņš man stāstīja, Aleksis Vilciņš. Nu, padalies varbūt ar to, kas ir tavs lielākais loms līdz šim, un ne jau par zivīm, vienmēr šajā sakarā varētu runāt.
1: Es esmu Mirza Feldmane, mani 100 gadi, rādījies pie kā. Tā ir laba, laba lieta.
2: Tas labākais laiks.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīžiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Vēl vienu skaistu veldzējošu kompozīciju, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē esmu to sarūpējusi šajā pirmdienā, pēterdienā. Šis ir Vance Howards ar Keep Your Head Up. Lai skan.
1: I spent my time watching

0: labākais laiks. Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026.

0: tam mierīgi vadu savu darbdienu, gaidu Aleksu ienākam, un tad es biju domājis par tām zivīm parunāt, jo viņš ir kaislīgs makšķernieks. Un tad, tad skaista, nu, uzposusies, ienāk Marta Grīgala studijā. Un es atceries, ka Aleksim ir atceļinājums. Čau, Marta!
1: Čau, čau, Madara, prieks ar tevi satikties šeit pie šī galda, pie šiem mikrofoniem, brīnišķīgi.
0: Tu tic man apusēji. Un zini, kā ar to Aleks ir? Visticamāk, ka viņš zināja to, ka pēterdienā nedrīkst strādāt, izrādās. Un tad viņš jāvilk kopā.
1: Un kas viņam tagad būs nauda?
0: Viņam būs, kas mums ar tevi būs un tiem, kas šoreiz strādā, to es nezinu. Bet tas jau atkal viss mūsu pašu rokās.
1: Protams, jā. Tur starp citu ārā vēl ir diezgan silts iekās.
0: Kaut kādi ieteikumi, varbūt no tavas puses?
1: Ei pārbaudi.
0: Ei pārbaudi un ej uzreiz uz Daugavu droši vien pēc tam atveltēties.
1: Prātīgi ar to Daugavu.
0: Ar kauju arī?
1: Ar visu.
0: Ar visu. Tieši tā. Kas jums labs padomā šodien? Ko sadarīsiet?
1: Nu, man ir jāskatās vispār, ko tas Aleks te dara.
0: Jā. Zini, ko viņš dara? Es jums prasīju. Nu, es vaiboju.
1: Viņš man tā arī teica. Tu vienkārši vaibo. Es jau arī brīvdienās vienkārši vaiboju. Tā kā es domāju, ka mēram jau plus mīnus tas pats tikai cits.
0: Absolūti. Viennozīmīgi gal galā viss mūsu mērķis ir klausītājiem būt to uzticamajam balstam, atbalsta plecam un
1: nu, mums ir jāizturē līdz darbdienas beigām kaut kam.
0: Un pilnīgi droši jūs to izdarīsiet. Redz, kur es jums centīšos palīdzēt un ievadīt tajā ar laimes patruļu no Elpo. Marta, čau, tiekamies tagad katru dienu.
1: Čau, jā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu.

ziņas pulksten 3. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem un saistībā ar karstuma ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas, kā pavēstījusi dienesta komunikācijas nodaļas pārstāve Inga Vītola, bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā, biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela tās daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdens tilpēm. Karstumā un saulē, visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana. Līdzīgi izsaukumi reģistrēti arī pieaugušo grupā. Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā, sportojot vai veicot citas fiziskas aktivitātes. Izsaukumi saņemti arī pie gados vecākiem cilvēkiem, kuriem sūdzības sākušās uzturoties uzkarsušās iekštelpās. Ja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinās grozījumus valsts civildienesta likumā, ministru prezidents Andris Kulbergs cer atrast jau pašlaik valsts pārvaldē strādājošu valsts kancelejas direktora amatam piemērotu kandidātu, tā pavēstījusi viņa komunikācijas konsultante Elīna Švērna. Ja tomēr atrast valsts kancelejas direktora amata prasībām atbilstošu kandidātu neizdosies, tad tikšot rīkots atkārtots konkurss. Politiskās partijas progresīvie Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs premjerministra

Amata kandidāts Andris Šuvājevs, bijusī kultūras ministre Agnese Lāce, Saeimas deputāte Leila Rasima, kādreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūts un bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka. Tā šodien partijas pasākumā paziņoja Šuvājevs. Pilnos kandidātu sarakstus progresīvie Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs trešdien. Partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašarādens, tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība plašāku sabiedrību ar savu ministru prezidenta amata kandidātu un vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem iepazīstinās trešdien. Lai nodrošinātu, ka visi personas apliecību turētāji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā izstrādās attālināta elektroniskā paraksta risinājumu tām EID kartēm, kurās izmantotās tehnoloģijas nākotnē vairs neatbildīs kvalificēta elektroniskā paraksta prasībām. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vēsta, ka līdz augusta beigām plānots izstrādāt jauno attālināta kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu ietekmētajām EID kartēm. Savukārt septembrī paredzēta tā testēšana un starptautiskā audita veikšana. Izmaiņas varētu skārt aptuveni 346 tūkstošus EID karšu. Latvijas Banka ceturtdien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu. Zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Katras monētas priekšpusē jeb avers ir sēklas veidolā, savukārt reversā augšdaļā ir uzraksts puslokā Latvija, apakšdaļā puslokā ir uzraksts 3 eiro, bet pa vidu horizontāli gada skaitlis 2026. Monētu komplekta tirāža ir 2500 eiro, tā cena būs 425 eiro, to varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no ceturtdienas pusdienlaika un iegādes limits vienai personai būs 2 komplekti. Bet Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 7 meža cūkām, un tas ir par 8 mazāk nekā nedēļu iepriekš. Saslimšana konstatēta 2 dzīvniekiem Tukuma un pa vienam Cēsu, Dienvidu Kurzemes, Dobeles, Saldus un Talsu novadā. Tādējādi kopumā Āfrikas mēris šogad ir konstatēts 425 meža cūkām, 20 novadu 88 pagastos. Ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Studijā Aleksis Vilciņš.
1: Absolūti nē, nekādā gadījumā un itin nemaz.
0: Radio SVH studijā Marta.
1: Jā, nu jau pareizāk. Čau visiem. Protams, diezgan atžgārņi. Es zinu, ka tas tā ir. Ja tu parasti klausies Radio SVH brīvdienās un es pieredzu, ka manu balstu dzirdi sestdienās un svētdienās no 9 līdz 12, tad šobrīd ir tāds mazliet error. Jā, kaut kāda kļūda sistēmā. Kāpēc es strādāju un kāpēc Marta runā? Nu, tāpēc, ka arī mūsu mīļajiem Aleksim Vilciņam vajag atpūsties. Tieši tāpēc. Viņš ir dzēsīs, viņš tais limonādi un daudz ēd. Un labi pavada laiku un bauda vasaru. Tas ir tas, ko es zinu par Alekšu gaitām šobrīd. Jā, un klausās, teica, piekodināja, ka klausīsies. Līdz ar to jādomā, ko es tad daru. Bet līdz par 7:30 mēs esam kopā katru darba dienu šajā nedēļā. No 3:00 līdz 7:00, tā tas ir. Šodien ir pirmdiena, 29. jūnijas, kopā iekāpsim arī jūlijā. Bet nesteidzoties nekam pa priekšu, man būs nedēļnieks. Pēc man būs pat vairāk nekā nedēļnieks. Jo, ja mēs paņemam brīvdienas no abām pusēm, ja, tad kopā sanāk 9 dienas pēc kārtas ēterā. Es sveicu arī Tomam un visiem pārējiem, kuri pieslēgušies 27339933. Atrakstiet lūdzu man un pastāstiet, kas man ir jādara, lai es zinu, kā mēs te vaibojam un kā mēs braucam laikā. Ar miera pīpi!

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Rimi samocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – Intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos – Interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: jums strādā šādā karstumā? Ir ok vai nav ok? Vai tāpat kā tajā pārceltajā sestdienā, kad es jautāju, vai jūs patiešām strādājat vai imitējat darbību, tad mums bija tur daži imitētāji. Droši man var teikt, ka es jau nevienam tālāk neko. Nevienam tālāk nekad neko. Šis ir pilnīgi droši. Tikai starp mums runājot tā. 2733993933 ir 29. jūnijas pēdējā jūnija pirmdiena un braucam laikā Alekša Vilciņa vietā šonadēļ es, Marta.
1: Radio SVH, disku skāpis ir vaļā.
0: Disku skāpis, kā man patīk. Disku skāpis man patīk, veca mūzika man patīk, Fleetwood Mac man patīk. Šis gabals no 1978. gada nogales. Go your own way, ņemiet par labu.

0: Pareizs laiks 15:30.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Es, viņa draugi, jūs man ņemat pretī prom nedzenāt neierastajā Alekšu laikā. Mums daudz ko izrunāt, daudz ko darīt vēl, gan šodien, gan citas dienas. Mums kādam tu jau atveļinājums beidzies tūlīt, jābrauc uz Monako, iedomājieties, ja mums jau Latvijā ir karsti. Cik karsti ir Monako? Tad man mārs raksta, lai es neķeru kreņķi par tā mētra lietām. Es jau neķeru. Absolūti neķeru. Es izbaudu mazliet citu amplua. Tas ir forši. Tur viss ir kārtībā, nav nekādas vainas. Skatos kalendārā, lai jums tas nav jādara. Ja? Tāpēc jau es te esmu, lai pamuldātu, lai paskatītos kalendārā, lai kaut kādus sveicienus nodotu. Šodien ir 29. jūnijas un tieši tā pēterdiena. Šodien sveicam visus Pēterus, Pāvilus, Paulus un Pauļus vārdu svētkus. Daudz laimes arī visiem jubilāriem. Runājot par jubilāriem, aktrise Zana Jančevska šajā dienā ir dzimusi un tāpat arī Rodrigo Fomins, pazīstams ar skatuves vārdu Igo, no kuru mēs tūliņ pat kaut ko arī klausīsimies, bet es mazliet par to pēterdienu gribēju parunāt, jo nu lāgi jau neko nezinātu, ja tāpat vienas dūlo būtu jāstāsta, bet internetā ir visas gudrības atrodamas, visu es apskatījos. Un tur ir tā, ka ja pēterdiena ir lietaina, tad viss siena laiks lietainas līdz pat Annām, kas ir 28. jūlijā, viss lietainas, bet nu mums jau īsti nav lietainas. Tomēr tie, kuri neguļ kā nosisti par nakti, droši vien dzirdēju, ka bija pērkona negaiss un tas jau skaitījās pēterdienā, jo tas jau bija pēc pusnakts. Tā kā, nu, bet tur arī ir kāda labuma, ja pēteros līst, tad būs laba raža. Jā, nedrīkst zakt, bet man šķiet, ka nedrīkst zakt arī citās dienās. Sauciet man par vecmodīgu, bet man šķiet, ka nedrīkst zakt vispār. Un nedrīkst tot strādāt, jā. Tā kā, nu, mēs visi esam jau, tā teikt, ieberzušies, ko nu vairs. Un saule vispār tagad sāk jau slīdēt uz leju, viss sāk slīdēt uz leju. Zaugrieži beigušies un ejam pretī, jā, ejam atkal pretī tumsai. Nu tā, es ar tādu pozitīvu attieksmu esmu atnākusi pie jums uz braucamu laiku šonadēļ. Visu izstāstīju svarīgo, kas jāizstāst. 27339933, dod kādu ziņu. Varbūt mani brīvdienu klubiņu biedri arī pieslēgušies, tāpat kā šūšanas centrs. Šūšanas salons Adela klausās ļoti jauki. Igo dzimšanas dienā mums jāklausās zeltinās kurpes. Aiziet!
1: Es esmu Igo.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5-9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Alberts Šmits NHL draftā izvēlēts ar 5. numuru un nonāk New Yorkas Rangers rindās. Latvijas basketbola izlasei zaudējumi pārbaudas spēlēs pirms pasaules kausa kvalifikācijas. Pauls Jonas, 6. MXGP klasē, Jānis Reišulis, 2. MX2 klasē pasaules čempionāta posmā motokrosā. Brāļi Lielbāži atgriežas uz piedestāla. Pasaules kausa izcīņā futbolā sākās izslēgšanas spēles. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – ūdens motosportisti brāļi Nils un Ardis Slakteri. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland.

podcast 29. jūnija diena. Pirmdien kā pirmdien, it kā. Bet, nu, nu, baigi jau tāds strādīgs noskaņojums nav, kad ārā plus 30, ne? Varbūt es kļūdos, varbūt es jūs novērtēju par zemu. Varbūt jūs esat vienkārši visčaklākie darba rūķi šodien. Kā ir? 2733-9933. Es domāju, ka mēs par darbu varam kādu mirklīt, vai ne? Un tad jau stūrēsim mājās. Ja tu jau tagad kaut kur brauc, brauc prātīgi. Un ja kāds sastrēgums vai kas tāds, par ko būtu jāzina arī pārējiem radio SVH klausītājiem, dod ziņu.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland, esi pirmais.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

Interesanti, cik ilgi būs jāgaida Chapel Row un nākamais albums. Nu, viņi jau pateica, ka īpaši nesteigsies, ka tas tik ātri nenotiek. Labas lietas prasa laiku. Tāpat es arī nezinu, kad mēs sagaidīsim nākamo Kristina albumu. Bet varam klausīties to, kas jau ir. Varam to, kas jau ir mūsu rokās un mūsu ausīm pieejams. Un nečīkstēt un būt pacietīgiem.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 17-20 grādiem, dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidrs. Nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem un saistībā ar karstuma ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas, kā pavēstījusi dienesta komunikācijas nodaļas pārstāve Inga Vītola, bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā, biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela tās daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdens tilpēm karstumā un saulē. Visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana. Līdzīgi izsaukumi reģistrēti arī pieaugušo grupā. Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā, sportojot vai veicot citas fiziskas aktivitātes. Izsaukumi saņemti arī pie gados vecākiem cilvēkiem, kuriem sūdzīja.

darbības sākušās uzturoties uzkarsušās iekštelpās. Politiskās partijas progresīvie Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs premjerministra amata kandidāts Andris Šuvājevs, bijusī kultūras ministre Agnese Lāce, Saeimas deputāte Leila Rasima, kādreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūts un bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka. Tā šodien partijas pasākumā paziņoja Šuvājevs. Pilnos kandidātu sarakstus progresīvie centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs trešdien. Savukārt partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība plašāku sabiedrību ar savu ministru prezidenta amata kandidātu un vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem iepazīstinās trešdien. Bet politiskā spēka stabilitātei Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Svetlāna Čulkova, Pāvels Kuzmins, Natāļa Marčenko Jodko, Ludmila Rjazānova un Igors Orlovs. Rīgas vēlēšanu apgabalā ar otro numuru startējis bijušais galvaspilsētas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs, kurš gan pašlaik neusturas Latvijā. Tiesa lietā par nacionālā naida kurināšanu ir nolēmusi viņam piemērot apcietinājumu un viņš ir izsludināts meklēšanā. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižjā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Igaunijas robežsargi maijā fiksējuši gadījumu, kad Krievijas sašķidrinātās gāzes tankuģis bijis bruņots ar ložmetējiem, tā vēsta Igaunijas laikraksts Cesti Express. Tie konstatēti uz koncernam Gazprom piederošā sašķidrinātās gāzes tankuģa Maršal Vasiļevskī, kam ir svarīga nozīme, Kēnigsbergas eksklāva apgādē ar dabas gāzi. Šis ir vienīgais zināmais gadījums, kad Krievijas civilais kuģis ir apgādāts ar ieročiem. Savukārt pētnieciskās žurnālistikas centra dosjē rīcībā nonākuši minētā kuģa pasažieru saraksti. Tie liecina, ka kopš pērnā gada augusta katrā reisā viņu vidū ir 8 līdz 12 pasažieri, kas ir federālā drošības dienesta darbinieki vai dienē Krievijas nacionālajā gvardē vai armijā. Bet Latvijas banka ceturtdien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Monētu komplekta tirāža ir 2500 eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no ceturtdienas pusdienlaika un iegādes limits vienai personai būs 2 komplekti. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Es ļoti ceru, ka jūs sienās neskrienat šodien, kā Gracie Abrams šajā dziesmā.
1: Radio SVA studijā Marta.
0: Labdiena, pirmdienā, labdiena, 29. jūnijā, pēterdienā. Šis ir braucam laiks un braucam laikā pie pogām, pie mikrofona, pie visu šī radio kuģa ir brīvdienu balss. Tas ir absolūti nepareizi, bet man patīk darīt lietas, kas ir nepareizi. Un Aleksim ir jāatpūšas līdz ar to Marta kopā ar tevi līdz pat 7:00. Es gribu zināt, kurš strādā, kurš jau ir atmetis ar roku, kurš garlaikojas. Es zinu, kurš garlaikojas. Visi tie skolēni, kur tā gaidīja to brīvlaiku, ja? Viņi tagad ir mēnesi jau atpūtušies. Labi, varbūt visi ir pārspīlējums, varbūt ne visi, bet es pazīstu vienu. Kurš tā gaidīja to brīvlaiku, un es jau teicu, tu man apsoli, ka nebūs tā čīkstēšana. Man ir garlaicīgi, man nav ko darīt. Protams, ka man tika apsolīts, ka nebūs nekādas čīkstēšanas. Un, protams, kā jūs domājat, kas notiek pēc jau vienas kvalitatīvas atpūtas mēneša garumā. Mamma, nav ko darīt, man ir garlaicīgi ārā, ir karsti. Es vēl piedāvāju, ir tāda un tāda varianta. Tu var izdarīt to. Nē, es negribu. Jā. Tas, ir tā ir kaut kāda privilēģija garlaikoties dzīvē. Tas ir, starp citu, ļoti svarīgi arī. Tā runā visi zinātnieki un psiholoģijas eksperti, ka īpaši jaunā vecumā, bet mums visiem pa brīdim vajag pagarlaikoties. Nu, cerams, ka negluži klausoties radio. Gribētos tā ticēt. 27339933. Kur tu esi? Kas tu esi? Ko tu dari? Vai mēs tiekamies ar tevi arī brīvdienās? Vai mēs nepārklājamies? Un šī ir jauna satikšanās. Būtu interesanti zināt.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
9: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Laiks.
1: Pareizs laiks 16:25 minūtes.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Svarīgs atgādinājums. Jālieto ir šķidrums, vēlams ūdens. Tik siltās dienās kā šī. Ja tu neesi kādu brīdi padzēries, tad es tev atgādinu tagad, ka tas ir jāizdara. Tagad.
1: Braucam laiks.
0: Man pašai ir problēma ar šo, jo man neslāpst bieži vien. Tad es aizmirstu padzerties un attopos tikai tad, kad jau sāp galva. No kādam tā ir? Tad jau ir, protams, par vēlu. Tad tu vari dzert, cik tu gribi to ūdeni, bet jau par vēlu. Bet tad tik karstā laikā, kā šis pat man slāpst. Tā kā tas jau kaut ko nozīmē. Šobrīd Gustavu Zemgalu gatve ir mazliet sastrēgusi no Ieriķa līdz Brīvības gatvei. Tur jāpat kāds, nu, gan 30 minūtītes ceļā.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Aizvadītajā nedēļas nogalē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests biežāk saņēmis izsaukumus pie ārā pārkarsušiem bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem, kuri pārkarst neveidinātās un sakarsušās iekštelpās. Speciālisti norāda, ka viena no biežākajām pacientu grupām ir bērni, kuri ilgstoši uzturas ārā un nepietiekami uzņem šķidrumu. Tā kā bērni nereti nejūt slāpes, vecākiem ir īpaši jāsaka, ko līdzi regulārai ūdens lietošanai. Atsevišķos gadījumos bērni pārkārsuši arī peldoties baseinā, jo pastāv maldīgs priekšstats, ka atrašanās ūdenī pilnībā pasargā no karstuma ietekmes. Tāpat mediķi saņēmuši izsaukumus par jauniešiem, kuri karstā laikā ilgstoši uzturas ārā un nodarbojas ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm. Savukārt trešā pacientu grupa ir cilvēki, kuri pārkārst iekštelpās. Mediķi uzsver, ka telpas ir regulāri jāvēdina un, ja iespējams, jādzesē, lai mazinātu pārkaršanas risku. Šonedēļ asinis varēs ziedot vēl 9 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Rīt donori būs gaidīti Dobeles pilsētas kultūras namā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt specializētais autobuss atradīsies jaunajā Teikā. Trešdien asinis varēs ziedot Rogovkas ambulancē, Rēzeknes novadā un Ogres kultūras centrā, bet specializētais autobuss būs pie tirdzniecības centra Akropole Alfa. Ceturtdien tas atradīsies pie tirdzniecības centra Spice, bet piektdien asinis varēs ziedot Vecumnieku tautas namā un specializētajā autobusā Dārzciema ielā. Valsts asins donoru centra publicētā informācija liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori, bet īpaši B, A un 0. Grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Bet jaunieši konflikts situācijās biežāk izvēlas klusēt, norobežoties un paslēpties telefonā, nevis runāt par savām problēmām. Tā secināts biedrības laiks jauniešiem pētījumā. Tajā apkopotas fokus grupu diskusijas ar Bauskas novada jauniešiem un noskaidrots, ka vairāki no viņiem ikdienā saskaras ar situācijām, kurās viņu viedokli neuzklausa līdz galam. Jaunieši norāda, ka pieaugušie bieži steidzas dot padomus vai izdarīt secinājumus pirms jaunietis paguvis izstāstīt savu pieredzi, tādēļ rodas sajūta, ka viņu teiktais nav nozīmīgs. Jaunieši arī norādījuši, ka bieži satraukumu viņos rada publiska uzstāšanās, atrašanās lielos kolektīvos un sajūta, ka viņus vērtē vai salīdzina ar citiem. Ievērojamu stresu jauniešos izraisa arī mācību slodze, vairāku pārbaudes darbu sakritība un pastāvīgs spiediens sasniegt labus rezultātus. Vairāki jaunieši atzinuši, ka saspringtais dienas ritms neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un veicina izdegšanas sajūtu.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

0: te patme sasambu Radio SVH. Vienmēr gatavi nākt palīgā. Izglābt no būšanas bez mūzikas, būšanas bez sabiedrotā. Darba laikā, braucam laikā, visos laikos. Mēs te pat nākam. Esam jau klāt.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Radio SVH.

0: Ludā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
9: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Braucam laiks!

Jūs jau man te jautājat, vai tad nav laiks konkursam? Ir laiks konkursam. Ir. Nu, iedomājies, vai tu jau jūti, ka nu, ikdienas steigi sāk nokaitināt. Grib forši atpūsties. Un tad tu iedomājies, Saurieca Lielupes krastā šefpavāri gatavoti grila ēdieni. Dzirkstoša atmosfēra. Un katru trešdienas vakaru dzīvā mūzika, tas nav sapnis. Tā ir vasaras terase, kanāls numur 2 Spuņciemā. Tikai nepilnu pusstundu no Rīgas un tu jau esi pilnīgā mierā. Izklausās labi, vai ne? Un bāvā mums ir 40 eiro dāvanu kārte uz grilbāru vasaras terasi, kanāls numur 2. Izklausās pēc brinšķīgu plānu, manuprāt. Bet ko tu darītu, ja? Un man ir brīva griba izvēlēties jebkādu situāciju, man Aleksis teica. Un ņemot vērā, ka mēs pat ejam tādā mazliet, nu tādā tur ārpus Rīgas virzienā Lielupes krasts. Sauriet, ziniet, kas, ko es iedomājos? Es par vāveriem iedomājos. Man ļoti patīk vāvers. Un šīs dienas jautājums ir, ko tu darītu, ja tev sāktu sekot vāveru? 27339933 balzziņas, lūdzu, balzziņas, nepārāk gari, neizplostamīs un kodolīgi, ko tu darīt, ja tev sāktu sekot vāvera, jo, nu, sākumā jau varbūt, interesanti, pēc tam jau vienā brīdī varbūt kļūst neumulīgi, jā, tu iekāp mašīnā, viņa hops jau iekšā, viņa jau sēž, jau plakas sēdētāja vietā arī, tu iekāp vilcienā, viņa arī iet tev līdzi, viņa nāk to mājās līdzi, ko tu dari ar to vāveru? Es gaidu ziņas un ļoti labprāt kādu mums dāvinās 40 eiro dāvinkārti uz grilbāru vasaras terasa kanāls numur 2.

0: viņa draugas, esmu nosmējusies par jūsu atbildēm. Cik brīnišķīgas ziņas, ko jūs darītu, ja jums sāktu sekot vāveri? Nu, paklausīsimies.
1: Ja man sāktu sekot vāveri, čil, viss ārēji mierīgi, bet iekšēji ātri googlēt, kā kļūt par Disneja princesi 5 minūtēs, jo es taču būtu pelnījusi būt Disneja princese, vai ne?
0: Absolūti.
1: Ja man sako vāveri.
0: Elit, es tev pat pateikšu, tu jau esi Disneja princese. Es tev ļauju.
2: Nu, ja man sāktu sekot vāveri, es noteikti nopirktu riekstiņus, jo viņi garšo. Tad es vienu dienu viņu pabarotu, bet ja man nākamajā dienā tā vāveri vēl joprojām sekot, nu, es noteikti ietu pie ārsta, jo man liktos, ka es esmu pārkars.
0: Tā varētu būt. Tā varētu
3: gadīties. Principā es būtu ļoti, ļoti priecīgs.
0: Dainis būtu priecīgs.
3: Ja man visu laiku sekotu vāvere, tāpēc, ka tautā runā, kā dzīvnieki seko, pieķerās tikai labiem cilvēkiem. Tā kā tā.
0: Tā kā tā. Vāveres lambādu mums jāklausās. Tas ir skaidrs. Paldies jums par ziņām. Es turpinu skatīties un izlozēt to viņu pat kādu uzvarētāju. Bet šis visiem par prieku. Jo tematiski.

0: dariet, ja tev sākt sekot vāver. Manā izlozē ir paveicies Agnesei. Agnes, mēs ar tevi sazināsimies par balsu saņemšanu. Vispārējie ja nenokariet deguns, jums arī tiešām var, jebkurā brīdī sākt sekot vāver. Tas nav izslēgts, tā var notikt, un konkurss būs arī rīt. Bet tagad gan mazliet nopietnāk par jaunumiem Latvijā un pasaulē, un arī gaidāmajām laikziņām mums pastāstīs Anna Šutkevičs.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā izlaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 17-20 grādiem. Dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidras, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī. Tī būs ap 20 dienā 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Pēc notikušā kiberuzbrukuma akciju sabiedrība Latvijas valsts meži sadarbībā ar SIA Koksnes plūsmas datu centrs ir atvērusi piekļuvi mobilajai lietotnei GeoTrack, kas nepieciešama transportēšanas darba uzdevumu izpildē. Tā pavēstījis kompānijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādīja, ka ir atjaunota gandrīz visu uzņēmuma iekšējo informācijas sistēmu darbība. Tikmēr uzņēmuma pārstāvis Tomas Skotovičs atzinis, ka par datu atšifrēšanu kiberuzbrucējs sagaidījis vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Pie pašas kompānijas uzbrucējs ar izpirkuma maksu gan nav vērsies, un pat ja to darītu, Latvijas valsts meži kategoriski noraida iespēju šādu samaksu veikt. Turklāt uzņēmumam ir visu datu kopijas, tāpēc izspiedējs savus mērķus nesasniegs. Lai arī ierobežoti un ārkārtas apstākļos uzņēmuma darbs pēc kiberuzbrukuma turpinājies, arī Koksnes produktu piegādes klientiem tika atsāktas jau pagājušajā piektdienā. Ja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinās grozījumus valsts civildienesta likumā, ministru prezidents Andris Kulbergs cer atrast jau pašlaik valsts pārvaldē strādājošu valsts kancelejas direktora amatam piemērotu kandidātu. Tā pavēstījusi viņa komunikācijas konsultante Elīna Švērna. Ja tomēr tas neizdosies, tad tikšot rīkots atkārtots konkurss. Šodien darbu sākusi jaunā patvēruma meklētāju izmitināšanas centra mucinieki vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Viņa līdz šim bija Eiropas Savienības fondu projekta vadītāja un pārvaldē strādā jau 5. Gadu. Jau vēstīts, ka iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritizētā līdzšinējā nodaļas un mucinieku centra vadītāja Anželika Allika no šīs nedēļas šos pienākumus nepilda, taču viņa turpinās darbu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Vācijas ziemeļos Štādē apšaudē šodien nogalināti 5 cilvēki. Policija paziņojusi, ka aizdomās turamais ir aizturēts. Zināms arī, ka vairāki cilvēki incidentā ir ievainoti, bet policija konkrētu skaitu vēl nav atklājusi. Apšaude notika pie jauniešu centra, kas nodrošina dzīves vietu mātēm un viņu bērniem. Visi apšaudes upuri bija.

bija pieaugušie. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižjā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Igaunijas robežsargi maijā fiksējuši gadījumu, kad Krievijas sašķidrinātās gāzes tankuģis bija bruņots ar ložmetējiem, tā vēsta Igaunijas laikraksts Esti Express. Tie konstatēti uz koncernam Gazprom piederošā sašķidrinātās gāzes tankuģa Maršal Vasiļevskī, kam ir svarīga nozīme Kēnigsbergas eksklāva apgādē ar dabas gāzi. Šis ir vienīgais zināmais gadījums, kad Krievijas civilais kuģis ir aprīkots ar ieročiem. Savukārt pētnieciskās žurnālistikas centra dosijē rīcībā nonākuši minētā kuģa pasažieru saraksti. Tie liecina, ka kopš pērnā gada augusta katrā reisā viņu vidū ir 8 līdz 12 pasažieri, kas ir federālā drošības dienesta darbinieki vai dienē Krievijas Nacionālajā gvardē vai armijā. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts piektdien laidīs klajā pastmarku, kas veltīta Latvijas ornitoloģijas biedrības izvēlētajam šī gada putnam apodziņam. Tās nomināla vērtība būs 2 eiro un 35 centi, tirāža 10 tūkstoši eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas

sveicienu saliksim viltiņām, kuru es šajā nedēļā aizvietoju braucam laikā. Tāpat sūtām sveicienu Sanai Hetavejai, kur ir, manuprāt, trešā bērniņa gaidībās un redzam filmā. Sātans Prādas brunčos, protams, gan leģendārā pirmā daļa, gan otrā daļa, no kuras ir šī dziesma. Esam nonākuši līdz sveicienam Lady Gagai un Doji, kuras izpildu šo dziesmu Runway. 29. jūnijā mums ir jāsveic arī Pēteri, Pāvili, Pauli un Pauļi vārds. Mārts šeit, Radio SVH no 3 līdz 7. Likšu vilciņu laikā katru darbu dienu šonadēļ. Un es tikko sapratu, ka mani muzikālie prieki jaunumi, ar kuriem es dalos brīvdienās, iespējams nenonāk līdz tiem cilvēkiem, kur klausās braucam laiku. Tāpēc mums ir jāpaklausās viena no manām pēdējā laika mīļākajām jaunajām mākslinieciem, ko esmu atklājusi. Viņi sauc Devin Again, viņi iesildīs Olīviju Rodrigo, koncertos vairākos. Snake the Drain, jaunākais no viņa.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
7: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
8: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmalā 2026.

Pusdienās Jūrmalā. Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Pareizais laiks 17:24 minūtes.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Braucam laiks.
3: Nu, ko varētu jau teikt, ka mēs braucam mājās? Ir darbi galā. Viss ir paveikts, kas nav paveikts. Tas pagaidīs līdz rītdienai, ne? Kāds ir kaut kāds tas teiciens? Visu, ko nepaspēju šodien, drīz rīt. Nu, būtiski. 29. jūnijas jau 5:25. Marta no Radio SVH tev saka, ka var braukt mājās. Tikai atsūt ziņu uz 27 33 99 33. Pastāst kāda vieta.

0: Radio SVH Autoziņas.
1: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 101 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 23 cilvēki. Diennakts laikā pieķerti 4 dzērāju šoferi, viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 193 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Attiecīgas izmaiņas uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien. Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš pat laban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Valsts autoceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk ir Latgales reģionā. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei, kā arī Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Cēsu, Vecpiebalgas, Madonas ceļa no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz Gulbenes, Balvu, Viļakas, Vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem. Bet Rīgas pašvaldība plāno būtiski pārbūvēt Lāčplēša un Sateklis ielas krustojumu. Tur plānots uzlabot satiksmes organizāciju un plūsmas caurlaidību, satiksmes drošību visiem tās dalībniekiem, kā arī sabiedriskā transporta gājēju un velobraucēju infrastruktūru. Šim nolūkam krustojumā paredzēts optimizēt un paplašināt braukšanas joslas, izbūvēt jaunas pagriezienu joslas, kā arī modernizēt luksoforu sistēmu. Iecerēts arī izbūvēt gājēju un velo infrastruktūru, to starp jaunas gājēju pārejas, drošības saliņas un atdalītu veloceļu. Būvniecības sākšanas termiņš vēl nav noteikts un tas būs atkarīgs no investīciju plāna apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas.
0: Tās bija Radio SVH Autoziņas.

0: šobrīd savu tilts prasīs visilgāko papildu laiku ceļā sastrēgumu dēļ. 10 minūtes apmēram no Lucavas salas līdz Telts ielai. Zemgala gatvē no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei papildu 7 minūtes ceļā. Visur citur arī ierastajās sastrēgumu vietās mazliet ilgāk jāuzkavējas, bet tomēr var arī just, ka ir skolēnu brīvlaiks un tik traki jau no arī nav.
1: Radio SVH. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH.

Arī jau ir apspriežama Kalnciem tiltu virzienā uz centru. Izskatās lēni kā parasti. Nu, tā tur ir. Bet visiem taču vajag aizbraukt kaut kur. Visiem vajag.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgusrosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
3: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
6: Latgadīs!
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki!
6: Latgadīs!
5: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
7: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā. Alberts Šmits NHL draftā izvēlēts ar 5. numuru un nonāk Ņujorkas Rangers rindās. Latvijas basketbola izlasei zaudējumi pārbaudes spēlēs pirms pasaules kausa kvalifikācijas. Pauls Jonas, 6. MXGP klasē, Jānis Reišulis, 2. MX2 klasē pasaules čempionāta posmā motokrosā. Brāļi Lielbāži atgriežas uz piedestāla. Pasaules kausa izcīņā futbolā sākās izslēgšanas spēles. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – ūdens motosportisti brāļi Nils un Ardis Slakteri. Balva radioklausītāju konkursā no Sportland.
10: Braucam laiks. Ātrāks ceļš mājup.

neaizmirst šodien, 29. jūnijā, Pēterim piezvanīt. Neaizmirst arī Pāvilam, Paulam un Paulim piezvanīt. Sveicieni visiem, kam šodien ir svētki. Man arī ir svētki. Esmu tikusi pie braucama laika stūras. Koks jau tās pašas, mikrofons tas pats, studija tāpat. It kā viss tas pats, bet tomēr citādā. Nav tā brīvdiena miera, ir tāds nemiers. Un ir iespēja uzspēlēt tādas dziesmas, kas vienkārši brīvdienām nepiestāv. Bet šobrīd, man prāt, ieters lielis.

šī dziesma tik ļoti iespējams esmu atmiņā un domāju, kāpēc? Es sapratu, ka es tieši sāku iet skolā. Droši vien pirmajā klasē tas bija svarīgi un aktuāli. Man gan vienmēr tās meiteņu grupas vairāk patika. Nu, tur Spice Girls un vispār dāmas. Es nekad nebiju tā, kas par Backstreet Boys tā ļoti jūsmoja, bet patīkam paklausīties pēc ilgāku pārtraukumu. Par kaut ko aktuālāk runājot, tā noteikti ir šī dāma. Holly Humberson, White Noise. Sveicien visiem, kas klausās Radio SVH. Ir dažas minūtes līdz pulksten 6. 29. jūnijā pirmdien.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 17-20 grādiem, dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidrs. Nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc notikušā kiberuzbrukuma akciju sabiedrība Latvijas valsts meži sadarbībā ar SIA Koksnes plūsmas datu centrs ir atvērusi piekļuvi mobīlajai lietotnei GeoTrack, kas nepieciešama transportēšanas darba uzdevumu izpildei. Tā pavēstījis kompānijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādīja, ka ir atjaunota gandrīz visu uzņēmuma iekšējo informācijas sistēmu darbība. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas un no tām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši kādi dati tie ir. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis SIA Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka, lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms diviem gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tur higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojumu risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Šodien darbu sākusi jaunā patvērumu meklētāju izmitināšanas centra mucinieki vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī pilsonību.

Un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Viņa līdz šim bija Eiropas Savienības fondu projekta vadītāja un pārvaldē strādā jau 5. gadu. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritizētā līdzšinējā nodaļas un mucinieku centra vadītāja Andželika Allika no šīs nedēļas šos pienākumus nepilda, taču viņa turpinās darbu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos šodien nogalināti 5 cilvēki. Policija paziņojusi, ka aizdomās turamais ir aizturēts. Zināms arī, ka vairāki cilvēki incidentā ir ievainoti, bet policija konkrētu skaitu vēl nav atklājusi. Apšaude notika pie jauniešu centra, kas nodrošina dzīves vietu mātēm un viņu bērniem. Visi apšaudes upuri bija pieaugušie. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižjā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Bet Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jaunnedēļ Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

Gada un Shapeshifter izskan Radio SVH viļņos, un mēs pavisam neminot esam iekāpuši mūsu pēdējā kopīgajā stundā šajā braucam laikā. Joprojām Marta šeit lekšu velciņu vietā līdz pat pulksteni septiņiem, un tā tas būs katru darba dienu šajā nedēļā. Un pirms es ķeros klāt nākamajai dziesmai, kas ir no Dua Lipas, man jums ir jāizstāst. Ja jūs gadījumā nezinājāt, ka viņa ir ne tikai ļoti skaista, ļoti talentīga, brīnišķīgu balsi apveltīta, bet viņa ir arī gudra un daudz lasa grāmatas, un nu pat viņa ir atvērusi bibliotēku, kurā ir apkopotas 100 aizliegtās, cenzētās un visādi citādi, nu, kaut kādā veidā ierobežotās grāmatas. Tas atrodas Portugālē, tā kā, ja tu vēlies uz Dua Lipas bibliotēku, tev jādodas uz Portugālu. Bet mēs tepat Latvijā, tepat Rīgā no Slokas ielas 65, turpinām ar mīkstu dziesmu. Houdini!

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Rīgas ritmi piedāvā. Afrikas muzikas pērle – Hervijas Samba trio. 2. jūlijā, 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze. Izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH. Rīgas ritmi.lv.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Benedetta Zimbabwe. Radio SVH studija Marta.
1: Vai tu zini, kāpēc šī ir svarīga nedēļa? Šī ir svarīga nedēļa, tāpēc, ka mēs iekāpam jūlijā. Šī ir svarīga nedēļa, tāpēc, ka Aleksis Vilciņš atpūšas un Marta ir pie pogām braucam laikā, bet vēl šī ir svarīga nedēļa, tāpēc, ka visticamāk, ka šonadēļ preces Taylora Swiftā! Oh, jā! Nu, protams, Travis Kelsijs arī viņu viena pati, nē, viņa abi divi, bet nu... Nu, kurš mums vairāk interesē, nu būsim godīgi. Jā, nu, viņa esot noīrējusi Madison Square Garden, milzīgu koncertu vietu, tādu, tā kā, nu, ne tikai koncertu vietu, bet no arēna milzīgu Ņujorkā. Un uz diviem vakariem piekdien būšot tādu mazāk tuvāku cilvēku pasākums, ap 100 tādu balīti, un tad sestdienu jau ap 1000 apmēram tādā plašākā lokā. Izskan gan spekulācijas, ka varbūt viņi jau ir savus zvērestus nodevuši, varbūt viņi jau ir aprecējušies, varbūt šis ir tikai lai nosvinētu. Nezinām vēl detaļas, bet Travis Kelsey komandas biedri esot daudz tajā rajonā noīrējuši viesnīcas paņēmuši, nu tā kā visticamāk, ka tas notiks. Vēl Viviana Westwood esot kleitas dizainer. Un, nu kas vēl? Koncerts būšot arī. Es ticu, ka varbūt pat Taylor pat arī kaut ko nodziedās. Es nezinu. Vēl lasīju joku, kas man ļoti patika. Ja tu domā, ka tev ir grūta diena, ka tev grūti iet, tad iedomājies, ja tu esi Travis Kelsijs, un tev ir jāuzraksta tie zvērasta vārdi Taylorai Swiftai. Ko tu tur var uzrakstīt? Mēs ar vienu runājam, ka Travis vispār arī nav uz mutes krītis galīgi, un viņam visticamāk tas izdosies brīnišķīgi. Tā kā, nu, gaidām šī brīža slavenākās un ievērojamākās kāzes visticamāk šonadēļ. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

is my husband? Nu, kur ir tas vīrs, nu, kur viņš ir? Nu, brauc mājās, jau drīz būs klāt, drīz būs viss, viss kārtībā. Ir pirmdienas vakars, mazliet jāpagaida vēl. Olimars un Troublemaker, turpinājumā. Šis ir Radio SPH, mans vārds ir Marta.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH.

0: desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viettelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausmenīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
6: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalna tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

pēc ēdes, gan radios VH ēterā, un šodien ir 29. jūnijas, bet vai tu zini, kāda diena būs 3. jūlijas? Tā būs tāda pati diena, kā šī, tikai citādāka un labāka, jo, protams, tā būs piekdiena, tas jau būs jūlijas, un tā būs diena, kad Carnival Youth uzstāsies Mežaparka zaļajā teātrī. Pirms viņiem arī vēstnieks ar iesildītāju programmu, un Carnival Youth nešaubos izpildīs gan vecos labos hītus, gan dziesmas no jauna albuma. Labākā doma pasaulē, tāpēc pamazām varam sākt iesildīties, noklausoties dziesmu. Tāda pati.

Ko mūsu pirmais kopīgais braucam laiks ir cerams veiksmīgi aizvadīts un ir aizstūrēts tur, kur ir jāaizstūrē. Mans vārds ir Marta un šis ir Radio SVH. Šajā nedēļā Alekša Vilciņa vietā es kopā ar jums no 3 līdz 7. Tiekamies atkal rīt. Es arī laižu tālāk un atvedos no tevis ar Harry Styles. Tā!

0: 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nedēļas notikums.
3: Un būs arī nedēļas notikums, bet droši vien ne uzreiz. Es esmu sveicināti Radio SVH un arī mūsu televīzijas skatītāji, klausītāji. Klāt pirmdiena un klāt arī, protams, vakara sporta stunda. Tiksim arī līdz nedēļas notikumam, bet sākumā nedaudz par tādām pēdējām aktualitātēm, kas ir notikušas kopš rīta līdz vakaram. Nu, pirmkārt jau Daris Semeņģis teikā, laimīgā zaudētāja tomēr tika Wimbledonas tenisa turnīra pamata sacensībās. Nu, tiesa pirmajā spēlē viņa zaudēja Horvātijas tenisistei, kura gan arī pasaules rangā ir krietni augstāk par vairāk nekā 40 vietām augstāk nekā Darja. Trijos setos zaudēja. Aļona Ostapenko pirmo kārtu pārvarēja, nebas pūlēm, bet pārvarēja. Nu, vēl VF Rīga basketbola komandā atgriežas Mariks Meiris un Šķēle. Šķēle jaunākais, protams. Tā kā tāda interesanta ziņa, es domāju, ka sporta cīnītājiem, nu, un no tādām nu, varbūt pēdējā brīža ziņām vēl nevar pateikt, ka pašais futbola vislīgā ir sākusies 21. Kārta un pirmais puslaiks divās spēlēs aizvadīts Rīga futbola klubu pret Audu vadībā 2-0 un Jelgava 1-0 vadībā pret Grobiņas komandu. Tie ir tādi, nu, var teikt, pēdējo minūšu, pēdējo stundu jaunumi, kas ir notikuši. Un jā, nu vēl Mārcis Štenbergs, Latvijas izlases basketbolists, ACB līgā Spānijā pārcējas uz citu komandu, uz Mursijas komandu. Nu, protams, ka aizvadītā nedēļa bija ļoti piesātinātā un ne tikai pasaules kausa futbolā, kas, protams, pašais pasaulē ir lielākais un pasākums, kuram arī seko visi visvairāk, ir noskaidroti ne tikai jau visi 16 fināla dalībnieki ir jau zinām arī pirmā 8 daļa fināla komanda, proti tā ir Kanāda. Par futbolu mēs vēlāk arī parunāsim, un ne tikai par, protams, pasaules kausu, bet vienu notikumu gan mēs izcelsim, kā parasti, kurš tad būs nedēļas notikums.
2: Nedēļas notikums!
3: Tas ir tas gadījums, kad nedēļas notikumam ir vārds un uzvārds. Tas ir Alberts Šmits. Piektā vieta NHL draftā. Augstākā Latvijas hokeja vēsturē New Yorkas Rangers komanda, viņa ar 5. Numuru izvēlējās. Tās lielākā daļa prognoža, kas bija jau kopš ziemas, kad Albertam tika atvēlēta vieta, nu, desmitniekā visbiežāk reti, kuros apskatos, kuros vērtējumos viņš bija aiz pirmā desmitnieka, pat, nu, laikam augstākā, ko es esmu manījis, bija 4. Vieta, kas viņam tika paredzēta. Nu, liela kļūda nav, katrā ziņā turpat viņš arī ir no desmitnieku vidū, desmitnieku otrajā pusē. Līdz šim augstākā vieta mums draftā bija Zemgum Gergensonā. Viņš bija 14. Buffalo Sabres. 2012. Gadā viņu izvēlējās pirmajā kārtā. Nu, un pirmajā kārtā vairāk mums jā, vēl Sandis Ozoliņš bija otrajā kārtā 30. Numuru, un tas bija pavisam salīdzinoši pasen 91. Gadā San Jose Sharks viņu izvēlējās pavisam. 48 Latvijas hokejisti ir bijuši NHL draftā. Protams, ka apmēram puse no viņiem nav spēlējusi NHL, bet tā pašā laikā mums ir 7 spēlētāji, kuri nebija draftēti, bet kuri spēlē Nacionālajā hokeja līgā. Un viens no viņiem ir divkārtējs Stanley Cup ieguvējs Uvis Balinskis, piemēram, viņš nebija draftēts. Jā, nu, te varbūt arī būtu vietā atgādināt, ka pats pirmais Latvijas hokejists un pats pirmais bijušās PSRS hokejists, kas tika draftēts, bija Viktors Hateļos 1975. Gadā, tiesā 160. Numuru tikai 9. Kārtā. Protams, ka viņam par to neviens neteica, viņš to uzzināja pēc vairākiem gadiem tikai, jo paši saprotat, tajā laikā tev var draftēt kaut vai pirmo numuru, tu nekur neaizbrauks ne uz kādu Ameriku vai Kanādu, ne uz kādu NHL. Protams, ka Albertam Šmitam sevi vēl būs jāapliecina. Tie, protams, pirmā kārta, tīpaši pirmais desmitnieks, un skaidrs, ka tu būsi komandā. Bet tik un tā tev vieta sastāvā būs jāaizcīna, tomēr New York Rangers komanda ar ļoti lielām ambīcijām, komanda, kura kopš 94. Gada nav iegūsta Stanley Cup, un kur augst beidzot atkal šo trofeju iegūt. Nu, kas zina, varbūt Šmita atnākšanu arī

beidzot izdosies, jo komanda vēl papildinās sastāvu ar vairākiem labiem spēlētājiem. Vēl trīs spēlētāji tika izvēlēti NHL draftā. Nākamajā skārtās ar 58. atvienojas numuru otrā kārtā uzbrucējs Rudolfs Bērskalns. Viņu Edmontons Oilers izvēlējās. Un divi spēlētāji 4. kārtā ar 114. numuru Toronto Maple Leafs izvēlējās vārtsargu Plūmiņo. Plūmiņš, kurš bija viens no labākajiem vārtsargiem arī U20 pasaules čempionātā, ceraties. Oliver Mūrnieku ar 124. numuru izvēlējās Buffalo Sabres. Skaidrs, ka ne Plūmiņš, ne Mūrnieks no viņi nespēlēs jaunajā sezonā Nacionālajā hokeja līgā, bet uzmanība viņiem ir pievērsta, viņiem sekos, un kur viņi turpinās un kā turpinās karjeru, tad jau laiks rādīs. Bet katrā ziņā par Albertu Šmitu mums ir liels prieks, un varam būt lepni, ka mums ir tik talentīgs aizsargs, tik talentīgs hokejs, kurš NHL draftā tika izvēlēts ar 5. numuru.

0: klāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Tu vajadzēja teikt daudzskaitlī, jo mums ir divi ciemiņi, tie, kas seko mūsu mājaslapai vai kaut vai Facebook mājaslapai, tie zina, ka Udens motosportisti, brāļi Nils un Ardis Slakteri mums šodien ciemos, un ciemošanās iemesli var pēc divi, gan jaunākā brāļa lieliskā debija F4 pasaules čempionāta posmā, kas bija Klaipēdā, kur viņš pirmajā no posmiem pat uzvarēja. Nu, un šīs nedēļas nogalē no 3. līdz 5. jūlijam Aloksnes ezerā notiks Eiropas čempionāts F4 formulā. Viens posms, viens sacensības un tad arī dalīs medaļas. Nu, Nils ir otrajā, Ardis trešajā paudzē, laikam Udens motos.
4: Trešajā paudzē abi esam.
3: Abi trešajā skaitaties. Jā. Pareiz. Abi sanāk trešajā un... Tad jau, nu, es tā pieļauju, ka jums bija maz variantu pievērsties kādam citam sporta veidam.
4: Īstenībā tētis bija diezgan atvērts un teica, ka mums nav jāizvēlas tas sport, nu, tieši ūdens motosports. Un viņš teica, ja mēs to nevēlamies, mēs varam to nenodarboties, bet tā kā mēs tajā esam principā jau
3: piedzimuši
4: un uzauguši, tad, nu, laikam, citu variantu nebija.
3: Cik gadu vecumā jūs, nu, pamēģinājāt braukt pirmo reizi?
4: Es pirmo reizi sāku 4 gadu vecumā.
5: Šausmēs kādos 6 gados.
3: Es jau domāju, ka tikai motokrosā tie puikas no 4-5 gadiem brauc. Es rādās arī ūdens motosportā.
4: Jā. Es vispār esmu arī mazo, nu ne mazo, bērnu treneris, sākot no 5 gadu vecuma līdz pat 18 gadu vecumam. Tā kā arī jaunatne mums auga.
3: Nu, jūs jau paši esat vēl jaunatne.
4: Tā laikam sanāk.
3: Jā, Ardim cik 17, man liekas, ne?
5: Jā, man ir 17.
3: Nu jā, tas ir daudzos sporta veidos pats sākums. Un kā ir ūdens motosportā, tas ir, nu, jūs esat vieni no jaunākajiem, vai ir vēl jaunāki, jo tomēr mēs esam, nu, labi, es no F1, no pirmās formulas varbūt labāk zinu, tur tomēr tādi pieredzējuši vīri jau brauca gan Kuņiņš, gan tas pats Kapelini slavenais.
4: Visās klasēs tu var atrast gan jaunākus pilotus, gan vecākus. Arī tajā pašā mūsu Formula 4 klasē ir piloti, kas, kā es saku, brauc ar laivām ilgāk nekā es dzīvoju. Tāpatās arī Formula 1 ir arī jaunāki piloti. Mans vecais komandas biedrs Igauns Stefans Ārants arī brauc. Tā kā visās laivu klasēs var atrast arī jaunus un vecus pilotus.
3: Ardis ir jaunākais F4?
5: Jā, es esmu jaunākais pāris gadiem.
3: Tagad pasaules čempionāti būs, jā. Nu, kā domā, konkrēti no tevis kaut nedaudz baidīsies par to Klaipēdas rezultātu zinot?
5: Iespējams, man liekas, pa brāles baidās.
3: Jā, starp citu brāļu duelis būs. Jūs esat kādreiz sacentušies viens pret otru kādā no klasēm?
4: Pirms divām nedēļām bija sacensības Jūrmalā, mūsu vietējais Latvijas čempionāts, kur... Es vispār negribēju braukt, es gribēju saudzēt tehniku alūksnei, bet...
3: Gan jau, ka tev bija bišķi bail no brāčkas.
4: Mani piespieda. Bail man nebija, bet nu, pirms sacensībām nedaudz sašutis bija, jo man negāja tik ātri kā viņam, bet nu, sacensībās visu nokārtojām. Jā, tad abi pa priekšu braucām, bet mazais brālis, nu, laikam jau vairs nav tik maziņš, bet...
3: No augumā jūs abi neesat maziņi.
4: Atklāja, ka viņam vēl jāmācās nedaudz.
3: Nu, Aloksnē, gan jāk viņš gribēs revanšēties, ne?
4: Nu, visticamāk.
3: Tu pieminēji Igauņu braucēju, nu, gan jau, ka no Igaunijas arī līdz tevi sabrauks, vai ne?
4: Jā.
3: Kas tu tur ir līdz robežē?
4: Jo vispār šogad visi Latvijas čempionāta posmi paralēli skaitās arī, ka Igaunijas čempionāta posmi. Līdz ar to visi Igauņu piloti brauc arī pie mums.
3: Nu, un uz pasaules čempionātu gan jau, ka arī.
4: Jā. Igauņiem vispār arī ļoti, ļoti stipri piloti visās laivu klasēs.
3: Nu, mums apmēram ir, nu, mēs apmēram, bet skaidrs. Nu, ir motokrosis, ir tādas klases, tad tur nāk Eiropas čempionāta klases, tad ir MX2, MXGP, tā elite. Speedway arī skaidrs, Grand Prix 4, Grand Prix 3, Grand Prix 2 juniori un lielais Grand Prix. Motošosejā arī mēs zinām, kā sadalās. Kā ir ūdens motosportā?
4: Laivās ir daudz klases. Tāda pati sākuma klase ir Formula Future, par kuru es stāstīju, kad bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam var braukt. Tad ir GT 10, kur no 7 gadu līdz 10 gadu, līdz 12 gadiem var braukt jau lielāka ātruma laiva. Tad ir GT 15, ar kuru mēs sākām lielo ātruma laivu karjeru. Ir arī vairāk cits GT 30, kur no 14 gadiem var sākt. Un līdz kamēr tev apnīk.
3: Te bija tāda laiva, ko es te, attiecībā uz Ardi, man te atsūta informāciju, ka viņa bija 24. gadā tituls GT 15
4: laivu klasē. Jā, GT 15 laivu klasē, kurā drīkst piedalīties līdz 16 gadu vecumam, tāpēc viņš nu jau ir par vecu, lai braukt ar to laivu. Un tad pēc tam nāk Formula 4, nezinu, kāpēc nav Formula 3, ir uzreiz lieciens Formula 2, un tad ir Formula 1.
3: Tu var teikt, ka F4 tā ir tā trešā lielākā.
4: Jā.
3: Tas jau ir tuvu tai pašai augšai. Klaipēdās, tad te jau debitējot tomēr pasaules čempionātā, mums visiem bija pārsteigums, man atsūtīja tādu. Jums mamma, man liekas, atsūtīja tādu ļoti interesantu preses relīzi aprakstu par visiem tiem notikumiem Klaipēdā. Es godīgi sakot, biju dzirdējis, ka ir jaunākais brāzu, bet tā, es pēkšņi izlasīju, ka viņš ir pole position, plus vēl pirmajā posmā uzvara. Kā pašam tas arī bija pārsteigums?
5: Jā, tas bija liels pārsteigums. Mēs braucām uz turieni tikai priekš treniņa.
3: Pieredzēju.
5: Un brālis izdomāja, ka kaut kāds dzenskrūs paņem līdzi, un izrādās ar viņu palīdzību mēs tikām līdz galam, tāpēc pašai priekšē.
3: Tagad tev halūsnē publikā no jums gaidīs, skaidrs, ko no jums gaidīs, jā. Jā, bet alūsne ir tā vieta, kur laikam alūsnes ezers ir vislabāk pāredzamāks, tas ūdens motorsports, jo tomēr man liekas, ka salīdzinot ar citiem motorsporta veidiem, tur rallijā tev jāzina, uz kuru ātrumu posmu braukt, kur labākā vieta, bet principā, motokrosā arī tev jāzina, vai motošosējā, kur var labāk redzēt, bet jums tomēr, jūs tur kaut kur tālu pa ūdeni, viņi tur brauc.
4: Tas skaistums ūdens motosportā, ka tu, principā, nostājoties vienā vietā, var pārredzēt visu trasi, un tev nav jāstāv noteiktā sektorā, lai redzētu kaut ko interesantu. Un alūksnē tiešām skaista vieta.
3: Iesaka, tas labākās vietas, vai viens vai otrs, kas...
4: Labākā vieta, manuprāt, ir turpat uz pilsals virs tās kafejnīcas uz jumtiņa, vai...
3: Tur jau nav tik daudz vietu noteikti.
4: Jāiet laicīgi skatīties, jāiet laicīgi. Un ir, kas no Tempļa kalna skatās, daudz cilvēki, tā kā, principā, visas vietas ir labas, kad tik aiziet laicīgi un nestāv taisa kāda.
3: Jā, tagad pastāstiet man par tādu lietu. Es te palasīju, ko palasīju, Atis man arī kaut kad pagāju šajā gadā vēl teica, pieminēja to Alūksnes ezeru un teica, ka tur ir īpašs ūdens, ka tur ir blīvums citādāks. Pastāstiet nedaudz par tiem ūdeņiem. Ko tas nozīmē? Blīvs, ne tik blīvs ūdens. Es zinu, ka peldētājiem arī tas ūdens ir atšķirīgs basainos.
4: Jā, sarunvalodā mēs to, vai kā braucē, mēs to saucam par smagu ūdeni. Tas nozīmē, ka, ja tev laivi pieņemsim iet uz 115 km stundā, aizbraucot uz Alūksni, tev tehnikā nekas nebūs mainījies, bet laiva vienkārši ies uz 110 km stundā. Vienkārši pazudīs ātrums. Un līdz ar to tad ir jāveic treniņos daudz dzenskrūvju maiņas, jātestē, kura iet visātrāk, kura spēja visātrāk ieskrieties Alūksnes ezerā, un tur ir tā īpatnība, un cerams, konkurenti par to nezin, lai mums būtu, ārzemnieki tieši, lai mums būtu kaut kāda priekšrocība kā vietējiem.
3: Tādā ūdenī braucot droši vien, ka tur arī tai braukšanas tehnikai, es domāju, braukšanas tehnikai kā tādai, nevis motoram, lielāka nozīme. Vai tomēr ne?
4: Daļ paša ūdens it kā nē, bet trase tur ir ļoti īpatnē tādā ziņā, ka ja citās trasēs ir vairāk bojas un uz trajektoriju rēķinu un uz meistarību var nobraukt ātrāk, tad Alūksnē tā trase ir diezgan vienkārša, bet skatītājiem interesanti, jo visi brauc ar principā vienādām trajektorijām, līdz ar to tad tie rezultāti ir ļoti tuvi, tur līdz pat sekundes simdaļām mēs braucam. Top desmitnieks parasti ir dažās desmitdaļās.
3: Ardis daudz brauc ar Alūksnes ezeru?
5: Nu, katru gadu, kad man bija tā iespēja. Mēs...
4: Bet ar Formulu 4 vēl
3: neesmu. Ar Formulu 4 neesmu.
5: Formulu 4 vēl neesmu. Nu, būs tagad pirmā reize.
3: Kā notiek pirms tam? Ir kaut kāda nu, brīvie treniņi. Nu, motorsportos visam. Tam tomēr jāzina tie apstākļi kaut nedaudz. Protams, ka mainiekiem ir priekšrocība, bet ne tik un tā.
4: Mm. Nu, mums sākas diena ar treniņiem. Cik es zinu, Alūksnē mums viņi sāksies laikam 9:30. Tie, manuprāt, iet vai nu pusstundu vai 45 minūtes, tad ir pauzīte. Tad nāk kvalifikācija, kas Eiropas čempionātā ir vienkārši stundu. Mēs viss bars, visas laivas riņķojam, kurš uzsistīs ātrāko api laiku pa to stundu. Un pēc tam jau nāk braucieni, skatoties pēc tā, kurā vietā tu biji kvalifikācijā.
3: Nu, cik apmēram būs tie konkurenti, tad es jau ir spētīgs.
5: Bija kāds 16, šoreiz diezgan maz ir salīdzinot ar
3: citām. Tas salīdzinoši maz, jā?
4: Nu, es īstenībā neteiktu.
3: Bet toties būs no Sudānas pat komanda.
4: Jā, es neteiktu, ka tas ir maz. Alūksnes trasa ir diezgan īsa, un tas nozīmē, ka mēs visi brauksim viens otram ļoti tuvu. Un nu, skatītājiem noteikti būs, ko redzēt. Alūksne vienmēr ir ļoti, ļoti interesanta sacensība ar to, ka tiešām visi brauc viens otram mastē un mēģina apdzīt, un nu, interesanti momenti ir ļoti daudz.
3: Nu, mēs jau pirms tam te runājām, un viņi nav jūsu labākie draugi noteikti. Ardim ir gadījies, nu, piedzīvot kādu, protams, nekas tam līdzīgs nenotiek arī, kas saka, Alūksnē, jo tomēr ūdens motosportā arī gadās avārijas.
5: GT 15 ļoti daudz tur bijušas, bet RF 4 vēl nekas nav sanācis par laimi.
3: Tā tikai nesam brauc šo.
5: Nu, jā.
4: Jā, nu man ar Viļņiem nav tik labas attiecības kā ar viņu. Pirms dažiem gadiem Klaipēdā sanāca palikties uz vienu Viļņa, izlaist otro un trešajā ieņurkot pilnā ātrumā. Bet esmu vesels, man viss kārtībā, turpinu braukt un ceru, ka tā vairāk negadīsies.
3: Jā, bet nu, protams, ir bijuši nu, visos motorsportos gadās arī smagas avārijas. Kā izpaužas tā drošības uzlabošana ūdens motosportā. Nu, spidvajā tā piepūšama apmala tagad likumos. Nu, tur motokrosā tā drošības zona tiek palielināta lielāka motošosejā un tā tālāk. Kā ir ūdens motosportā? Tur jau ezers liels, kā tā drošības zona.
4: Tieši par F4 runājot uz nākamo gadu ir ieviesis noteikums, ka visām laivām ir jābūt tā saucamajam crashboxam. Tā ir tā vieta, kur cilvēks sēž. Apkārt viņam ir jātaisa daudz biezāks materiāls, lai, ja laivas saskrienās frontāli, lai laivas neizdurās cauri vien otrai. Tad tas ir noteikums uz nākamo gadu, jo šobrīd tikai dažām laivām tāda ir.
3: Jā, tas būs obligāti nākamā.
4: Jā,
3: tas ir uz F4.
4: Jā.
3: Nu, labi, šī ir tā trešā. Nu, trešo līmeni es negribu tā teikt, tas tā kāds var pārprast. Nu, kaut kādā trešā līmenī viņi tur brauc, jā, trešajā līgā kaut kādā spēlē. Nē, tas ir tu elitē. Bet, nu, protams, gan jau, ka jums ir arī vismaz klusībā mērķi arī tik taukstāk. Nu, sen mums nav bijis neviens pirmajā formulā braucējs.
4: Protams, tāds mērķis būtu, bet šogad es sāku braukt tikai šogad sāku braukt ar Formulu 2 laivu. Nu, jātrenējas, jābrauc sacensībām, jāuzlabo rezultātu, un tad jau, kas zina, varbūt nākotnē Formulu 1.
3: Nu, tev labāk zinām noteikti tie konkurenti, bet Ardim, tu pastāstīsi, kurš no tiem ir bīstamāks, kuram ir kaut kādas niansītes un tā tālāk.
4: Īstenībā visi jau ir spēcīgi. Tur neviens sacensībām nebrauc, kurš nebūtu gatavs uzvarēt. Nu, stiprākais noteikti, divi stiprākie būtu Viljams Martinsens, kurš pagājušajā gadu uzvarēja Alūksnē Eiropas čempionu titulu, un noteikti Adams Wrenklers no Zviedrijas.
3: Tas ar kuru Ardis dala pirmo vietu.
4: Jā.
3: Pasaules čempionātā pašais kopvērtējumā.
5: Jā.
3: Vēl divi posmi pasaules čempionātā, jā?
5: Ir, jā.
3: Itālijā. Nu, uz tevi jau tu skatīsies konkurenti droši vien citādāk, jo Klaipēdē viņi tev pirmo reizi ieraudzīja.
5: Jā, nu, visi, jebkurš var tā kā dabot to, kā pateikt, izšaut, tā kā.
3: Nu, starts arī jau svarīgs, vai ne, ūdens motosportā?
5: Nu, tas, man liekas, svarīgākā daļa no visu tā sporta.
4: Bet es arī piekrīstu, ka kamēr citi piloti domā, ka ātrums ir svarīgākais, jo, nu kā, man iet uz 120, tev iet uz 110. Es uzskatu, ka starts ir pats svarīgākais, jo, ja tu starta aizeji pa priekšu, nu, apdzīšanas man ir vienmēr ir daudz grūtāki, nekā braukt pa pašu priekšu.
3: Nu jā, apdzīšanas ūdens, tas laikam nav viens un tas pats, kas mums tāds cieta pamata.
4: Jā, jā. Nu viegli nav, bet, bet savas izdevības ir un tās ir jāizmanto.
3: Jā, nu jums uz krekliem, pirmkārt jums pareiza krāsa tiem krekliem, otrkārt jums ir daudz visādi atbalstītāji, nu tas tomēr ir darbs sporta veids, tu nav ko liekuļot, jā, un īpaši tā, jo tu augstākai, jo cena aug.
4: Jā, nu būsim godīgi. Mums atbalstītājs viens vienīgais ir mūsu tētis. Šie visi ir tikai mūsu logo vai kā ģimenes uzņēmumi. Un kā galvenais atbalstītājs un vienīgais ir mūsu tētis.
3: Nu, tad lai viņam izdodas. Lai, nu, tev jau tā kā vecākajam brālim vajadzētu pirmajā to. Nu, tu jau F2 jau,
4: jā,
3: jau statē. Jau apgūsti to. Nu, Ardim. Man jau, protams, ne tikai man patīk, tie savi būtu uz goda piedestāla. Kurš augstāk pakāpienu, kurš uz zemāka, tas, protams,
4: to mēs
3: jūs, to jūs gan jau vienosities kaut kā, bet galvenais, lai ir laba nedēļas nogale.
4: Jā, jā.
3: Lai nav nekāda negadījuma, jo motorsporta veidos paši ziniet, atkarīgs viss ne tikai no tevis.
4: Galvenais braukt ar prieku un mums nesastrīdēties vienam ar otru.
3: Nesaskrieties uz ūdens.
4: Tas noteikti, tad viņš jā, varēs mukt no manis krastā.
3: Labi, paldies, ka tev dāt laiku, lai viss izdodas.
4: Paldies.
5: Paldies.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā. Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte 6. daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
6: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
7: Kas?
6: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
7: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
6: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
7: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
8: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
9: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
10: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
11: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
12: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
13: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Tātad joprojām turpinās futbola spēles Auda Rīga futbola kluba un Jelgava Negrobiņa. Rezultāts nav mainījies nevienā, ne otrā, 2-0. Čempionu vadībā pret Audu, pret Latvijas Kausu ieguvēju. Un Jelgavnieka vadībā 1-0 pret Grobiņu. Latvijas vīriešu basketbola izlases aizvadījusi divas pārbaudes spēles pēc pasaules kausa kvalifikācijas atsākšanas. Abās zaudē, un abās zaudē 10 punktu starpību gan Igaunijā, gan savā laukumā Gruzijai. Ar Gruziju bijām arī tuvu, tuvu uzvarēju, bet spējām atgūt 18 punktu deficītu, kas ir ļoti pozitīvi. Galotnē to mēs zaudējām. Protams, ka šādas spēles, tas ir pārbaudes spēles, tāpēc tās sauc, kaut gan es nedomāju, ka ļoti liels optimismas ir, bet komandas galvenā treneri Jāni Kailīte mēs esam sazvanījuši. Labvakar, Jāni!
3: Labvakar!
2: Protams, ka vai tās būtu arī pārbaudes spēles, bet jebkuram trenerim vienmēr gribas, lai komanda uzvar.
3: Jā, tas ir labs apgalvojums.
2: Kas visvairāk uztrauc tevi tagad pirms došanās uz Nīderlandi un pirms spēles mājās ar Austriju?
3: Droši vien, kad dažādi sportiskā formas, droši vien, ja tie, kas redzēja vakardienas spēle, droši vien arī jūta, kad mēs nevarējām pareizāk aplazēt punktu gūmām brīvs metiens ļoti vēlā skaitā un jā, varbūt arī bija kļūdes padaudz tieši, bet kopumā nebija labākā versija no katra spēlētāja vakardien īpaši realizācijā metienu, kas izpaudās daudz arī var procentā redzēt un tā tālāk. Tā kā mums ir daudz, neteiksim, bāžas, bet skaidrs, ka viss spēlētāji nav vienā sportiskajā formā un kā izdarīt darbu, pietiekoši labi nākamajās dienās, lai piekdien visi uztrauc labāk, tas ir tas, kas par šiem svairāk uztrauc tagad.
2: Jā, un patiesībā tev jau ļoti maz laika. Cik tad tie, lai saliktu kopā spēlētājs ar dažādu sportisko formu, vieniem agrāk sezona beidzās, citiem pavisam nesen, burtiski, cik tad tie treniņi tikai daži ir bijuši?
3: Jā, tā ir taisnība, un es nebūtu īpaši nosodoši arī pret spēlētājiem, ņemot vērā, ka tā ir divējāda lieta. Teiksim, tās ir pārbaudes spēles, un tomēr viņas ir skatītājiem pieejams, un ir publika, un ir ražotāži, un ir skatītāji, un tas viss ir ļoti labi, bet tajā pašā laikā pārbaudes spēles ir tā kā tāds testa spēles, un tas ir kā tāds treniņš galā, un jāņem vērā, ka viņas pilda dažādas funkcijas šīs spēles, un uzvara, protams, ir liela funkcijas daļa, bet ir dažas citas funkcijas, ko viņas pilda, un tāpēc pārāk viņas pārvērtēt īpašu rezultātu nevajadzētu, kaut gan, protams, kad uzvarēt vienmēr gribas un gribas visiem, un es cerēsu par to, ka ir jāmāk uzvarēt. Jāmāk, un tā ir daļa no meistarības, jā, tā nav tikai spēlēt, bet ir jāmāk uzvarēt, un tā ir milzīga atšķirība.
2: Cerams, ka jūs to mācēsiet gan Nīderlandē, gan mājās pret Austriju, un cerams, ka šie divi zaudējumi tikai papildus tādu sportisko niknumu radīs komandā papildus apņēmību, jo mēs varam spēlēt. Pats to zini labāk, krietni labāk, nekā mēs nospēlējam Igaunijā un Rīgā, lai jums izdodas tad, kad visvairāk vajag.
3: Paldies!
2: Paldies, Jāni, tas bija Latvijas izlases galvenais treneris. Jā, atgādināšu, ka mūsu grupā poļi līderi, viņiem četras uzvaras, un praktiski, nevis praktiski, bet skaidrs, ka viņiem ir nākamajā posmā. Mums ir viena uzvara, tāpat kā Austrijai, Nīderlandē divas, un atgādināšu, ka Nīderlandē mēs zaudējam savā laukumā. Tagad jāmēģina jācenšas revanšēties viesos, un Austrija mēs viesos uzvarējam, jāuzvar, protams, arī savā laukumā. Pēc nelielas pauzītes mums būs vēl viens zvans. Mūsu laikam no sporta spēļu komandām vienam no vis garākajiem spēlētājiem.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Turpinam mūsu pārraidī, nekamēr mēs klausījāmies muziku un reklāmu, tikmēr Jelgava gūla otros vārtus, Jelgava grobiņa 2-0, abas spēles jau tuvojas beigām, bet mēs esam sazvanījuši pirmo Latvijas handbolistu, kurš ir ieguvis divus Eiropas kausus, gan čempionu kausu, gan arī šogad Eiropas kausu, Daini Krištapāni. Labvakar, Daini!
3: Jā, labvakar.
2: Nu, tev paveicās ar laiku, mājās, Ludzā, tur visapkārt ezeri un tāds laiks. Nu, var labi atpūsties, vai ne?
3: Jā, garējus atrodos pie ezera, atrodos vasarnīcā un jā, sanāca arī nopaldēties.
2: Nu, nedaudz tevi apskaužu, kā cikot. Jā. Vai var teikt, ka šī sezona no pēdējām sezonām tev bija vislabākā? Nu, viena no labākajām.
3: Nā, grūti pateikt, nu, es labprāt skatītos to komandas aspektā, un jā, šī sezona bija ļoti sarežģīta, ļoti daudz traumas ir bijušas, un varbūt kaut kādā posmā pat neizdevusies, un tad skaidrs, ka pašās beigās tā sezona vienkārši uzplauka, un mums sanāca vismaz uzvarēt vienā kausā, un jā, noteikti, es teiktu, ka ir veiksmīga un laba, jā.
2: Nu jā, pagājušajā gadā Melzengada bija trešajā vietā Bundeslīgā, tagad septītajā, bet toties jūs izdarījāt tādu ierakstu kluba vēsturē pirmo reizi Final Four pirmkārt, otrkārt nu, pirmo reizi finālā un pirmo reizi uzvara un spēlējot ar tādām komandām, nu labi tāpat Flensburga kaut vai pusfinālā, nu Melzengada nebija netuvu favorīta tajā fināla četrniekā.
3: Jā, nu, jāskatās uz to nedaudz dziļāk, piemēram, kad es arī sāku pārunas ar Melsungenas klubu, un tur jau veidojās tas projekts, un es jau gribēju arī pamēģināt uzspēlēt tā saucamajiem underdogiem, kas ir komanda, kas nāk no apakšas, bet var cīnīties ar stiprām komandām, un katru gadu mums ir bijuši kaut kādi rezultāti, mēs esam tikuši fināla četriniekos, bet, jā, kā jūs pieminējāt, nekad nebija izcīnīts tituls. Jā, mēs tā gājām soli pa soli, varbūt tādā brīdī, kad neviens negaidīja, mums tas arī sanāca.
2: Vai var salīdzināt šo situāciju ar 2019. Gadu un ar Skopjus Vardar, kad jūs uzvarējāt Čempionu līgā? Nu, jūs arī nebijāt favorīti, vēl jau vairāk tāpēc, ka pusfinālā ar Barcelonu bija jāspēlē, bet jūs ieguvāt titulu.
3: Es teiktu noteikti, varbūt tur bija nedaudz savādākas problēmas, un bet šogad ar Melsungenes komandu mums bija ļoti daudz traumas, kā es teicu. Un,
2: sezonas pirmajā daļā, tur jums, es skatījos vienu Bundeslīgas spēli, un tas komentētājs parādīja jūs savainotos spēlētājs, viņš teica, reku vēl vienu Melsungenes komandu.
3: Nu, tieši tā sezonas sākumā mēs jau jokojām, ka mēs varētu ar divām komandām spēlēt Bundeslīgā, ar kuru mēs spēlējam, un ja tos traumētos ielikt citā komandā. Jā, tāpēc arī saku, tā sezona bija tik smaga, un skaidrs, ka tā slodze pēc tam liekas tikai uz to daļu komandas, kura spēlē, un tieši tāpēc tā sezona bija tik smaga.
2: Nākam sezona, nu, tu atgriezīsies Čempionlīgā, Melzunganai vēl viena jauna lapusa kluba vēsturē, pirmo reizi vēsturē, Melzungans komandas spēlēs Čempionlīgā, ir jau zināms arī jūsu grupas sastāvs, nu tur visas grupas ir ļoti spēcīgas, tur vai komandu nav.
3: Jā, īstenībā mūsu grupa varbūt nedaudz atšķiras ar to, ka mēs katra komanda var uzvarēt katru komandu, jo pārējās tur ir kaut kādi lielāki favorīti no pagājušās čempionlīgas formāta, tās pati Vesprame, Berlīne, nezinu, Magdeburga,
2: jā.
3: Kādā veidā favorīti, bet...
2: Par Barcelonu nerunājot, jā.
3: Jā, par Barcelonu nerunājot. Jā, bet mūsu grupā ir daudz maz līdzīgas komandas un izskatās, ka būs ļoti interesantas spēles. Un,
2: nu, tev jau būs ļoti interesanta spēle ar vienu no komandām, ar Skopjus Vardar. Kas ir jūsu grupā?
3: Trešo sezonu pēc kārtas.
2: Jā, trešo sezonu pēc kārtas jūs ceļi krustojas.
3: Jā,
2: tieši tādā. Skatos, ka jums sastāvā divi ļoti lieli papildinājumi. Nu, par to, ka Johannes Gola no Flensburgas atgriežas tur, kur viņš sāka spēlēt kādreiz Melzungenā, Vācijas izlases līnijas spēlētājs, viens no pamatspēlētājiem. Par to bija zināms jau sezonas vidū noteikti. Bet tas, ka Daniels Dušebajevs pievienosies, tas man bija liels pārsteigums.
3: Jā, redzēsim. Kā es vienmēr saku uz papīri, jo tas vienmēr izskatās skaisti, bet vienmēr ir grūti to reāli dzīvē saspēlēties, atrast to pareizo spēli un izmantot spēlētājus tā, kā viņi ir domāti un kas viņiem vislabāk sanāk. Un skaidrs, ka tie ir stipri papildinājumi, bet darba ir daudz priekšā.
2: Nu, kā tev ar veselību man interesē, jo tomēr nav noslēpums, tomēr tu vairs neesi jaunais spēlētājs un tev ik pa laikam arī sezonas laikā tu arī Bundeslīgā kādreiz spēlē, kādreiz nespēlē Eiropas kausos, kad nu, dažas spēles piests izlaist, tā teikt tādu, nu jau senu nelielu savainojumu dēļ, tas arī traucē Latvijas izlasē iesaistīties, kā tagad viss ir?
3: Uz doto brīdi ir labi, jā, pareizi jūs visu pieminējāt, un jā, tagad vasarā ir daudz laiks piestrādāt pie visām mikrotraumām un pie kaut kādām, man parasti problēmas ar ahiliem vai ar īkru muskuļiem, īpaši pēc pauzes, un tāpēc šogad arī tā programma sākās personīgi man daudz ātrāk, un tika izstrādāts plāns, lai padarītu dzīvi vieglāku, un es domāju, ka viss būs labi.
2: Nu, cerēsim, ka būs labi, un Čempionu līgai būs mums pavisam par Čempionu līgu pavisam cita interese šajā sezonā. Nu, lai veiksmīgi izdodas arī turpinājums atpūtai, jo pavisam drīz jau sāksies liels darbs.
3: Jā, tieši tā, liels paldies.
2: Paldies, Dēni. Dainis Kištapāns, nu, atgādināšu, ka mums Aivars Klešnieks bija pirmais, kas ieguva neatkarīgās Latvijas laikā EHF kausu toreiz, un tas ir tas pats turnīrs, kas tagad Eiropas kausas, kas ir Dainis gan Čempionu līgā uzvarēja, gan Eiropas līgā tagad. Nu, un es nevaru nepieminēt Jāni Vilsonu, mūsu leģendāro vārtsargu, kurš 70. Gadu sākumā ar Maskavas Marī komandu kļuva par pirmo Latvijas handbolistu, kurš uzvarēja toreizajā čempionu kausa izcīņā, tagadējā čempionu līgā. Nemaldos 71. vai 72. Gadā tas bija tā kā. Jā, par handbolu mēs vēl pēc nedēļas parunāsim, tāpēc, ka Latvijas U20 junioru izlase dosies uz Eiropas čempionātu, uz elites grupas Eiropas čempionātu, un patika aizvadītas divas pārbaudes spēles Daugavpilī ar Somiju. Abas tika uzvarētas, kaut gan mūsu komanda nebija optimālajā sastāvā, gan Miselim savainojums, gan mūsu tā sauktie ārzemnieki vēl nevarēja tikt, jo Vācijā, jā, kā to tagad eksāmeni. Vācijā tas mācību laiks ir garāks, izrādās. Bet par to mēs visu parunāsim nākamā pirmdien.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
9: Veikalos Maksimā brīvdienu!
10: Wow!
9: izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
10: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūks, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nu, protams, ka būs arī konkursiņš no Sportland futbola pumpa, bet tas būs vēlāk. Atsākšu es ar Jāni Reišuli. Motokross pasaules čempionāts MX2 klasē, Portugāle, pirmo reizi karjerā, pirmo sezonu startējošajā klasē, Jānis Reišulis kāpj uz goda piedestāla, otrais viņš Portugāles posmā, un tas līdz šim noteikti ir lielākais viņa panākums, jo MX2, tas jau ir turpat pie elites, motokross elites durvīm. Un, protams, arī Paulam Jonasam MXGP klasē ļoti labs sniegums, sestā vieta posmā, šķiet, ka šis posms viņam arī labākais, arī Kārlim Reišulim labs posms, 8. vieta šajā posmā, un protams, ka motokrosa cienītāji varbūt priecīgi par puišu sniegumu, vēl jau vairāk brāļi Lielbārži atkal kopā. Atgādināšu, ka pēc apetīcīta operācijas Bruno Lielbārds kādu laiku izlaida, un viņam šis ir pirmais pasaules čempionāta posms pēc atgriešanās, un Beļģijā Daniels un Bruno ieņēma otro vietu. Arī pirmais piedestāls, bet ne karjerā, bet šajā sezonā, protams, ka savainojumi un citas likstes, un viņi ir astotie kopvērtējumā pašreiz, bet brāļi ir atgriezušies, un atgādināšu, ka 25. 26. jūlijā Madonā pasaules čempionāta posmas motokrosā ekipāžām brāļi pagājušajā gadā tur uzvarēja, un mēs ceram, ka uzvarēs arī Madonā, un vēl ne tikai Madonā. Nu, un, protams, arī mūsu rallistus nevar nepieminēt, jo Mārtiņš Sesks un Renās Francis pasaules čempionāta posmā Akropolis rallijā Grieķijā viņiem tā uz augšu, uz leju, un beigās viņi ieņēma posmā 8. vietu. Arī nākamajā, paredzams, ka pasaules kausa posmā viņi piedalīsies. Nu, galu galā mums nedaudz laika palīdz, bet neesam neko pieminējuši par pasaules kausa futbolā. Dīvaini, vai ne? Nekās nākam pirmdien parunāsim vairāk, jo būs iemesls. Jā, Kanāda ir iekļūst 8. finālā, tā ka visas komandas ir, kas spēlē izslēgšanas turnīrā, noskaidrotas, un šovakar 2008. spēlēs Brazīlija ar Japānu, 23.30 Vācija ar Paragvaju un 4. no rīta Nīderlande Maroka. Visi trīs savā ziņā kaut kādā veidā ļoti interesanti pāri, gan Brazīlija, Japāna, gan Vācija, Paragvaja. Man jau viss jautrākais pāris izskatās Nīderlande Maroka. Nīderlande fantastiski aizvadīja grupu turnīru. Maroka apliecināja, ka pagājušā gada pusfināls un 4. vieta, nu, tā nebija nejaušība šai komandai. Pirmajai Āfrikas komandai, kas pasaules kausā ir uzkāpusi tik augstu. Tā kā, nu, futbolā pasaules kausā sākas, tā teikt, aizraujošākā un interesantākā daļa, palikušas, nu, jau 31 komanda, jo Dienvidāfrikas Republika zaudēja Kanādai un, nu, droši vien jau pošas mājās vai varbūt devusies mājās. Visi galvenie favorīti, visi, tā teikt, lielie grandi un varbūt otrā līmeņa grandiņi, visi ir ierindā, visi spēlē, un jo interesantāks turnīrs mums solās būtu. Bet kas attiec uz virslīgu, tad Jelgavā 2-0 arī uzvarēja grobiņi. Visticamāk, arī Riga futbola klubu uzvarēs, jo tur jau piektā kompensācijas laika minūte, rīt viņi arī ar 2-0 vadībā. Tās ir pirmās divas, 21. kārtas spēles. To es arī Eiropas kausa sezona. Tā kā futbolā arī mums šeit attiecībā uz Latvijas klubiem būs tas ļoti, ļoti interesants pasākums. Vēl par motorsportu es pavisam īsumā pieminēšu Biķerniekus kompleksā sporta bāze, kas šogad svin savu 60. dzimšanas dienu. Nu, tāda līmeņa motošosejas sacensības, kā bija tagad, sen nebija redzētas. Baltijas čempionātā piedalījies arī divi startotiska līmeņa somu motobraucēji Emeli Lahti, kurš superbike klasē arī uzvarēja, turklāt trasas rekordu sasniedz, un Kenijas Koskinens. Nu, te mēs varējām redzēt pēc ilgākā laika patiešām augsta startotiska līmeņa moto šosejas braucējus un konkurencē ar viņiem. Trešo vietu ieņēma arī Dāvis Briedis. Nu, Latvijas sportisti citās klasēs ļoti sekmīgi startēja. Viņi pavisam izcīnīja uzvaras sešās moto šosejas klasēs. Bet tagad mums ir pienācis laiks uzspēlēt ar jums.
12: Konkurs atceries vai mīļ?
2: Nu, tā kā par pasaules kausa futbolā mēs runājām maz, šodien nākam pirmdien parunāsim daudz vairāk un atgādināšu, ka rīt no rīta mēs ierakstīsim, jūs pa dienu varēsiet redzēt un dzirdēt arī mūsu futbola studiju, Ilvars Kascinkevičs, mums būs ciemos mans kolēģis, futbola komentētājs, tā kā mēs parunāsim gan par pamata turnīru, par grupu turnīru, kas ir beidzies, nu, gan arī apspriedīsim šo to jau no notikušā un no tā, kas draud notikt izslēgšanas spēļu turnīrā. Bet jautājums, protams, būs par futbolu. Var sākt zvanīt. Halo.
13: Labvakar.
2: Jā, labvakar, kā jūs sauc?
13: Adis.
2: Agri, nu, ja jūs interesēties par futbolu un sekojat pasaules kausam, jūs atbildēsiet ļoti ātri. Pasaules kausa izcīņas vēsturē ir bijuši divi debitanti, nu, atskaitot 1930. Kādu, kad visas komandas bija debitantes. Bijuši divi debitanti, kas ar pirmo piegājienu ir iegūši medaļas un bronzas medaļas. 66. gadā, pirms 60 gadiem, tā bija Portugāle, un 98. gadā tā jau bija cita komanda. Abas šīs izlases piedalās arī tagad izslēgšanas spēļu turnīrā. Kura komanda 98. gadā arī debitēja un ieguva bronzu?
13: Jā, nu tā es neatceros. Nu varbūt Francija.
2: Nē, Francija, Francija 98. gadā bija pasaules čempioni. Es jau biju domājis, kā ar pirmo reizi. Jā, halo, kā jūs sauc?
14: Labvakar, Mārtiņš.
2: No?
14: Kaut kāds ziemeļnieki laikam bija.
2: Nē, ziemeļnieki tie noteikti nebija. Drīzāk otrādi. Bet tā komanda bija no Eiropas. Pateikšu priekšā nedaudz.
14: Ungārija?
2: Nē. Ungārija bija sudrabs, bet nedebijas reizē 54. gadā. Nākamais. Kā jūs sauc?
14: Nākamais vai Horvātija?
2: Pilnīgi pareizi. Horvāti ar Prasinečki, ar visām savām zvaigznēm, ar to pirmo zelta paudzi leģendārā trenera Blaževiča vadībā 98. gadā ieguva bronzu. Nelieciet nost klausuli, sazināsimies ar jums, to daļu jūsu dati būs vajadzīgi, un rīt Edgars Barbaks ar jums sazināsies un sarunāsiet. Uz kurien jums jāiet, lai dabūtu to pasaules čempionātu bumbu no Sportlanda. Nu ko, mums laiks to daļa beigsies. Nākam pirmdien tiksimies atkal. Ir mums padomā arī daži ciemiņi, gan no futbola apredām, gan ne tikai. Tā ka nākam pirmdien, jau jūlijā pirmā vakara sporta stunda, 6. jūlijā, 19. Tad arī tiekamies. Lai jums laba nedēļa!
15: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
16: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: te prāta vētra. Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā.
1: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signet banka.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
5: Jūs sakat kroko? Es saku deals.
6: Kroko!
5: Deals!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
9: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Tals ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.

0: Saizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. Gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves. .lv.
5: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas

0: pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanē

0: tīklā. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. rigakantemporary.com Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna tirgū. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
2: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
3: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: gribēšu tev kādreiz teikt,
1: kā cits jau būs pateicis manā vietā.
0: Es varu pabeigt teikumu un saglabāt domu,
1: bet būšu mazāk īpašs, jo es nāku kā otrais.
0: Katra mūsu darbība atstāja pēdas,
1: kad pienāks pusnakts, mums nokritīs maskas.
0: Vai varēšu ieraudzīt tavu īsto seju?
1: Tu slēpies aiz vārdiem,